0: er NRK Nyheter klokken 3. Norge leder 1-0 til pause I nattens femkamp mot Senegal. Slik hørtes det ut på NRK 1 da Markus Holmgren Pedersen skåret.
1: Veldig tydelig strategi fra Ståle Solbakken og Norge. Finn Kjølott hvis det høyt press.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Yeah!
0: Og vi hørte kommentator Kasper Wikestad og også fotballekspert Kristoffer Løkberg. I forkant av Norges kamp mot Senegal sendte New Yorks borgermester Soran Mamdani en hyllest til det norske landslaget og norske fans som har rodd både på tribuner og på Times Square.
3: As thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde and across the five boroughs filter into New York New Jersey Stadium this evening. They will observe a few sacred traditions. They will do the customary Viking row. Punctuated by the rhythmic shouts that even today, centuries since the last long ship set sail, probably send a shiver down the spine of anyone living in the British Isles. They will loudly sing Alt for Norge, or All for Norway, their fan anthem, named after a slogan of solidarity from the Second World War. And whether they can trace their Norwegian lineage back 20 generations, or whether they settled in Norway only a few years ago, seeking a new home where freedom could be found, these fans will cheer side by side for a team that plays beautifully, that plays creatively, and above all, plays together.
0: Ja, Mamdani snakker her blant annet om hvordan norske fans vil møte opp på stadion I New Jersey og gjøre robevegelsen som henspeiler på vikingtiden, og at norske fans vil feire sammen enten de kan vise til at de har vært norske 20 generasjoner bakover, eller om de relativt nye I Norge. Og I Spikersuppa I Oslo det også fans som ror I natt.

nattens kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær og ble ferdig for rundt et kvarter siden. I Ukraina seks personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens fem andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk måtte søke dekning I bomberom. NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Norge vant akkurat 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skaffet seg sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Her da!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad her. Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et og dermed tidenes mest skårende nordmann i VM-sluttspill for menn. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Keir Starmer kan bli erstattet i løpet av få uker som både leder av Labour og som statsminister i Storbritannia. Han sa mandag at han går av når en arvtaker klar. Alt tyder på at det blir Manchesters tidligere ordfører Andy Burnham, og det kan skje fort, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det verdt å merke seg at den som var regnet som kanskje Andy Burnhams største konkurrent, den tidligere helseministeren West Streeting, i dag sa at han ikke kommer til å stille, og han støtter Burnhams kandidatur. Hvis det blir en lederkamp, så kan man se at Andy Burnham går inn dørene her som statsminister hvis han vinner den i september. Hvis han ikke får konkurranse, så kan det skje allerede i midten av juli.
0: Donald Trump truer nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. Og i hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Norge videre i VM etter å ha vunnet nattens VM-kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Etterpå sa han at kvelden var blant de beste i hans liv.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Og en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på feiring i form av roing rett etter kampen.
2: Nei, jeg får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball, vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
0: Og Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst med det norske publikummet på tribunen etter kampen.
3: Nei, det jævlig deilig i dag, så ble nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp i dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag, og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her, og overalt forventning.
4: Hva det som gjør deg mest rørt?
3: Nei, det liksom altså, dem med et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå er det liksom, det er pur klasse, og dem med et lag, vi et lag, vi sammen, vi fighter, du hører dem, det med jævlig bra.
0: Og mens tusener av nordmenn på vei ut av arenaen i New Jersey, har myndighetene sendt ut et nytt varsel om at folk må søke ly. Journalister på plass på arenaen har fått beskjed om å bli værende i bygget, ifølge NTBs reporter på stedet. Også i timene før VM-kampen ba myndighetene folk være forsiktige på grunn av tordenvær i nærheten. Det ble ikke et problem under kampen, men etter kampen har det altså igjen oppstått vær som myndighetene anser som farlig. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike, og kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Donald Trump tror nok en gang må svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det var Crazy Abrams som sang det. 12:05 klokka, før det var det morgensulele her I tidlig morgen, bare din. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får dere straks.

I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset en stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den walisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert I starten av juli I London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Michael Kiwanuka er det som sing I'll Get Along, mens Line Dibedal før det sang meg i tår. Ja, ja, hun om det. Ingen tårer felles her i Tidlig Morgen Studio, for straks skal vi få en nyhetsoppdatering. Men før det, innenfor.

0: NRK Nyheter klokken 5.30. Mens nordmenn både i Norge og i USA feirer at vi videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noen feiring på ham. Men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse med volleyballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo en veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da. Det 100% sikkert hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen den korteste intervallen i hele VM for noe lag. Og noen må få lov å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se på video.
0: Ytterligere to personer pågrepet i USA, anklaget for å ha planlagt et angrep mot et arrangement knyttet til Donald Trumps 80-årsfeiring, hvor presidenten selv deltok. Det opplyser USAs justisdepartement ifølge nyhetskanalen Fox News. Dermed totalt 7 personer tatt i saken. Planen var å bruke droner med eksplosiver under en slåsskampturnering ved Det Hvite Hus 14. juni. Og målet skal ha vært å tvinge folk til å evakuere ut mot steder der snikskytere ventet. Politiet har identifisert over 20 mistenkte personer i saken, skriver Fox News. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre personer ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. President Volodymyr Zelensky advarte i forrige uke om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. Frankrike har opplevd en ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni, ifølge landets meteorologiske institutt. De siste døgnene ble det målt 29,2 grader i gjennomsnitt. Det slår forrige rekord fra juni i fjor. Europa rammet av en hetebølge, og det sendt ut rødt farevarsel for varme i store deler av Frankrike på grunn av de høye temperaturene. Flere mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja, vi har jo vår norske Gabrielle, men dette var den engelske Gabrielle som sang Rise her i Tidlig Morgen. Nils Åge Nostad i studio, og i morgen.

0: Oxide.
1: Oxide sang Mia, og Christian Christensen sang før det. Alt jeg elsker det. Og klokka, ja, den straks kvart på seks. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo santansaften. Forhåpentligvis med god vær, og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært santansbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig! Samfunnet der står jo nesten stille den helgen. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer, etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

8 på 6 klokka. Mystical Magical, sing Benson Boone. Ja, vanligvis det jo slik at konger og dronninger blir krona, men slik det ikke I Norge. Og det var kong Olav som innførte dette da han I stedet for å få en krone da heller ble signet til norsk konge og biskopen I Nidarosdomen. Og denne tradisjonen holdt kong Harald ved like. Og I dag, 23. juni, det akkurat 35 år siden kongeparet vårt også ble signet I domen.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Norge vant 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland, og slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skåret sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen, inn foran, Antonio Nusa!
2: Ikke over!
1: Hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad. Og Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et, og dermed tidenes mest skårende nordmann i VM-formen. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og med 4 mål Erling Braut Haaland blant toppskårerne i dette VM-et også, bare slått av Lionel Messi, som har skåret 5 mål i dette mesterskapet. Jon Carew gleder seg over at en av de beste spissene i verden norsk.
3: Jeg synes det så gøy at han har klart å henge seg på der, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som en av toppskårene i VM, det ganske synssykt.
0: Nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. For andre gang under VM slo måljubel i natt ut på seismometer ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. Det samme skjedde da Norge slo Irak tidligere i mesterskapet, ifølge målingene fra Universitetet i Bergen. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver den kristne avisen Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan ha endret kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. Og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte imot loven i 2016, og KrF sier til Dagen at de fortsatt mener loven feil. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.
4: Heia Norge og heia Hammerfest! For en morgen det Ja, det var roig til ære for Norge og Holmgren Pedersen i Hammerfest i går. Kanskje det var det som gjorde susen? Jeg vet ikke.

0: Ja, det spørs om det noen andre enn Unit 5 som også bør få seg en statue i Hammerfest.
1: Koulibaly serverer.
0: Ja, jeg vet ikke helt hva som skjedde, men det i hvert fall i seiersrus. Jeg ønsker deg en god morgen her fra Finnmarkssendinga. Statisten skriver seg en hovedrolle. Vi lurte jo på om han fikk spille i det hele tatt, men så får han spille, og så skårer han mål.
2: Ja, Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest, altså. Det var jo sånn at Høyre Bekk, som har vært fast inventar, Julian Ryerson, måtte gå av med skade etter få minutter spilt. Men altså, erstatteren fra Hammerfest, han grep mulighetene med begge hendene og sendte Norge i ledelsen like før pause. Og det her var hans første landslagsmål.
0: For et øyeblikk, fra Breidablikk stadion i Hammerfest til den store arenaen i New Jersey, sa NRK-kommentator Kasper Wikestad. Og hva skal vi si? Det jo helt, helt sykt. Jeg kjente nå når jeg skulle starte sendingen at jeg skalv litt på hendene. Ja. Og det det lenge siden jeg har gjort, for jeg har gjort det mange ganger. Men nå var jeg litt sånn her, det her en stor dag og en viktig morgen. Resten av verden tenker jo på Haaland. Han får jo mye jubel og klapp. Men her i Finnmark er det i hvert fall Holmgren Pedersen som helten.
2: Ja, og ja, det jo altså sånn at det her, han startet jo ballet, den første skåringen Norge får jo Holmgren Pedersen som sett. Og videre så blir det altså seier 3-2 mot Senegal. Betyr altså at Norge sikret minst andreplass i gruppe I. 6 poeng en sum det norske herrelandslaget aldri har nådd i et mesterskap.
0: Nå kan alt skje, hæ?
2: Jep.

En stemningsrapport fra puben, det der. Har du noen ord? Klarer du å sette ord på nattens begivenhet? Hva følte du da Holmgren Pedersen skårte Norges første mål? Send oss en melding i appen NRK Radio. Kan du gjerne sende en hilsen også til VM-helten fra Hammerfest. Vi starter morgenen med Alt for Norge.

0: vi måtte ta den nu. Alt for Norge. Riktig god morgen. Du hører på Finnmarkssendinga. I seiersrus må vi jo kunne si. Det jo ikke bare vi som det i dag. Geir Samuelsen, han skal nu gi oss nyheter. Det jo fotball-VM. Det går i der også aller først.
1: Ja, det stemmer det. Vi starter med hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen som skåret Norges første mål, og Norge slo Senegal 3-2 i VM i natt. Han kom inn etter at høyrebekken Julian Ryerson måtte gå av banen med skade. Holmgren Pedersen beskriver skåringen på følgende måte.
2: Helt sykt. Vanskelig å sette ord på det, vil jeg si. Ble bare kastet inn på det, kommer inn. Målet jo å gå kun på instinkt. Tenke bare, prøve å treffe mål. Når du ser den går inn, en sånn følelse har jeg aldri hatt før.
3: Ikke dobbeltsjekka, men du må jo være den tidenes nordligste målskårer noen gang.
2: Det sikkert. Ja, det 100% sikkert.
1: Ja, det betyr at Norge videre i VM og sikrer en plass i seiendels final. Tidligere denne måneden ble det nye læringssenteret i Øksfjord ferdig. Loppa kommune har brukt 246 millioner kroner på Skarven læringssenter, som inneholder skole, barnehage, bibliotek og voksenopplæring. Ordføreren Kato Kristiansen håper satsingen gjør at folk velger å bli i kommunen og at noen nye flytter til.
4: Det jo et løft. Det jo den største investeringen vi har gjort noensinne i kommunen vår. Så det jo på tanke med at her det en fremtid. Her vil folk bo, og her skal folk bo i lang tid.
1: Det var stor feiring, kaffe og marsipankake, da det nye Skarven læringssenter i Øksfjord ble overlevert til Loppa kommune i starten av juni. Ordfører Kato Kristiansen var strålende fornøyd med nybygget, og ser på det som en investering i fremtiden.
4: Forholdene nå jo lagt til rette for at vi har en av de mest, i hvert fall nyeste skolene i Norge, for å si det sånn. For det en overtagelse i dag, men det er blitt et fantastisk godt bygg, fint bygg, og jeg tror alle gleder seg til å flytte inn.
1: Og prislappen for det 246 millioner. Det gir et toppmoderne flerbruksbygg med plass for både kommunestyremøte og kulturarrangement, i tillegg til skole og barnehage. Bygget rommer også gymsal og et flott basseng. Dette viser at kommunen vår har tro på fremtiden, sier Kristiansen.
4: Det å ha et sånt bygg, et signalbygg i kommunen vår, det gir jo noen signaler til at vi satser på unge, vi satser på barnefamilier og et godt arbeidsmiljø.
5: Vi har jo en del nye lærere som kommer hit, og det at de visste at vi holdt på å bygge det her bygget, og at vi nå skal flytte inn i det, har bidratt til at det noen av dem som har sagt at de blir værende, så de skal være med inn på Skarven. Og det vi jo kjempeglade for.
1: Ja, det sa til slutt Vibeke Berg, som rektor ved Nye Skarven læringssenter.
6: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
7: Reiseradion, det sommer.
8: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Emily Hollow med neste stasjon. Og I dag så feirer vi og hyller VM-heltene fra Finnmark. Hvor var du da Markus Holmgren Pedersen skåret Norges første mål I kampen mot Senegal I natt? Hvor var du?
1: Jeg lå halvsov, men det var jo veldig sent det her gikk, men våkna I det rett før han faktisk skårte og fikk sett kampen utover der. Veldig fornøyd med at det var ekstra roping fra kommentatorene I kampen, for da ja. Våkna jeg til, altså.
0: Altså, jeg sovna halv sju I går, våkna litt før tre, så på telefon, og så litt sånn der, når du akkurat har våknet, så gikk øynene helt på plass, og så så jeg, ok, vi leder 1-0, og så så jeg med små bokstaver, under så sto det Pedersen, tenkte jeg, hæ? Og så liksom gnikket meg litt I øynene, og bare, har han skåret mål? Har han spilt? Og da når jeg kom ut I stua, så satt samboeren min der, og med en gang han så meg, så han snakket litt lavt, fordi sønnen våre sov, så han bare, Markus Holmgren Pedersen har skåret! Han har skåret mål! Han har skåret! Det var liksom det største gliset I verden. Og da fortalte han også at når Markus Holmgren Pedersen hadde skåret, så satt han, samboeren min da, på knær foran TV-en, alene i stua, og prøvde å liksom feire så stille som mulig. Og sånn tror jeg det har vært ganske mange steder I natt, tror du ikke det?
1: Jo, jeg tror det. Jeg håper også, for det jo det man har sagt, det verdt å være våken så sent på natta for å få med seg noe som det her? Selv tenker jeg jo ja, definitivt, og det sikkert flere som har tenkt det samme.
0: Det var jo...
2: Er dere klar?
0: Rofeber I Hammerfest I går. Og så var det nok mange som rodde litt I lag med landslaget foran TV-en I natt også. Du må gjerne, du som hører på, sende en hilsen til VM-helten fra Finnmark og fortelle oss hvordan det var hos deg da Markus Holmgren Pedersen skåret mål. Jeg tror ikke det var så mange som satt stille da, med mindre de lå halvsov og fikk det sånn halvveis med seg. Og Stein Harald fra Havøysund, han har vært tidlig på å sende oss melding I innboksen, jo.
1: Han har det, altså kvart på fem var han faktisk I innboksen og skrev følgende til oss. Vi vikinger fra nord, vi skal vise hvor vi bor. Markus fra Hammerfest skåret et fantastisk mål. Nå vi nødt til å ta en skål. Og så skriver han altså, det her bra, og vi ror og ror. Stein Harald fra Havøysund.

tolv. Skulle kanskje rødde, i hvert fall bør i bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt fra.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum med litt nærmere deg. Det VM-feber I hele landet nu. Norge videre, og vi har til og med fått oss en målskårer fra Finnmark, fra Hammerfest. Asbjørn, han skriver gratulerer så mye til Markus Holmgren Pedersen og Hammerfest, og du kan også sende dine gratulasjoner til VM-helten fra Finnmark til oss. Du bruker appen NRK Radio. Så må du gjerne, hvis du klarer, prøve å sette noen ord på nattas begivenhet. Og det kanskje bra med litt VM-feber for temperaturen ute, dem ikke så mye å skryte av. Hammerfest har 8 grader, Kirkenes bare 6, Vardø og Vadsø 7, Tanabru og Karasjok har 8 grader, Banakar 10 og Alta 11 grader nå på morgenen den 23. juni. Og Norge altså videre I VM. Tenk på det! Så den festen, den fortsetter. Bonnie Tyler her, holding out for a hero.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Norge er videre i fotball-VM etter å ha vunnet nattas kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, de to neste av Erling Braut Haaland. Etterpå sa Haaland at kvelden var blant de beste i hans liv.
1: Jeg tror det er opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Ja, en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på rofeiring rett etter kampen.
2: Nei, jeg får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
0: Fredag er siste kamp i gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap kommer til å spille 16-delsfinale 30. juli. Enten klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir 1 eller 2 i gruppa. Og da Norge slo Senegal, ga jubelen målbare utslag på seismometret til Universitetet i Bergen. De registrerer ikke bare jordskjelv, men også vibrasjoner fra folk som hopper og jubler for eksempel. Også under Norges forrige seier i VM mot Irak var det utslag. Været skapte trøbbel for de to andre lagene i Norges gruppe. Frankrike ledet 1-0 over Irak til pause, men så kom tordenværet. Og det tok 2 timer før kampens andre omgang kunne blåses i gang. Frankrike vant til slutt 3-0. Det er all grunn til å ta faren for ekstremvær med i beregningen når en planlegger ferien. Europa våkner til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, og risikoen for hetebølger øker år for år, sier klimaforsker Bjørn Samset.
3: Dette er ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming. Ekstremvær har vi alltid hatt, og det har vi tilpasset oss, men nå blir verden varmere i et veldig raskt tempo, og da blir også ekstremene kraftigere i et enda raskere tempo. Dette er ansiktet til klimaendringene. Hetebølgene, når de først kommer, så vil de sette rekorder med veldig store marginer fra år til år, sånn at enhver hetebølge kan finne på å komme inn og overraske oss voldsomt.
0: I Ukraina er 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt. Det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: NRK Finnmarksnytt. Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen skåret Norges første mål da Norge slo Senegal 3-2 i VM i natt. Han kom inn etter at høyreback Julian Ryerson måtte gå av banen med skade. Holmgren Pedersen beskriver skåringen på følgende måte.
5: Helt sykt. Vanskelig å sette ord på det, vil jeg si. Ble bare kastet inn på det, kommer inn. Målet er å gå kun på instinkt. Tenker bare, prøve å treffe mål. Når du ser den går inn, en sånn følelse har jeg aldri hatt før.
6: Ikke dobbeltsjekket, men du må jo være den tidenes nordligste målskårer noen gang.
5: Det er sikkert. Ja, det er 100% sikkert.
4: Ja. Og det her betyr at Norge er videre i VM og sikrer en plass i 16-dels final. Og også familien til Holmgren Pedersen synes at dette var stort. Her er tante hans, Eirin Hagrupsen.
7: For å si det sånn, jeg har spilt fotball selv. Tårene kom en gang han kom ut, og de kom også når han skårte. Og ja, det er en helt vanvittig følelse. Det er unnående, så utrolig. Altså, jeg kjenner, jeg blir emosjonell bare å sitte og snakke om det.
4: I starten av juni stod det nye læringssenteret i Loppa ferdig. Kommunen har brukt 246 millioner kroner på Skarven læringssenter som inneholder skole, barnehage, bibliotek og voksenopplæring. Ordfører Cato Kristiansen håper satsingen gjør at folk velger å bli i kommunen og at nye flytter til.
8: Det er jo med på tanke med at her er det en fremtid. Her vil folk bo, og her skal folk bo i lang tid. Og det gir jo noen signaler til at vi satser på unge, vi satser på barnefamilier og et godt arbeidsmiljø.
4: Og vi tar med at flere av Forsvarets rullebaner smuldrer opp på Arnøya flystasjoner, rullebane og områder rundt stengt for det meste av militær flyaktivitet. Og på Bardufoss kan flystasjonen stenge om ikke rullebanen fornyes innen 2028. Filmavsnitt, Geir Samuelsen.
9: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK P1.

0: Robbie Williams med Candy. Det jo en søt morgen det her. Ja, mange nok litt trøtt. Flere har kanskje lagt seg etter festen. Men på en dag som det her, så tåler vi jo at folk litt redusert. Resten av verden tenker nok på Haaland I dag. Men vi her I Finnmark, vi jo ekstra stolt over Holmgren Pedersen fra Hammerfest jo.
1: Ja, for til dem som står opp og ikke har fått med seg, så Norge nu altså sikret seg videre I slutspillet I fotball-VM I USA, Kanada og Mexico. Og mye av det her, det takket være en finnmarking, Markus Holmgren Pedersen, altså som kom inn som innbytter og skåret det aller første målet I den viktige kampen mot Senegal.
2: Markus Holmgren Pedersen, gratulerer. Hvordan var det her?
3: Helt sykt. Vanskelig å sette ord på det, vil jeg si. Ble bare kastet inn på det, kommer inn. Målet jo å gå kun på instinkt. Tenke bare, prøve å treffe mål. Når du ser den går inn, den sånn følelse har jeg aldri hatt før. Så, nei, det vanskelig å beskrive.
2: Hva tenker du der når du får beskjeden? Nå skal du inn.
3: Nei, du kjenner jo at pulsen går opp. Var jo litt forberedt på det, og for at han har slitt litt med en liten skade. Og, når jeg kom inn, tenkte jeg egentlig bare på å gjøre oppgavene mine. Har forberedt meg ganske godt, trent godt. Suttet med målsetninger og ting jeg har fokus på når jeg spiller underveis under kampen, og det funket.
2: Jeg satt rett ved benken, så Ståle Solbakken begynte med å skjelle deg ut for at du ikke var klar eller et eller annet sånt rett før du skulle inn. Hvordan var det?
3: Nei, det kanskje litt typisk Ståle. engasjert. Men måtte bare holde roa og komme inn og gjøre den jobben som trengtes. Så nei, jeg bare sykt, sykt glad.
2: Ikke dobbeltsjekka, men du må jo være den tidenes nordligste målskårer noen gang.
3: Det sikkert. I hvert fall den nordligste, ja, det 100% sikkert. Ja.
2: Å se den fansen ro og alt mulig, hvordan var det å være med på det?
3: Helt fantastisk. Det stort for hele landet. Vi har slitt I mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi enda klarer å gjøre det såpass bra, og vi gått videre, så det jo ubeskrivelig.
2: Gratulerer. Lykke til videre.
0: Ja, tenk for en dag han har. Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen. Han snakket her med reporter Mats Arntzen etter kampen. Og vi har snakket med flere som føler mye rundt det her.
1: Det har vi jo snakket med tanta til Markus, Ein Hagerupsen. Hun rørt over prestasjonen til nevøen sin.
4: Det en helt vanvittig følelse. Det unna han det så utrolig. Altså, jeg kjenner jeg blir emosjonell bare av å sitte og snakke om det.
0: Ja, det blir mer om fotballfesten senere I sendingen. Vi skal få en stemningsrapport fra en pub. For på pubben, der vil jeg tro at taket løftet seg I natt. Og så har vi en reporter som var på jobb I natt som skal fortelle litt hvordan ståa var, hvordan stemningen var. Og så skal vi høre fra en veldig fotballinteressert finnmarking som I USA. Og ja, det blir mer enn det også. Alt jo ikke spikret. Her jobber vi fortløpende.
1: Ja, sånn det. Vi har jo prøvd nå på morgenen å få tak I forskjellige folk fra som I USA, og tidszoner og sånn gjør det litt sånn interessant om de våken eller ikke, og det jo spørsmålet om folk også som har sett kampen nå for det kan gå til at de ligger og sover selv nå.
0: Det kan jo være at alle som så kampen sover litt nå før dagen starter, men hvis du hører på og fikk med deg nattas begivenhet, så lurer jeg jo på om du har noen ord om det som skjedde. Mm. Det kan jo være man blir litt målløs. Det var jo ikke Norge, men hva har du å si til det som skjedde? Hva gjorde du da Markus Holmgren Pedersen skåret det første målet? Vi vil gjerne ha en stemningsrapport fra stua di eller fra puben

0: Vi kan bare bli her. Det var Ylva og Stig Brenner, bli her. 06.45 klokka, riktig god morgen. Det handler mye om fotball I dag, naturlig nok, men også litt om andre ting. Nå så skal vi høre at militære rullebaner smuldrer opp. Ja, på Andøya flystasjon så rullebaneområdene rundt ofte stengt for militær flyaktivitet. Man frykter det samme vil skje på Bardufoss om ikke arbeidet med fornying av asfalten blir fremskymt.
1: Det smuldrer opp, ikke sant? Ja, ja. Det det som så skummelt.
2: Her det snar fugen.
1: Ja. Og så blir det masse små... Ja, se der da. Det bare å dra opp.
3: Sikkerhetsansvarlig Espen Melby og sjef for Luftving N3N, Katrine Torshaug Wang, har oppdaget en ny skade på rullebanen på Bardufoss Lufthavn. Flystriper må inspiseres daglig for å holde åpen.
1: Her det reparert noe, og så begynner det å løsne I asfalten. Og det vi redde for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotor, eller opp I rotor på helikopteret. For det gjør stor skade.
3: Bardufoss Lufthavn smuldrer opp. Her har luftforsvaret sin flyveskole, og den også viktig for det britiske forsvaret som driver vintertrening fra Bardufoss. I tillegg den base for kystvaktens og herrens helikopter. Regjeringen har satt av penger til oppgradering etter 2029, men Torshaug Wang frykter det kan bli for sent.
1: Det sagt fra de som, som skal være ut på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene å få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
3: Rullebanen på Bardufoss ikke den eneste militære rullebanen som kritisk dårlig stand. På Sola flystasjon må jagerflyene taues ut på rullebanen på grunn av løs betong. På Banak I Finnmark må del av rullebanen utredes I sommer for å unngå at den må forkortes med 300 meter. Også på Evenes flystasjon slitasjen stor. På Andøya har oppsmuldringen gått enda lenger enn på Bardufoss.
4: Ja, vi ser jo tæring har jo gjort is, frost, store stykker har løsnet veldig enkelt av betongen, så det uholdbart for å drifte med fly på dette området.
3: Ivan Karlsen har ansvaret for landingsplassene på Andøya flystasjon. I utgangspunktet skal de kunne ta imot allierte jagerfly året rundt. Men stasjonssjef Øystein Dahlberg drifter en flystasjon hvor rullebanen stengt for det meste av flyaktivitet.
5: Per tid så rullebanen forkortet på grunn av dekket. Det blir jo en begrenset aktivitet, det gjør det. Vi kan ikke ta imot alle de allierte som ønsker å komme og trene herifra. Men allikevel så det mye aktivitet på basen, spesielt I regi av Andøya Space, understøttelsen vi gjør til dem.
4: Sånn, her jo grus.
3: På Andøya blir rullebanen nå utbedret, først og fremst med NATO-penger.

0: Det betyr ikke at den tilbake I full operativ drift med det første.
1: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
0: Forsvarsbygg, som står for gjennomføring av større investeringer I forsvaret, kan ikke svare på hva fornying av alle rullebanene vil koste.
2: Ja, for du dro opp en sånn bit her I sted, og den her jo helt mørken.
0: Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men at det ikke et akseptabelt utfall at tilstanden på rullebanen forfeller til et nivå der den må stenges. En eventuell stenging vil gi konsekvenser I hele regionen.
2: Det mange aktører som avhengig av Bardufoss. Det ene jo forsvaret I det daglige. Det andre forsvaret I alle og andre faser av konfliktspektret, som vi sier, I både fred, krise og krig. Det samme jo falliert, ikke minst, for forsvaret av Norge og nordområdene. Og så det jo ingen tvil om at Bardufoss flyplass har en viktig samferdselsrolle for hele regionen.
3: Det sa til slutt luftvingsjef på Bardufoss flystasjon, Katrine Thorhaug Wang. Reporter var Malin Strømsnes.

0: Riktig, riktig god morgen alle sammen. 23. juni det, og Agnete Saba sang her Hate at jeg elsker deg. Nå skal vi snakke om været med vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen. God morgen alle først.
1: God morgen, god morgen.
0: Det var mange ting å spørre om på en dag som det her. Du litt trøtt?
1: Ja, det ble jo en fotballkamp I natt, det ble det.
0: Hvordan var stemningen hos deg når det første målet gikk inn, og så kom det jo et til, og enda et?
1: Det var jubel, men litt stilljubel. Jeg kan jo ikke rope alt for høyt siden det midt på natta, men det ble en forsiktig jubel.
0: Litt sånn seiersrus I dag, kanskje?
1: Absolutt.
0: Ja. Det kanskje godt også, fordi været, det ikke sånn veldig strålende I Finnmark I dag.
1: Nei, det mye grått, og det blir vel egentlig oppsummeringen for dagen. Det blir for det meste skyet, periode med regnbyger, og det vesentlig vestlige deler på Finnmarksvidda. På Finnmarksvidda så kan det bli litt fart I bygene. Helt I øst så kan kanskje sola kikke litt frem I løpet av dagen. Finnmessig sett så blir det østlig eller skiftende bris med frisk bris utsatte steder.
0: Ja. Men I morgen skjer det noen store endringer til, hva blir det I morgen, onsdag?
1: Det blir ikke de største endringene, det blir litt lettere skydekke, det blir skiftende skydekke med spredte regnbyger, muligheter for noe gløtt av sol, først og fremst langs kysten, så blir det skiftende bris, periodevis østlig frisk bris utsatte steder langs kysten.
0: Kristoffer, tusen takk for værmeldingen. Du får ha lykke til med å holde deg våken resten av dagen. Vi er mange som I samme båt I dag, så vi får trøste oss med det.
1: Ja, tusen takk. Takk det samme.

Elinor, higher than I ever been. Passende på en dag som det her, hele Norge feirer I dag. Det seiersrus. Om du nettopp sto opp og ikke fikk med deg kampen I natt, og ikke har sjekket så mye hva som skrives om på nettet og snakkes om, så kan du gå inn på nrk.no og se høydepunktene fra VM-bragden til det norske herrelandslaget. Så skal vi snakke mer om det I dagens sending også. Snart det nyheter, der blir det mer VM. Og ja, så fortsetter det bare. Vi skal være her helt til klokka blir ni, og nå får du Victoria Nadine, Real to Me.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Norge videre i fotball-VM etter å ha slått Senegal 3-2 i natt. Første mål ble skåret av vindbytter Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje av Erling Braut Haaland. Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst fra det norske publikummet på tribunen etter kampen.
1: Altså, dem med et lag skjer det jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne med noe. Liksom, det pur klasse, og dem med et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter. Du hører dem. Det med jævlig bra.
0: Og i USA så sørget altså de norske supporterne for folkefest etter seieren over Senegal. Og nordmennene, de hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun, det var vi altså, som nordmenn er gæren! Det var vi som vant i dag!
3: Det er fantastisk! Veldig rolig og mye at vi er større i dag da!
0: Erik Solbakken var reporter der, og på dager og netter som denne så kan det jo lønne seg å jobbe på natta. På sykehuset Telemark avdeling Skien benyttet nattevaktene på føde og barsel seg av muligheten til å se kamp og mål av Haaland.
4: Var det Haaland?
5: Det kan alltid begrenses, vi kan ikke bråke så mye for folk så.
4: Men det var ganske mye bråk.
6: Vi glemte at vi hadde pasienter.
0: Og Norge har en kamp igjen i gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap altså spiller 16-delsfinale 30. juli. Klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to i gruppa. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Skjeldrup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
7: Og den store utfordringen er jo egentlig hva man gjør med de som virkelig er blitt kjemperike, altså mange millionærer og milliardærer spesielt. Liksom. Hvor stor skal skatteletten være i det segmentet der? Vi ser jo at noen av partiene på høyresiden ønsker helt å fjerne formuesskatten. Så da ser du egentlig hvordan splittelsen står mellom venstre og høyre siden i norsk politikk. De venstre siden vil ha formuesskatten, høyre siden vil i stor grad fjerne vår.
0: Du kan følge Nyhetsmorgen på NRK 2 og VM-morgen på NRK 1 nå. NRK Nyheter på radio. Hilde Nilsson Ridola.
8: NRK Finnmarksnytt. Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen skåret Norges første mål da Norge slo Senegal 3-2 i VM i natt. Han kom inn etter at høyrebacken Julian Ryerson måtte gå av banen med skade. Holmgren Pedersen beskriver skåringen på følgende måte.
9: Helt sykt. Vanskelig å sette ord på det, vil jeg si. Ble bare kastet inn på det, kommer inn. Målet er å gå kun på instinkt. Tenker bare, prøve å treffe mål. Når du ser den går inn, en sånn følelse har jeg aldri hatt før.
10: Ikke dobbeltsjekka, men du må jo være den tidenes nordligste målskårer noen gang.
9: Det er sikkert. Ja, det er 100% sikkert.
8: Og så familien til Holmgren Pedersen synes at dette var stort. Her er tante hans, Eirin Hagrupsen.
11: For å si det sånn, jeg har spilt fotball selv. Tårland kom en gang han kom ut, og de kom også når han skårte. Og ja, det er en helt vanvittig følelse. Det er... Jeg unner han det så utrolig. Altså, jeg kjenner jeg blir emosjonell bare av å sitte og snakke om det.
8: I starten av juni stod det nye læringssenteret i Loppa ferdig. Kommunen har brukt 246 millioner kroner på Skarven læringssenter som inneholder skole, barnehage, bibliotek og voksenopplæring. Ordfører Cato Kristiansen håper satsingen gjør at folk velger å bli i kommunen og at nye flytter til.
12: Det er jo med, på tanke med at her er det en fremtid. Her vil folk bo, og her skal folk bo i lang tid. Og det gir jo noen signaler til at vi satser på unge, vi satser på barnefamilier og et godt arbeidsmiljø.
8: Flere av Forsvarets rullebaner smuldrer opp. På Arnøya flystasjon er rullebaneområdene rundt ofte stengt for militær flyaktivitet. Og på Bardufoss kan flystasjonen stenge om ikke rullebanen fornyes innen 2028. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
13: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen.

0: Heia Norge, Kongens menn og Birke Lund Mannskor med Kongens menn. Det heter låta. Der våkna du hvis du var litt trøtt, kanskje riktig god morgen. Det jo noen som våken tross en spennende natt. I dag det ekstra stas å være nordmann, finnmarking og ja, hammefestingene, de nok ekstra, ekstra stolte i dag.
1: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Yeah!
2: Ja, det her var det man hørte da Markus Holmgren Pedersen startet ballet for Norge i fotball-VM, da Norge skårte sitt første mål i kampen mot Senegal i natt. Det endte til slutt med 3-2 og mye nerver helt på slutten, men Norge altså videre i VM. Og har du noen ord om nattens VM-bragd og helten fra Finnmark, så må du sende oss en melding og være med på denne feiringen.
0: Det har Paul gjort. Han skriver «Gratulerer til Markus. Fantastisk!» Og så skriver han «Jeg er helt uinteressert i fotball og har aldri sett en fotballkamp, og det jo greit. Man kan jo likevel være glad for det som har skjedd. Men, skriver Paul, jeg lover at om Norge kommer til finalen, da skal jeg se på. Jeg litt i samme båt som deg, Paul, men nu når det VM, så har jeg klart å bli bitt litt av Basilen. Jeg ser ikke noen andre kamper, men Norge sine har jeg prøvd å få med meg. Den i natt var litt sen, siden jeg skulle stå opp klokka 4 og være her på jobb klokka 5. Men kampen mot Frankrike på fredag, den skal jeg se. Og hvis vi kommer til finalen, altså, det kanskje et hårette mål, men da har jo ingen av oss noe valg, hæ?
2: Nei, da må alle sammen nok mest sannsynlig sette seg foran TV-en eller ned på puben og se det med andre og bare...
0: Ah, vi kan jo drømme.
3: God sommer! God sommer!

0: Nicolai Ram, han så jeg var I USA, og Markus Neby vet ikke hvor han men de har I hvert fall sammen med Stjerne for Norge laget den sangen her, Sammen for Norge. Nå noe annet enn fotball, for tidligere denne måneden så ble det nye læringssenteret I Øksfjord ferdig. Loppa kommune har brukt mye penger, 246 millioner kroner, på Skarven læringssenter, som inneholder skole, barnehage, bibliotek og voksenopplæring. Og ordfører Cato Kristiansen håper satsingen gjør at folk velger å bli I kommunen, og at noen nye vil flytte til.
1: Det den fineste delen, jeg synes, faktisk barnehage. Her blir jo hjertet av, av bygget. Her skal vi jo ha kulturarrangementer, den kulturelle skolesekken. Her inne blir det jo kommunestyresal. Vi skal ha kommunestyremøter.
2: Det var stor feiring, kaffe og marsipankake, da det nye Skarven læringssenter I Øksfjord ble overlevert til Loppa kommune I starten av juni. Ordfører Cato Kristiansen var strålende fornøyd med nybygget, og ser på det som en investering I fremtiden.
3: Nei, det jo et løft. Det jo den største investeringen vi har gjort noensinne I kommunen vår. Så det jo med, på tanke med at her det en fremtid. Her vil folk bo, og her skal folk bo I lang tid. Og forholdene nå jo lagt til rette for at vi har en av de mest, I hvert fall nyeste skolene I Norge, for å si det sånn. For det jo overtagelse I dag, men det blitt et fantastisk godt bygg, fint bygg. Og jeg tror alle gleder seg til å flytte inn nå.
2: Og prislappen for det 246 millioner. Det gir et toppmoderne flerbruksbygg med plass for både kommunestyremøte og kulturarrangement I tillegg til skole og barnehage. Bygget rommer også gymsal og et flott basseng. Dette viser at kommunen vår har tro på fremtiden, sier Kristiansen.
3: Det jo veldig kompakt bygg som lagt til rette for gode læringsforhold og moderne bygg. Så det jo attraktivt I seg selv det. Men det å ha et sånt bygg, et signalbygg I kommunen vår, det gir jo noen signaler til at vi satser på unge, vi satser på barnefamilier og et godt arbeidsmiljø.
4: Vi har jo en del nye lærere som kommer hit, og det at de visste at vi holdt på å bygge det her bygget, Og at vi nå skal flytte inn I det har bidratt til at det noen av dem som har sagt at de blir værende så de skal være med inn på Skarven. Og det vi jo kjempeglade for.
2: Det sier rektor ved skolen Vibeke Berg. Ved å bygge et nytt bygg sparer kommunen store utgifter til vedlikehold av gamle bygg. Og ifølge anleggsleder hos entreprenør Harald Nilsen AS, Fredrik Thomassen, Loppa ikke alene om den tanken.
5: Vi jo vant til å bygge, eller vi har bygd en del sånn her type bygg I distriktskommunene I Finnmark, nå sånn kombinasjonsbygg med svømmebasseng og bibliotek og diverse da, I lag med en skole. Så det faktisk begynner å bli en ganske kjent prosess for oss.
2: Og både elever og lærere av Skarven læringssenter I Loppa ser virkelig frem til å ta de flotte lokalene I bruk når skolen starter I august, tror rektor ved skolen Vibeke Berg.
4: Det blir kjempebra. Det gleder vi oss så mye til.
0: Reporter I denne saken var Geir Samuelsen, og han snart på plass med Finnmarks nytt til deg. Der handler det blant annet om Helga Pedersen, som gjør politisk comeback.
6: Sommer I Peto.
7: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
8: Kjente folk deler historiene som formet dem.
9: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
10: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Nu ska du få Finnmarksnytt av Geir Samuelsen, og aller først skal det handle om et comeback.
1: Det skal definitivt handle om et comeback for Helga Pedersen til Tana har ambisjoner om å være en samlandes fylkesordfører I en tid med krig og uro I verden. I går ble det nemlig kjent at nominasjonskomiteen I Finnmark Arbeiderparti foreslår Helga Pedersen som fylkesordførerkandidat til kommun- og fylkestingsvalget neste år. Den tidligere Tana-ordføreren og fiskeriministeren sier det viktig å samle Finnmark I en tid med krig og uro.
2: De fire neste årene så blir det viktig å samle Finnmark mest mulig, ruste opp sivilsamfunnet parallelt med forsvaret, og så utvikle det fylket vi vil ha for fremtiden med nye arbeidsplasser. Og det å ha blikket rettet fremover og ikke bakover.
1: Det nye læringssenteret Skarven I Loppa har alt bidratt til at at folk velger å fortsette å bo I kommunen, det forteller rektor ved skolen Vibeke Berg. Senteret inneholder blant annet både barnehage, skole, bibliotek og voksenopplæring. Flere nye lærere har bestemt seg for å bli I Loppa, sier Berg.
3: Vi har jo en del nye lærere som kommer hit, og det at de visste at vi holdt på å bygge det her bygget, og at vi nå skal flytte inn I det, har bidratt til at det noen av dem som har sagt at de blir værende, så de skal være med inn på Skarven. Og det vi jo kjempeglade for.
1: Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen skåret Norges første mål da Norge slo Senegal 3-2 I VM I natt. Han kom inn etter at høyrebacken Julian Ryerson måtte gå av banen med skade. Holmgren Pedersen beskriver skåringen på følgende måte.
4: Helt sykt. Vanskelig å sette ord på det, vil jeg si. Ble bare kastet inn på det, kommer inn. Målet å gå kun på instinkt. Tenke bare, prøve å treffe mål. Når du ser den går inn, en sånn følelse har jeg aldri hatt før.
5: Ikke dobbeltsjekka, men du må jo være den tidenes nordligste målskårer noen gang.
4: Det sikkert. Ja, det 100% sikkert.
1: Ja, det her betyr at Norge videre I VM og sikrer en plass I 16-dels-finalen. Og også familien til Holmgren Pedersen syntes at dette her var stort. Her tante hans, Eirin Hagrupsen.
6: For å si det sånn, jeg har spilt fotball selv. Tårene kom en gang han kom ut, og de kom også når han skårte. Og ja, det er en helt vanvittig følelse. Det jeg unner han det så utrolig. Altså, jeg kjenner, jeg blir emosjonell bare av å sitte og snakke om det.

Det var Rolfa med Kontrolf Z. Riktig, riktig god morgen. Nattens triumf for det norske herrelandslaget I fotball. Ja, det, alt dette foregikk jo midt på natta, så vi skal sjekke litt hvordan ståa var for pubben som har fått utvidet skjenketida I anledning VM. Det skjer etter nyhetene som kommer 7:30, og før det får du Valkyrien All-Star. Kom hjem! God morgen!

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Både landslaget og publikum feiret med roing da Norge vant 3-2 over Senegal i natt. Også rundt om i Norge ble det fest da Norge gikk videre i VM. Du bør ha med ekstremvær i beregninga når du planlegger ferien, mener klimaforsker. Ja, Norges nøkkelkamp mot Senegal børga litt frem og tilbake i en omgang, men Norge vant 3-2 og er videre i VM. Tungen på vektskåla, Erling Braut Haaland.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
2: Og i andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønnei fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendt Norge opp i en tomålsledelse. Blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer to for Frankrike, og Lionel Messi skårer to for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
3: Oksen fra jæren! Han får Manhattan til å riste!
2: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
4: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men likevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
0: Reporter Håvard Moum og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, hvor sterk var denne prestasjonen?
5: Nei, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også, Senegal. Og var jo revansjesugende, de tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier. Og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt. Og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Ja, og fredag så møter da Norge Frankrike, som også er videre. Hvordan blir den kampen da?
5: Ja, det er jo, skal jeg forstå stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitage i den troppen. Og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedpoenget å være best rustet til slutspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg. Så der blir det mange forandringer. Men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Ja, kan det bli en kamp uten Haaland og Mbappé?
5: Det kan det jo bli. Det får jo han vurdere, men det er klart at mange endringer... Ja, skulle ikke de være helt sharp når de kommer til slutspillet da? Haaland ser man kan spille døgnet rundt hele tiden, men han kan nok ikke det. Altså, jeg synes han så faktisk litt sånn sliten ut i går også, men han hadde skåret 2, altså. Nå har han skåret 4 mål. Det er dobbelt så mye som neste mann på VM-slutspillet til Norge.
0: Men hvem møter vi i en 16-helsfinale?
5: Der kan vi, hvis vi blir nummer 2, så ligger Elfenbenskysten best an akkurat nå. Hvis vi blir nummer 1, så kan vi møte 3-eren i gruppe C, D, E, F, G. Og vi er litt tidlig ute, så la det gå noen flere kamper, så skal vi være klarere på det.
0: Litt om modighet. Ja. Bengt Eriksen, tusen takk. Og var du en av dem som feirer kampen ute i gaten, eller kanskje en av dem som hadde alarmen på å starte morgenen klokka 2 i natt? Hvert var det nok uansett, for jubelen sto i taket langs hele Norge etter 3-2-seieren mot Senegal, og også utenfor stadion i New Jersey.
6: Er så deilig!
7: Men hvordan var kampen? Hvordan opplever du det?
8: Hvordan var kampen? Har du vært der? Det var helt rått!
9: Det var helt magisk!
10: Det er helt vanvittig, det er helt synssykt!
11: Det er ikke noe tru! Helt... Norge!
12: Ekstase i New Jersey, for Norge er sikret plass i 16-delsfinalen.
13: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette her er så jævlig, det er sykt mye sykere. 22. juni 2026!
12: Og her hjemme var det mange som trosset alt som heter døgnrytme. For å sitte opp klokka 2 og se Norge banke inn 3 mål mot Senegal. I Alta. I Drammen. Oslo.
6: Heia Norge!
12: Telemark.
9: Var du holdt, Nora?
12: Trondheim. I sør og I nord, I øst og vest, ble det feiret I natt.
14: Norge har jo ikke vært der på 28 år! 28 år!
12: Stor stemning I Trondheim. Og I Bodø var det ekstra stas å se målskårer og finmarking Markus Holmgren Pedersen sett Nord-Norge på kartet.
6: Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi det 4 eller 5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett I går. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
15: Vi skal vinne mer!
0: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
16: Det at vi må ha en skattekommisjon I kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig, og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst. Det steile flyttet.
17: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, det nå en diger elefant midt I debatten som ødelegger enigheten.
16: To befolkninger I en stat som hele tiden I krig med hverandre, og på en måte vi litt på vei der I Norge når vi ser på den politiske spriden knyttet til formuesskatten.
17: Dermed trekker Schjelderup linjen tilbake til de greske filosofene og spørsmål om økt ulikhet. Elefanten I rommet formuesskatten. Mens store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, mener deler av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
18: Både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte, si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte, forkaste det.
17: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som forutsigbar I årene som kommer.
18: Det viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid. Og det jo det vi trenger for å skape for et beregnelighet.
0: Reporter Johan B. Sette. Det all grunn til å ta faren for ekstremvær med I beregningen når en planlegger ferien, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa våkner nå til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, likevel reiser nordmenn sørover som før. Vi møtte noen av dem på Oslo Lufthavn.
19: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade. Det så varmt.
20: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en jo mye større der.
21: Klare for Sunny Beach I Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV I Frankrike. Bølja med ekstrem intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforsking ikke I tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
22: Dette ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming.
21: På gata I den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
23: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y a 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
21: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
22: Først så varmer du opp både havet og landet i sentraleuropa, så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, så er det ikke noe fuktighet igjen I bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen.
0: Ja, det sa klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning. Reporter, det var Eivind Molde. Og hovedsaken vår I dag altså at Norge videre I fotball-VM. Du kan følge sendinger både på NRK 1 og NRK 2 samt I våre radiokanaler. Ansvarlig for Dagsnytt Erlend Rønneberg. Jeg heter Hilde Nilsson Ridola. NRK 1.
1: Riktig god morgen, Finnmark-sendinga her I Seiersrus etter nattens VM-bragd og Markus Holmgren Pedersen da, fra Hammerfest som skårte det første målet til Norge. Det mye å feire, og det gjør vi virkelig. Du får bare henge deg på og bidra.
2: Koulibaly serverer, og nå kan du

0: Målrock, vi peiser på. Og hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen, han satte fyre på Norge da han skårte 1-0-målet mot Senegal natt til I dag. Ja, sånn hørtes det ut på sportsbarn overtid I Alta da stillingen ble 1-0 til Norge. Hørte jo at stemningen sto I taket da finnmarkingen satte ballen I mål. Og sammen med Erling Braut Haaland som skårte 2 mål, så sørget Markus Holmgren Pedersen for at Norge vant 3-2. Reporter Ellen Hykkerud, du fulgte kampen fra fotballpubben I Alta. Hva kan du si om stemningen? Vi hørte jo litt, men du var der.
1: Ja, og jeg får faktisk litt gåshud når jeg prøver å høre det litt igjen, og den veldig gode stemningen som var når Holmgren Pedersen satte inn det der E0-målet. Han kom jo inn fra benken, og ingen som hadde nesten ventet at han skulle starte, og kanskje ingen hadde trodd han skulle komme inn på en gang. Og så var det en skade på Riesjån som gjorde at han måtte steppe inn mye tidligere enn planlagt elsket fra Ståle Solbakken. Og når han først kommer inn, så det av alle personer Holmgren Pedersen og en finnmarking som setter målet. Og det jo første finnmarking som skårer I VM.
0: Det merket man blant dem som var og så på.
1: Kanskje det var en ekstra jubel for at det var en finnmark som skårte, men det var et publikum som var ekstremt klar for at Norge skulle skåre og rett og slett gå videre og vinne denne kampen. For at det var litt til tider, det så ut som kanskje det ikke skulle komme så mange på puben. Det jo en kamp klokka 2, og jeg kjenner det nå at det sent på kvelden å se fotball. Men etter hvert som litt folk fikk litt ekstra I glasset og fikk løsnet litt på seg selv, så var det mye god stemning rett og slett på fotballpuben I Alta.
0: Var det fullt hus? Eller hadde det vært plass til flere?
1: Det hadde vært plass til flere.
0: Ja, ikke sant?
1: Det hadde vært plass til flere.
0: Merket dere noe når Markus Holmgren Pedersen kom ut på banen at publikum var overrasket?
1: Det var nok ikke overrasket for at han, vi vet jo alle at han første alternativ etter Riesjån på benken. Så at når man så at han sleit med et eller annet I låret, så lukta det en finmarking på banen. Altså.
0: Så gikk det veldig fort?
1: Det gikk ikke så fort, men det føltes fort, for å si
0: det
1: sånn.
0: Ja, det var det. Jeg tenkte liksom at ja, det gikk jo kjempefort. Men når man ser på tida, så det kanskje ikke det. Men Ellen, du som var der, hva kan du si om hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen sin prestasjon da?
1: Nei, jeg får si at for å komme inn på benken I en VM-kamp, din første VM-kamp, og så det han leverer, altså det han leverte, I tillegg til scoring, så gjorde han en veldig solid kamp. Altså han sprang opp og ned den bekken og gjorde absolutt alt som han skulle. Kanskje litt uheldig, litt tidligere, derfor synes jeg kom litt forbi, men han hadde jo Sadio Mané på sin side, som I så fall har vært en av verdens beste kantspillere. Så han hadde en tøff debut I VM mot de han har møtte. Og han, på slutten av kampen så fikk alle, kanskje alle med seg at han hadde sprunget til kramp og tok ham, for at han måtte rett og slett gå av banen og være borte 1 minutt på en dødball til Senegal, for at han klarte rett og slett ikke å komme seg opp på grunn av krampe. Så det innsatsen han som la ned, det skal I fra Finnmark være veldig, veldig stolt av.
0: Nå det jo kanskje noen som lå og sov når det her foregikk, men du så kampen. Var det artig å se det?
1: Det noe fantastisk, og da må man si det, å se fotball lam I andre. Jeg jo kanskje mer vant til å være på andre siden og ikke være på jobb når jeg der, og kanskje har litt friere måte å være på, men fortsatt veldig, veldig artig. Og som de som sto bak barn, så sa de bare til meg at nå vet du hvordan vi har det når vi på jobb. Sånn at det var nok mange som hadde kanskje litt artigere enn meg, men det veldig, veldig artig.
0: Men du jublet litt.
1: Jeg må innrømme deg at jeg jublet. Ja. Det kom noen klapp, og hadde du muligens lyst til å synge, men blygheten tok meg.
0: Ok, men det var noen andre som sang «Tusen takk, Ellen, for denne rapporten, så får du komme deg hjem og få noen timer søvn». Og så hører vi litt på de som valgte å synge da. Ok.

0: visste ikke at det fantes en 2026-versjon her.
1: Nei, vi fisker den frem, og den blir jo litt mer aktuell når du hører om månen til Ståle Solbakken og Haaland og Nusa. Så den oppdaterte versjonen måtte vi da kjøre.
0: I dag så feirer vi.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Ja!
0: Ja, det her kan vi jo gjenoppleve mange ganger i dag, en seiersdag, og jeg merker at ting går litt i sur, for jeg tenkte, han skorer jo det målet veldig fort, han her Holmgren Pedersen. Det som var, var jo at han kom fort inn på banen. Mm. Så ting går litt i sur, men vi vet at vi er glad. Ja. Ikke det er det viktigste? At vi har vunnet, og vi er videre i VM, og Finnmark er definitivt med. Så det skal vi feire videre helt fram til klokka blir ni. Nå skal du få nyheter. Her NRK Nyheter klokka åtte. Norge altså videre i fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal i nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge i ledelsen like før pause etter å ha blitt byttet inn for høyreback Julian Ryerson bare minutter inn i kampen. Ubeskrivelig, sier Hammerfestingen om nattas prestasjon.
3: Det helt fantastisk. Det stort for hele landet. Vi har slitt i mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi er enda klare å gjøre det såpass bra, og vi er gått videre, så er det jo ubeskrivelig.
0: Norge vant 3-2 og altså klare for 16-dels finale. Den spilles 13. juli. Hvem som blir motstander ikke klart ennå, men kampen spilles ikke så sent som i natt, men enten klokka 19 eller 23. Men selv om kampen gikk midt på natta, så slo måljubel ut på seismometret ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også i USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
4: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen,
5: det var vi
4: altså,
5: som
4: gjorde det. Gæren.
5: Det var vi som vant i dag.
6: Det var det
0: Det er en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter samtaler i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance mener samtalene har lagt et godt grunnlag for en varig avtale.
7: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
8: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran. USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i Folkeregisteret i Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
9: NRK Finnmarks Nytt. Dette var en helt fantastisk opplevelse og en helt utrolig kamp, det sier eier av sportsbarn over til Alta, Rainer Hoås Nilsen. Stedet var fullt av fotballentusiaster som i natt så Norge slå Senegal 3-2 i VM i fotball.
10: Nei, det her jo høydepunkt. Det jo noe vi har sett frem til egentlig i to år siden EM, eller kanskje enda lengre. Så det har jo blitt akkurat så bra som vi håpet. Så det, nei, det helt nydelig. Nå gleder vi oss bare til fredag.
9: Helga Pedersen fra Tana har ambisjoner om å være en samlandes fylkesordfører i en tid med krig og uro i verden. I går ble det kjent at nominasjonskomiteen i Finnmark Arbeiderparti foreslår Helga Pedersen som fylkesordførerkandidat til kommune- og fylkestingsvalget neste år. Den tidligere Tana-ordføreren og fiskeriministeren sier det viktig å samle Finnmark i en tid med krig og uro.
5: De fire neste årene så blir det viktig å samle Finnmark mest mulig, ruste opp sivilsamfunnet parallelt med forsvaret, og så utvikle det fylket vi vil ha for fremtiden med nye arbeidsplasser. Og det å ha blikket rettet fremover og ikke bakover.
9: Flere av forsvarets rullebaner smuldrer opp på Arnøya flystasjon. Er rullebaneområdet rundt ofte stengt for militær flyaktivitet. På Bardufoss kan flystasjonen stenge om ikke rullebanen fornyes innen 2028. Mens regjeringen i samarbeid med NATO skal utbedre Arnøya flystasjon, har Forsvarsbygg fått i oppdrag å utbedre behovet og kostnadene for utrede behov og kostnadene for rullebanen på Bardufoss. NRK Finnmarks Nytt, Geir Samuelsen.
6: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK P1.
11: Riktig god morgen. I dag er det virkelig VM-feber i Norge. Ja, sånn hørtes det ut på fotballpubben overtid i Alta, da Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest skårte det første målet til Norge i kampen mot Senegal i natt. En av dem som sto ringside i USA i natt, det var avtroppende daglig leder i Finnmark fotballkrets. Og vi skal ha han med oss veldig snart. Fra USA, Bruce Hornsby and the Range først, The Way It Is.

0: The way it is, Bruce Hornsby and The Range. Riktig, riktig god morgen. En finnmarking var altså sentral på banen I VM-kampen mot Senegal natt til I dag. På tribunen så var det en annen finnmarking som fikk se hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen sende Norge opp I ledelsen. Og han fikk dermed en stor fotballopplevelse med seg før han trer inn I vervet som skipresident. Roger Finnjord, direkte med oss fra USA. God morgen og god natt til deg der borte.
1: Ja, god morgen og god natt og gratulerer med dagen.
0: Du jo skipresident. Hva gjør du I USA?
1: Du, det her jo da din siste samling jeg på som daglig leder i fotballkretsen. Så det har vært en sånn planlagt en tur veldig lenge for daglig ledere og kretsledere, og som jeg da var med på nå også for å avslutte og denne tida da I fotballforbundet. Så da var jeg invitert med, og så skal vi på videre på familieferie her etterpå som I USA, som også var bestemt for mange måneder siden. Så da var både jeg og Beate, Simon og Ida på plass på tribunen I natt.
0: Og da jeg jo spent. Hvordan var det? Vi har jo sett bilder når noen har vært våken I natt her hjemme I Norge, men hvordan var det å være der?
1: Det var, altså... Jeg kan jo av og til legge på et adjektiv eller to, Annike, men jeg må si at vi satt altså på rad to bak målet som Markus satte ballen inn I. Og når vi står der med 16 Holmgren på ryggen, og først så kommer han inn, og når Ryersen, naturlig nok dessverre, blir skadet, det jo veldig trist at man blir skadet under VM, men så kommer altså da Markus inn som innbytter, og så skårer han 10 meter foran oss. I en VM-kamp så skårer altså en gutt fra Finnmark, fra Hammerfest. Det er jo helt, det er så stort. Det var ikke så mange som sto på tribunen rundt oss med 16 Holmgren på ryggen. Så klart, da må jeg innrømme at da snudde jeg meg rundt en 3-4 ganger, så alle skulle se at det her, I know that guy.
0: Det forstår jeg godt. Ja. Hvordan vil du beskrive hans prestasjon da?
1: Han var jo kjempegod når han kom inn. Og det klart det å komme inn I en kamp som det der, mot et lag som har ambisjon om å kunne være med å ta medaljer i det mesterskapet her, og så setter du deg sånn respekt med en gang. Du tør med ball, du tør uten ball. Han leverer en fantastisk fotballkamp, og det er klart at det viser at det mulig å bli god I Finnmark, ikke bare fra Finnmark.
0: Mm. Ja. Tror du det som skjedde I natt vil vekke VM-drømmen til flere unge finnmarkinger nå, denne fotballdrømmen som så mange bærer på, men den må jo kanskje tennes en liten ekstra gnist nå?
1: Hammerfest har jo en olympisk mester fra før I Kristine Bø Jensen, og det ikke tvil om at Kristine har inspirert mange unge fotballjenter og gutter I Finnmark, og det at de nå har noen hammerfestning I han Markus som leverer på den største arenaen du kan spille på I verden, man blir jo rørt bare å prate om det. Det klart at det her inspirerer mange fotballhjerter, både I idrettsveien I Hammerfest, men også I hele Finnmark.
0: Hvor langt, Roger Finnjord, tror du det her landslaget kan nå I VM nå?
1: Ja, så det klart, altså, det fotballkampen han leverte nå I natt, den var magisk mot en så god motstander, og vi har spillere i det ypperste verdensnivået, som faktisk I toppform nå, og det å se Martin Ødegaard levere kamp I går, måten å bevege seg på, det jo fantastisk med et fotballøye og et norsk øye, og så har du en spiss som Haaland som skårer mål, men vi har jo et lag nå som er på sitt beste, og da kan vi nå langt. Nå skal vi spille en 16-delsfinale, den uansett kvalifisert for å bli nummer 1 eller 2 I pulja, og det klart at da kan alt skje. Så at det kan bli noen flotte uker fremover for oss og alle de tusenvis av supportere som I USA, det ikke tvil om.
0: Hvordan var det å gå fra kampen vel vitende om at Norge var videre I VM? Det må jo ha vært litt av en stemning.
1: Ja, først, vi kom jo til stadion, vet du, Anniken. Det hølja jo ned. Det var jo et regnvær uten like. Men det jo mer mellom himmel og jord enn noen andre plasser, så det lyste jo opp. Så under hele kampen, så var det jo, det var jo ikke en dråpe regn. Og når kampen var over, så begynte det å regne igjen. Men når du kom inn I denne her, under tribunen der, hvor kiosken alt var etter kampen, hvor det står altså 30.000 nordmenn og syng, og det er jo en gjenklang I de veggene som helt magisk, så det vanskelig å beskrive de 16 sekundene jeg har på video, jeg måtte filme under den tribunen etterpå, men det altså en stemning uten like, det altså 30.000 nordmenn som har tatt over MetLife Stadium I New Jersey, New York.
0: Og som jeg bare hører, Roger, helt til slutt, dere skal være litt I USA. Blir det flere kamper?
1: Ja, vi skal til Boston og se Norge-Frankrike. Og så hvis de vinner pulja, så får vi også sett 16-delsfinalen. Så det de kampene vi får før vi skal videre på ferie.
0: Ja. Ja, det høres ut som natta nesten har gjort deg målløs, Roger Finjord, og det jo godt gjort.
1: ja, jeg har jo fått lov nå å være med på et idrettsøyeblikk. En kveld som norsk... en av mange flotte kvelder norsk historie har hatt, og jeg håper at jeg skal få være med på mange sånne flotte øyeblikk også I årene som kommer, både på fotball og I skisporten. Og, husk på at maksglede. Ja. Det visst, når Markus skåret målet I dag, I natt, så var han maksglad. Men han var nok maksglad også når han skåret for småguttelaget til gutter 13 til Hivstein på breddeblikk mot Alta og avgjøre 2-1 på overtid I småguttelklassen. Så det å nyte øyeblikkene, det det som så fantastisk. Og der jo idretten unik. Vi begynner jo folk sammen, og det øyeblikket som ble skapt I natt, det ikke tvil om at det et øyeblikk som kommer til å prate om resten av dagen I Norge og I USA, men også I dagene, månedene og årene som kommer.
0: Fine ord å runde av med. Roger Finjord, altså I USA. Tusen takk for praten, så får du prøve å sove litt om det lar seg gjøre. Ha det bra.
1: Ha det.

0: Madeleine går meg vill. Du står altså opp til litt av en dag. Norge videre I sluttspillet I fotball-VM I USA, Mexico og Kanada. Det har vært litt av en natt for mange. Og våres reporter Erlend Hykkerud, han var på fotballpubben overtid I Alta under kampen. Norge Senegal, og han tok en prat med pubeier Rainer Hoås Nilsen I etterkant av nattens seier.
1: Det har vært veldig artig. Det var litt roligere enn til første kampen. Ble fulgt litt senere. Men det har vært kjempe, kjempe bra. Med en sånn kamp så det jo helt fantastisk. Det artig.
2: Og du, det her serveringen har gått, folk har ramlet inn. Og hvordan det å være vertskap når stemningen så god som den var til tidligere I dag?
1: Nei, det her jo høydepunkt. Det jo noe vi har sett frem til egentlig I to år siden EM, eller kanskje enda lengre. Så det har jo blitt akkurat så bra som vi håpet. Så det, nei, det helt nydelig. Nå gleder vi oss bare til fredag.
2: Så det, og så det jo, kan vi jo garantert si, Norge jo videre, så det blir jo så for to kamper til.
1: Ja, jeg har sagt vi må få I hvert fall to sluttspillkamper. Så jeg spår I hvert fall en åttendelsfinale, og så får vi ta alt annet som en bonus.
2: Og hvordan Alta som publikum og gjester?
1: Jeg synes det har vært bra. Veldig bra. Vi har klart å etablere oss som en fotballpub, og det ser vi I kveld, og det kjempeartig.
2: For meg at folk trenger en plass å samles på, så det mandag til tirsdag.
1: Overraskende mange, ja. For det om det en ukedag, og kampen var så sen, så det jo fullt, og det vi kjempefornøyde med.
2: Og hva du selv tenker om at finnmarkingen, hammerfestingen, Markus-Ogner Pedersen skårte det første målet?
1: Det jo bare toppen av kransekaka, egentlig, at vi har en finnmarking som skårer I VM. Det jo helt rått, fantastisk.
2: Og nå sender vi folklesen hjem her midt på lysedagen.
1: Nå det slutt for I dag. Nå det nok. Så vi skal komme oss hjem I og etter hvert, så skal vi lade opp til fredag.

Kajander, var det med varm? Riktig god morgen, det sier Strus her I Finnmark-sendinga, og sikkert ikke bare her. Det tror jeg, ja, det kan vi vel si 100% sikkert. Været I dag jo ikke så mye å skryte av, men vi kan jo nevne det. Østlig eller skiftende bris blir det I dag, og skyer og perioder med regnbyger, vesentlig I vestlige deler. Men da, vi har jo noe å feire likevel. Lillebjørn Nilsen skal ta deg med frem til nyheten 8:30. Se alltid lyst på livet. Det lett.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Slik hørtes det ut da publikum og landslaget sammen rodde på stadion etter kampen i USA i natt. Og mens nordmenn både her til lands og i USA feirer at Norge videre i VM etter 3-2-seieren over Senegal, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noe feiring på ham, men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse mellom alle i ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem også, for dette et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo en, altså det veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da, det 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov til å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
0: Reporter Mats Arntzen, og 16-delsfinalen spilles 30. juni. Og norske supportere sier det var 17. mai-stemning under nattas VM-oppgjør. Den gode energien var på plass allerede før kampstart, sier Erik Sæter, som var på stadion i New Jersey.
3: Da var man spent og litt nervøs, men også litt sånn 17. mai-stemning hele dagen. Og så under kampen var det jo bare, man så det ganske off the go, at det her kan bli jævla bra. Og det ble jo bare bedre og bedre og bedre, og så fikk man den der 3-2-en på slutten, så satt litt dempet på det, men når Martin Ødegaard kommer der, når Oliberg gir han tromma og taktpinn, altså det det mest fantastiske jeg har vært med på i mitt 29 år gamle liv, altså.
0: Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste tre årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9% ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Selv om det har vært en økning i andelen som mener det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold, mener om lag halvparten at det bør være som det i dag. I Ukraina seks personer skadet etter russiske luftangrep i natt. Det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens fem andre ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. President Zelensky advarte i helgen om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: God sommer! Med NRK P1.

0: Petra Marklund var det, hendene mot himlen. Det kan vi gjøre I dag. Riktig god morgen alle sammen. Det lov å være både sliten og trøtt denne tirsdagen. Du hører på Finnmarkssendingen I NRK P1, og her vi jo også inne I en seiersrus, og den varer nok en stund. Norge videre I VM, slo Senegal I natt, og en hammerfesting skårte det første målet.
1: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Ja! Kjære Hallgren Pedersen! Innbytteren kommer inn! Og statisten, han skriver seg en hovedrolle på Broadway!
0: Ja, statisten skrev seg en hovedrolle. Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest skårte det første målet I kampen, så det jo ikke rart vi litt sånn ja, på tuppa av glede I dag. Vi har tidligere I sendingen hørt fra mangeårig leder av Finnmark fotballkrets og ganske nyvalgt skipresident I Norge, Roger Finnjord fra Øksfjord. Han var til stede under kampen I natt. Han var der det skjedde og fikk seg altså litt av en opplevelse. Og så hyller han selvfølgelig Holmgren Pedersen.
2: Jeg kan jo av og til legge på et adjektiv eller to, Annike, men, men jeg må si at vi satt altså på rad to bak målet som Markus satte ballen inn I. Og når vi står der med 16 Holmgren på ryggen, og først så kommer han inn, og når Ryersen, naturlig nok dessverre blir skadet, det jo veldig trist at man blir skadet under VM, men så kommer altså da Markus inn som innbytter, og så skårer han 10 meter foran oss. I en VM-kamp så skårer seg en gutt fra Finnmark, fra Hammerfest. Det er jo helt, det så stort. Og ja, det var ikke så mange som sto på tribunen rundt oss med 16 Holmgren på ryggen. Så klart, da må jeg innrømme at da snudde jeg meg rundt en 3-4 ganger, så alle skulle se at det her, I know that guy.
0: Ja, det forstår jeg godt. Ja. Hvordan vil du beskrive hans prestasjon da?
2: Han var jo kjempegod når han kom inn. Og det klart det å komme inn I en kamp som det der, mot et lag som har ambisjon om å kunne være med å ta medaljer i det mesterskapet her, og så setter du deg sånn respekt med en gang. Du tør med ball, du tør uten ball. Han leverer en fantastisk fotballkamp, og nei, det klart at det viser at det mulig å bli god I Finnmark, ikke bare fra Finnmark. Hammerfest har jo en olympisk mester fra før I Kristine Bø Jensen, og det ikke tvil om at Kristine har inspirert mange unge fotballjenter og gutter I Finnmark, og det at de nå har noen hammerfesting I Markus som leverer på den største arenaen du kan spille på I verden, man blir jo rørt bare å prate om det. Det klart at det her inspirerer mange fotballhjerter, både I idrettsveien I Hammerfest, men også I hele Finnmark. Når Markus går til mål I dag, I natt så var han maksglad. Men han var nok maksglad også når han skårte for småguttelaget til og gutter 13 til Hivstein på breddeblikk mot Alta og avgjøre 2-1 på overtid I småguttelklassen. Så det å nyte øyeblikkene, det det som så fantastisk. Og der jo idretten unik. Vi begynner jo folk sammen, og det øyeblikket som ble skapt I natt, det ikke tvil om at det et øyeblikk som kommer til å bli pratet om resten av dagen I Norge og I USA, men også I dagene, månedene og årene som kommer.

det mye Pedersen I monitor I dag. Markus Holmgren Pedersen selvfølgelig. Pedersen her som I Anniken, meg som gir deg Finnmarkssendinga. Og snart skal du få høre mer om at Helga Pedersen I Tana gjør politisk comeback. Først Super Family, I could be a real winner.

0: Det var Super Family, I Could Be a Real Winner. Nu till ett comeback. Nominasjonskomiteen I Finnmark Arbeiderpartiet har nemlig foreslått Helga Pedersen som sin fylkesordførerkandidat I kommune- og fylkestingsvalget neste år. Og det her jo en dame de fleste kjenner til. Kanskje du husker henne som fiskeriminister I Jens Stoltenberg sin regjering, men så har hun jo også vært ordfører I Tana fra 2019 til 2023. Og Helga Pedersen hun har ambisjoner om å være en samlende fylkesordfører I en tid med krig og uro I verden.
1: Det handler rett og slett med hvordan verden ser ut, med Trump og Putin I nyhetene hver dag, og med den usikkerheten det fører med seg for folk I

0: ruste opp sivilsamfunnet parallelt med forsvaret, og så utvikle det fylket vi vil ha for fremtiden med nye arbeidsplasser. Og det å ha blikket rettet fremover og ikke bakover. Så når det kommer til enkeltsaker, så det jo et stort parti og mange medlemmer som skal være med og utmeisle det politiske prosjektet og hovedsaker og sånne ting. Så det skal vi jo bruke sommeren og høsten til. Og der håper jeg jo også at vi får gode innspill fra folk flest i Finnmark.
1: Men hvordan skal man klare å få Arbeiderpartiet på topp igjen i Finnmark?
0: Nå har jo nominasjonskomiteen foreslått en ung og veldig spennende kandidat på andre plass med han Lavrans Lyngstad fra Alta. Og så tror jeg jo at etter et litt miserabelt valg for 3 år siden, så tror jeg jo Finnmark Arbeiderparti vil være en organisasjon som veldig motivert for å vinne både ordførerposter og fylkestinget tilbake igjen. Men vi jo nødt til å ha et tydelig politisk prosjekt, og vi nødt til å være tydelige både på hva vi vil, men også tørre å si fra om hva vi ikke kan love, sånn at vi troverdige.
1: Er det noen saker du tenker man må være spesielt tydelig på sånn sett fra Finnmark?
0: Nei, altså jeg tror ikke jeg skal begynne å porsjonere ut enkeltsaker der vi i dag. Det får vi komme tilbake til, men det overordnet handler jo om at vi skal bygge robuste lokalsamfunn i Finnmark. Og at de investeringer man nå gjør i forsvaret må også vises igjen i de investeringer man gjør i resten av samfunnet. Og ikke minst er det jo viktig at det lokale næringslivet vårt får tilgang til forsvarskontrakter, at man får være med i det som skal skje av oppbygging. Og at vi bygger samfunnet alle de oppgavene som skal løses i Finnmark i årene fremover, at de i størst mulig grad løses ved folk som bor her og ikke pendling.
1: Men du nevnte jo også at du har med en spennende kandidat, han Lavrans Lyngstad. Hvordan tror du det vil bidra til å øke populariteten til Arbeiderpartiet igjen i Finnmark?
0: Det er veldig, veldig viktig at Arbeiderpartiet sin liste er representativ for befolkningen i Finnmark. Og ungdommen, det er jo en klisjé, men ungdommen er fremtiden, og da er det veldig viktig at ungdommen er representert der beslutningene tas. Så det er jeg veldig glad i, og det er jo viktig at det syns igjen også i det partiprogrammet vi etter hvert skal vedta.
2: Ja, nominasjonskomiteen i Finnmark Arbeiderparti har altså foreslått Helga Pedersen som sin fylkesordførerkandidat til kommun- og fylkestingsvalget neste år. Så der blir det et comeback fra en som har vært i den manesjen før. Reporter her, det var Johan Isak Niska.

0: Ed Sheeran var det. Riktig god morgen. Nu ska du få en nyhetsuppdatering från Geir Samuelsen.
1: Dette var en helt fantastisk opplevelse og en helt utrolig kamp, det sier en av sportsbarn over tid I Alta, Reiner Hos Nilsen. Stedet var fullt av fotballentusiaster som I natt så Norge slå Senegal 3-2 I VM I fotball.
2: Nei, det her jo høydepunkt. Det jo noe vi har sett frem til egentlig I to år siden EM, eller kanskje enda lengre. Så det har jo blitt akkurat så bra som vi håpet. Så det, nei, det helt nydelig. Nå gleder vi oss bare til fredag.
1: Det nye læringssenteret Skarven I Loppa har bidratt til at folk velger å fortsette å bo I kommunen. Det forteller rektor ved skolen Vibeke Berg. Senteret inneholder blant annet både barnehage, skole, bibliotek og voksenopplæring. Flere nye lærere har bestemt seg for å bli I Loppa, sier Berg.
3: Vi har jo en del nye lærere som kommer hit, og det at de visste at vi holdt på å bygge det her bygget, og at vi nå skal flytte inn I det, har bidratt til at det noen av dem som har sagt at de blir værende, så de skal være med inn på Skarven. Og det vi jo kjempeglade for.
1: Bardufoss lufthavn kan bli stengt om rullebanen ikke fornyes innen 2028, det sier sjef 131 Luftving Katrine Torshaug Wang. Flere andre militære rullebaner har redusert drift på grunn av asfalt som smuldrer opp. Torsjø Wang sier tøffe vintre, korte levetider til asfalten på Bardufoss lufthavn.
4: Fordi at det såpass røft klima. Det mye bruk av mye brøyting, mye kosting. I parser de siste årene har vi hatt mye større svingninger. Temperatur her normalt, så blir det mye mer isdannelse. Så det en røff bruk av asfalten her for å holde rullebanen åpen igjen om vinteren.
0: Flere nyheter det finner du på vår nettside nrk.no Finnmark og på nrk.no. Der kan du også se hvordan det foregikk. Den her folkefesten, den er vel enda, men mange har vel gått og lagt seg. Men hvordan det var I natt da Norge slo Senegal og altså videre I VM.
5: En podcast fra NRK.
6: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
7: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
6: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
8: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
7: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
5: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Det var Clever med en bit av meg. Hvordan går det med deg, Jo? For en morgen det har vært, hæ?
1: Det har vært fullt kjør, helt fra vi, før vi stod opp til og med.
0: Ja, faktisk.
1: Kampen var slutt nærmere
0: fire,
1: og siden da har det gått slag I slag. Euforien enda, ikke?
0: Ja, jeg kjenner jeg begynner å lande litt nå. Jeg tenker at det skal bli godt med en kaffe. Vi har vært våken lenge, og det det sikkert mange som har. Mange sover bare litt, og så skal de ut og virke på jobben. Ja. Men det går bra. Jeg tenkte vi skulle runde av med å lytte til noen som ser veldig optimistisk på fremtiden. Det var mange som fant veien til diverse utesteder som visste VM-kampen mot Senegal. En av dem, det var Davidas Maskidunskas I Alta. Han har selv spilt mot målskårer Markus Holmgren Pedersen I barndommen.
2: Vi videre. Frankrike-Norge-kampen, ja, så god. La det skje bare. Og jeg tror Norge slår faktisk Frankrike I år. Og det mark my words, Norge slår Frankrike. Selv om Frankrike har vært god I år, så lover jeg at det blir en syk kamp. Og jeg tror alle her I Alta og Finnmark ferner til uteplassene og opplever den stemningen som her I dag. Det helt sinnssykt.
0: Ja, klar oppfordring der, og mark my words, som han sa, vi slår Frankrike. Så vi får se på fredag. Det jo bare å glede seg til det.
1: Det blir gøy.
0: Det nå noen dager igjen. Vi I Finnmark-sendingen, Anniken Pedersen heter jeg, og Jo Helmstad Tronsen. Takk for å følge hele denne morgenen. På med deg ettermiddagssendingen som starter klokka 2. Blir nok litt VM der også, vil jeg tro. Vi høres I morgen. Bjørn Johan Muri her synger Yes Man.

0: NRK Nyheter klokka 9. Norge er videre i fotball-VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt. Det norske landslaget gjorde en imponerende prestasjon, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Ja, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende. De tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier, og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt, og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike på fredag avgjør hvilket lag som blir nummer 1 og 2 i gruppa. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 32% mener det nå må bli vanskeligere å få opphold i Norge, og det er mer enn 3 ganger så mange som i 2023. Likevel mener om lag halvparten at asylpolitikken bør være som den er i dag. Paris er et av de stedene det kan bli ny varmerekord i Europa i dag. Det er ventet 39 grader, hvis det blir 40 er det ny rekord for juni. Europakorrespondent Anders Børingbo sier det er satt i verk flere tiltak siden forrige gang det var så varmt, men i går døde likevel 2 barn.
2: Disse rystende dødsfallene i går, som hele Frankrike er opptatt av, 2 små barn som var inne i en bil og ikke greide seg. Og skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som er utsatt i varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen i moderne tid her som satte et sjokk i mange. Da døde jo 15.000 mennesker på grunn av varmerelaterte forhold, så man har gjort en del tiltak.
0: Ja, det sa Anders Børingbo. Siden en lovendring i 2016 har over 3500 personer endret juridisk kjønn i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år. Det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Selv om VM-kampen til Norge gikk midt på natta, så slo måljubel ved de norske skåringene ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen i natt. Det opplyser Norsk Nasjonal Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, så skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Velkommen til Reiseradion. Vi på plass, Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det vil si mot alle odds, kanskje, for det var tøft å stå opp.
1: Ja, altså vi våkner opp da til Norge i seiersrus, men fikk også med oss det i natt. Som en del andre nordmenn, så gikk vi litt grann på døgnet, sov, kampsov og så jobb, men det var det absolutt verdt, for Norge slo Senegal, og er nå nesten garantert videre, eller?
0: Garantert videre.
1: Ja, det er ikke bare nesten.
0: 100% garantert videre.
1: Og i natt så har jo ikke bare Norge feiret, det har også landslaget gjort. Og hvordan er det de feirer? Det har vi sett før. I garderoben med en helt spesiell låt som jeg tenkte vi skulle starte med i dagens sending.
0: Det man kanskje ikke får med seg helt på, kanskje i hvert fall postene fra landslaget på sosiale medier, er at man går rett til låta, men det er jo ikke sånn det er i virkeligheten. Dette er jo en Bluetooth-høytaler, tipper vi.
1: Ja, så det man må se for seg er at de vinner, går bak i garderoben, tar av seg til den lille sports-BH-en, og så begynner strevet. Disconnected, connected. Eier, kobler deg av. Hvem setter på Bluetoothen for å få lyd i høytalerne?
0: Bob, kom igjen da! Du må koble deg av.
1: Hva skal vi se her? Bluetooth, bing-gong, connected, disconnected. Men så, etter litt strev, så er de klare. Petra Marklund, her hendene mot himmelen. Velkommen til Reiseradion.

0: Ja, det som har blitt en fotballlåt til Petra Marklund, skrevet av vokalisten i Kent, Joakim Berg, Hendene mot himmelen. Og her har vi fått meldinger. Haha, hørte vi ikke akkurat denne låta før nyhetene? Hei, nå spiller det Petra Marklund en gang til, altså to ganger på 15 minutter, eller? Dropp det, skriver Elisabeth. Og nå har det seg sånn, Elisabeth og Julia, som har sendt oss meldinger, at vi bestemte oss jo for en time siden for at den hadde vi lyst til å åpne med, fordi Norge vant. Mm. Og det er feiringslåta til Norge. Vi har jo ikke helt oversikt over hva andre radioprogram på P1 spiller.
1: Nei, og det tror jeg vi alle skal tenke at det som skjer på NRK Radio i dag, for her går jo alle rundt i slags seiershus. Det skal man ta med
0: en klippe salt.
1: Det skal man ta med en klippe salt, altså, for jeg tror i dag må man kjøpe en del rot. Og som da Petra synger selv i låta, hvem bryr seg? Natten er vakker.
0: Det er, altså, ja. Så du kommer sikkert til å høre den flere ganger. Ja. Men hvis Kevin Vågenes, som snart kommer på besøk, har det som sin sommerønskelåt, da kan vi begynne å tenke på 17. foten.
1: Da blir det
0: for... Det er ikke sikkert vi gjør det, men vi skal begynne å tenke på 17. foten. Så Kevin kommer inn om bare få minutter, og så over klokka 10 dag i Reiseradion så får vi besøk av Geir Jorde, altså, som er meget relevant å snakke med etter nattens kamp.
1: Han er jo en slags mentaltrener, og kanskje verdens beste, eller den i verden som har mest greie på psykologi rundt straffespark.
0: Ja,
1: han, her skal vi gå virkelig dybden og grave, altså.
0: Han er professor og har studert mentaliteten, altså hvorfor er det sånn at noen lag lykkes i straffespark, og noen choker, selv om det er gode spillere?
1: Ja.
0: Hva er det som skjer? Ja. Psykologien der er superspennende, og det gleder vi oss til å prate med han om.
1: Og det er jo sånn at har man ikke kommet der enda, men man kan jo se for seg etter hvert at Norge kan hamne i en straffesparkkonkurranse.
0: Ja.
1: Så her er det en del ting vi kan få vite om, altså.
0: Og så vil vi gjerne høre fra dere, sånn som Julie og Elisabeth sender jo på eget initiativ, når det er ting de reagerer på, som jo er bra. Men vi lurer i dag på, jeg kan bare begynne med, vi hadde første sending på lørdag, da spurte vi, hvor er du? Det er veldig enkelt.
1: Og så var det neste.
0: Hva gjør du?
1: Hva gjør du? Og i dag spør vi.
0: Hvordan går det? Det er jo det man sier hvis man møter folk på arbeidsplassen, eller hvordan akkurat, går det? Hvordan går det?
1: Akkurat som Urix.
0: Ja. Og da vil vi ikke at du skal være sånn, ikke komme tenåringssvar, sånn bra, utdyp gjerne, og si da hva som svinger, eventuelt ikke svinger denne tirsdagen. Ja. Så da sender du inn ved å gå inn i radioappen. Under Reiseradion så står det send inn opp i hjørnet, så får vi se da om du føler deg bedre, eller eventuelt verre, etter en liten runde med Franklin. Mm.
1: Denne låta tror jeg deler landet. Her er de folka som er litt trøtte, de tenker, ikke gi meg den nå da. Og så er det de som sov i natt, tenker, jo jo.
0: Og så håper jeg ingen spilte den. Jeg håper ingen spilte den for en halvtime siden.
1: Ja, det har vi ikke.
0: Det vet vi ikke.

0: Jeg må være såpass ærlig å si at etter cirka 3 timers søvn så synes jeg dette var en litt vanskelig låt, altså. Føler at jeg, vokalisten sto cirka 5 centimeter unna ansiktet mitt med en kazoo og sang og var veldig, veldig, veldig blid.
1: Det så insisterende, men det tåler vi I dag.
2: Ja da!
1: Det tåler vi, og velkommen Kevin Vågnes.
3: Tusen takk.
1: Gikk ganske upåvirket under Franklin inn her. Det var ikke noe markering av bevegelser til Bombadilla Life.
3: Nei, det var det ikke, men det ikke låtas skyld.
1: Nei.
3: Det natt. Skyld.
1: Ja, for du har også sett kamp I natt.
3: Jeg har sett kamp.
1: Ok, fortell, hvordan det du løste det? For dette snakket vi om I går. Sove først opp, eller var du ute hele? Eller?
3: Ja, jeg sovna på sofaen sånn 10:45, kanskje.
1: Ja, ja.
3: Så sov jeg da til, når var den begynt igjen? Jeg hadde på sånn klokke.
1: To,
3: ja. Og så sovna jeg litt. I første omgangen
1: ja.
3: For jeg satt alene ja. Så jeg hadde liksom ikke en sånn svær heia eller sånn stor gruppe å se med Jeg jo ensom ut Neida
0: okay, men det var jo litt I starten av kampen der hvor man tenker sånn, og jeg tenkte sånn nå går det litt tregt der
1: ja.
0: Og så tok det jo seg opp veldig da etter hvert
3: ja, og så våkna jeg veldig på den 3-2
0: Ja, ja, ja.
3: Da var det jo
0: ja.
3: Da var det liv ja.
0: Ja.
1: Mm. Men sier du altså, prater du til TV-en mens du ser på?
3: Nei, så engasjert blir jeg ikke enda
1: Nei
3: Fordi jeg skjønte ikke helt at vi var videre Så når jeg så liksom Ståle Solbakken og så begynte å grine, eller sånn, var veldig sånn,
0: ja, ja.
3: Dette noe av det største jeg har opplevd, det var verdens største paradis. Så skjønte jeg liksom, oi, dette var jo større enn jeg trodde. Men moro da. Men det sånn, med meg og fotball sånn, det kunne ikke falt meg inn. Å se en seriekamp I fotball mellom et eller annet lag og et eller annet annet lag. Ja. jeg kan ikke tenke meg noe kjedeligere, men når noe står på spill.
1: Helt enig.
3: Champions League.
0: Ja.
3: Premier League. Jeg kan forskjellige liger, vet du. Og VM, da jeg...
1: Ja, men jeg tror veldig mange kjenner seg inn I det.
3: Ja. Og så har det vært liksom stort sett håndballjentene som har holdt fyr I min idrettsglede, på en måte. Men nå altså fotballgutta der.
0: Nydelig. Vi skal nå etter hvert over til skippermøte. Hvis vi kommer til båt, hva ditt forhold til båtliv?
3: Oi, dette var et sterkt spørsmål så tidlig på morgenen. Nei, jeg har jo et fantastisk forhold til båtliv, for jeg vokst opp med å være 4 uker I båt. Hver jeg mistet språket.
0: Bort.
3: Jeg vokste I det, var. Så sier vi det. Vi I båt. Hver sommer I 4 uker, fra jeg var født til jeg nå sitter her som nesten, for pappa
1: Skipper?
3: Båtentusiast, altså, og vi har alltid, 4 uker I båt, så jeg husker jeg var misunnelig når jeg kom på skolen og sånn etter sommerferien, for folk hadde vært I syden, men så har jeg skjønt at den ikke så gæren den båten vi har, altså, det kan, ja.
1: Nei, hvis dere kan være I 4 uker,
0: ja.
1: Og da var det 4 voksne? Nei,
3: to barn og 2 voksne.
0: Ja. Jeg får litt sånn jåtvibber her. Hvor stor båt snakker
3: vi? Neida, altså, for å si det sånn, det startet I en sånn veldig beskjeden, likandes folkelig båt, og så har det blitt litt større, ja.
1: Men hvor det drar? Da fra Bergen og...
3: Ja, drar fra Bergen til... ofte til Mandal, og så videre til Søgne, liksom tråkler oss til Kristiansand, så Lillesand, og hvis vi veldig sprek, så blir det Arendal, vet du.
0: Mm. Det var en av de satte jeg ventet på, og så tar vi Panama til slutt.
1: Ja. Men gjør dere det fortsatt?
3: Om vi gjør. Jeg kjører ned.
1: Hele familien?
3: Ned, ja, og det, ikke 4 uker da, men jeg med I en uke, men nå er det meg, 2 nevøer, bror, svigerinne, mamma og pappa I da en båt, så det jo klart at selv om det er en fin og litt større båt, så er det jo fortsatt en båt.
1: Ja.
3: Mm. Det er jo så
2: Har du plikter på båten?
3: Jeg hadde det, men de har jeg på en måte. Jeg tror pappa har bare sett at jeg er veldig lite engasjert. Så han har på en måte akseptert at jeg er... men han kan spørre som... Tar du fendrene? Og så bare ler han nå. Det bare sånn, nei. Gjør
1: ikke det.
3: Så sitter jeg med teppet mitt og kan ikke ha hånda. Ja.
1: Men da blir han nok stolt, for nå skal jo du lede dagens skippemøte, ja. Ikke sant? Så da setter vi i gang med kjenningen, og så skal du få lese opp da meldingen fra redningsselskapet.
3: Ikke bare lese, tror jeg vi sier. Jeg tror vi sier at radio, altså radioteatret, bruker meg for lite, for dette blir en høytid.
1: Vi gleder oss.
3: Tirsdag 23. juni, sankthansaften. I dag er det sankthansaften, og mange velger å tilbringe natta ute i båt. Ankre opp og svai, og bade og kose seg er selve sommeren for mange. Men hvordan ankrer man best mulig? Og hvor mye tau og kjetting bør man ha? I dag kan du lære deg om hvordan du skal få ankre til å sitte, og ikke minst løsne det. Når du skal ha det opp igjen. For i dag arrangeres det skippemøte klokka 10. Ved redningsskøytene Erling Skjalgsson i Farsen, Christian Gerhard Jepsen i Egersjø, og Askeladden på Østre Bolærne. Askeladden på Østre Bolærne utenfor Tønsberg. Der har jeg vært. Og der trives jeg, bare finner jeg på.

0: Rebecca Bergfield her i Reiseradion. Du hører på Kåre Magnus og Marte og Kevin Vågnes.
1: Ja, som var innom et skipmøte som var meget vellykket.
0: Ja, det var meget bra.
1: Dramatisert. Ja. Jeg tenkte vi skulle, når vi har det her, Kevin, så tenkte jeg at vi skulle gå gjennom litt sånne temaer som vi støter på i løpet av sommeren. For nå står vi liksom med sommeren foran oss. Mange skal ut i fellesferie. Mm. Og høre om dine tanker rundt disse temaene.
2: Ja.
1: Vi kan begynne med, ikke sant? Folk er ute og ferdes, og man ser familiedynamikken på kloss hold, på kaféer og på ferie, i rettesettelse av andres barn. Hva er dine tanker om den der kollektive oppdragelsen som noen er fristet til å ta da?
2: Nei, det er jo... det skal ekstremt mye til før at jeg hadde sagt noe til noen sitt barn bortsett, altså jeg er jo da nå ofte med mine to nevøer ja. På sommeren, de er da 7 og 4, han ene har faktisk bursdag i dag
0: som er gratulerer.
2: Så jeg havner jo ofte i situasjoner med, i lek, liksom, hvor de leker og sånn, hvor det kanskje kommer en sånn ja, grusomt barn å leke med de. Som ikke har grenser. Og da kan jeg heller, at jeg, nå får vi ikke, dette er jo radio da, men da kan jeg heller kjenne sånne blikk, veldig sånn tydelig sånn, at det nesten sånn rister på hodet
1: til foreldrene?
2: Nei, bare sånn, altså bare for å markere hvor er dere på en måte? Nå må vi melde oss på her
1: ja.
2: For nå, dette går ikke.
0: Nei.
2: Her må folk på jobb, for man må passe på seg. Og folk som da, mens barna er i sånn leke, det er en restaurant i Lillestrand, hvor det er en sånn strand, liten strand ved siden av restauranten, hvor mange barn leker.
1: Ja.
2: Og da sitter ofte foreldrene og drikker ja. På restauranten. Mm. Nei.
1: Ja.
2: Nei.
0: Ja. Nei, det, ja.
1: Og lar de surre.
2: Ja, men så jeg plutselig passer på ja, 5-6 barn. Jeg har bare 2, jeg.
1: Ja, for mange tenker, det er en voksen som er der. Ta vel ansvar.
2: Ja.
1: Så det er nesten mer i rettesettelse av foreldre.
2: Absolutt, absolutt, for barna er jo, ikke sant, vi må huske på, barna er jo skyld det. Det er foreldrene som må på jobb.
0: Hvis vi går på, kan vi gå på, nå bare tar jeg noe opp på hatten, sommermote, klær.
2: Ja.
0: For det er jo, det åpner seg på en måte en egen dør når det gjelder mote om sommeren.
2: Det gjør det, men jeg må innrømme at jeg synes det er mer irriterende med de som er sånn, går du med sokker i skoene?
0: Ja, de som begynner å
2: rett og slett,
0: negge
2: det gjør
0: på det.
2: Ja,
0: med
2: regler. For å ikke få klamme ben, gjør jeg det. Jeg vil ikke gå og svette i mine lekkere seilersko, så da har jeg en liten sokk, ja, som er hyggelig at du ser.
0: Hvordan er du med shorts?
2: Trøblete forhold til shorts.
0: Ja.
2: Har det. For jeg har fått usett vanlig ulekkere bein. som jeg alltid har hatt en sånn kompleks. Det ser på en måte ut som, nå kommer jo alle til å se. Men jeg føler, for det er jo viktig å ha selv ironi, jeg føler at beina mine er sånn normal ned til knærne, og så er det akkurat som, hvis det finnes en Gud, altså var det som Gud tenkte sånn, og så bare, skal ikke de bare ned i skoene? Skal ikke de bare gå ned i skoene? Sånn, nå må vi bli litt smalere etter hvert. Men det ser nesten ut som en sånn klubbetrekant. Nei, det er ikke
0: altså,
2: godt
0: er, altså,
2: så jeg har forsket i, ser det bedre ut å ha shorts som går liksom neffor
0: ja.
2: Knæra, ja. Eller bør det være, eller skal den være ganske høy, sånn at jeg har litt lår som distraherer fra nedre bein. Så jeg liker en best bukse, ja.
1: Men vi skal gå gjennom noen flere temaer med deg, men når vi først har det her, så tenkte vi, skal du ikke få ønske deg en låt? Din ultimate sommerlåt.
2: Ja.
1: Og hva er det du har valgt?
2: Åh, det var ultimate sommerlåt. Men jeg ble, vet jeg ikke, men jo, den er en av de. Det er, tror jeg, den hun vil ha, er det den der?
1: Åh, med Christer Sandelin.
2: Ja.
1: Åh.
2: Den blir jeg altså så sommerglad av.
1: For nå, ikke sant, hva er det som dukker opp nå, når du hører...
0: Nå harpet det i starten her.
2: Og så kommer biten.
1: Der ja.
0: Der ja.
1: Åh, det var et ønske som jeg ble veldig glad for at du valgte.
2: Den her undervurdert.
1: Hæ?
2: Undervurdert.
0: Hæ?

0: Ja, det var Christer Sandelin med Den hun vil ha, som er ønskelåt fra deg, Kevin Vågenes. Men i det vi liksom satt med bevegelige skuldre og hørte på den knalllåta, som det jo er, så sier du, men det er jo så fælt fordi Christer Sandelin, han døde jo veldig, veldig ung, og forferdelig tragisk dødsfall. Var det han da? Og så sjekket vi, han er 64 år, og alive and kicking.
1: Ja, ja. Det var dagens opptur for min del, for jeg har tenkt så mye på ikke sant, levd i den tro at jeg støtter en, at det er en veldig god gjerning at jeg støtter den låta.
0: Så ja, de etterlatte, ja, som får de pengene. Ja. Mm, men han får det.
2: Er ikke det litt sånn sommermodus også da, med en god porsjon omtrentlig kunnskap? Er det ikke der vi skal være?
1: Det er der vi skal være.
2: Vi spurte jo deg, kjære lytter, det, hva skal jeg si, dype journalistiske spørsmålet, hvordan går det? Ja. Og her er det som sier, går bedre. Det er Petter som sier det, fordi Vågenes er jo en gave, så det ble lei.
0: Ja, det er veldig mange som er glad for at du er her. Dagens Reiseradio er så gøy, og det er morsomt å høre på. Så knall med Kevin, og mote, kul kar.
1: Hyggelig, hyggelig, hyggelig. Herregud.
0: Vi skal nå ta opp noen sommertema med deg, som vi startet med før ønskelåta. Vi kan bevege oss, vi snakket om sommermote. Shorts har du et komplisert forhold til. Men hva med charterreiser som ferieform? Du var litt innom det, at du dro ikke på chartertur selv, for dere var i båt om sommeren.
1: Ja, men det fascinerer meg litt med at, dette med at folk fortsatt går for sånne pakkereiser, for det går jo an å bestille et ganske billig Norwegian-fly, og gå inn på hotels.com og bare boke et hotell selv. Så det, men ja.
0: Tror du ikke det stammer fra liksom starten på charter?
1: Men er det veldig mye billigere? Det er sikkert det.
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg tror ikke. Og så går det jo, avgangen er jo litt tidlig, men jeg tror jo det stammer fra, når vi begynte med charterreiser, så var utlandet så...
2: Det var så langt unna,
0: ja. Men, ja, og det var så udefinertbart, og hvordan skal vi, vi kan jo ikke språket. Da fikk du en vingvert, for eksempel.
1: Ja.
0: Du ble losa til riktig hotell. Mm. Da hadde man jo ikke GPS, man visste ikke hvor man skulle. Masse ubesvarte spørsmål, og så henger det litt igjen, kanskje.
2: Jeg hadde barnehage og ferieklubb og alt som skulle med.
1: Jeg må innrømme at jeg husker, da jeg var 18 år, så dro jeg til syden på sånn uspesifisert.
0: Ja,
1: det var et kick. Det var et kick, å sitte på den vingbussen da, og ikke vite hvor de droppet oss av. Det kan faktisk anbefales, for det var litt sånn spenningssøkende.
0: For da kan man,
1: man kan
0: få et skikkelig bra hotell.
1: Ja, ja. Man kan, jo, vi gjør det da, ende på 2 stjerners.
0: Ja, for et kick.
1: Ringte jeg pappa og sa, kan du sende noen penger? Vi må bytte hotell.
0: Gjorde du det?
1: Ja, jeg tror ikke vi, det gikk ikke så bra da.
2: Hva er, bortsett fra båtliv, er det noe annet som venter? Eller er det kun...
1: I sommer?
2: Ja.
1: Altså, jeg mobiliserer jo på en måte pengene mine og sparer, og, fordi det kommer jo en september måned.
2: Og det er da du...
1: Ja, det er ikke vanligvis det, men da er det jo en viss person som skal ha konsert i Paris. Céline Dion, som da kommer til, og har rett og slett gjort Paris til en slags residence city.
0: Det er liksom Las Vegas. Ja,
1: skal spille nå 16 konserter for 45 000 mennesker per konsert bare i høst. Så har lagt ut 10 nye til våren. Altså, hvem er det som får til det da? Altså, det er respekt.
0: Men hun har jo vært så syk, nå er hun... Stemmeklar, antageligvis?
1: Det er jo veldig, veldig spennende. Jeg håper jo at hun har... hvis jeg var henne da, så ville jo ikke jeg komme tilbake når du har hatt liksom, en av de beste stemmene, hvis du synger liksom... på en måte «All my myself anymore». Altså, det går jo ikke.
0: Eller gi mikrofon til publikum, ta de høye tonene dere da.
1: Det må jo være en slags trygghet der i at dette, nå skal jeg levere. Så jeg sparer da til, skal ta med mor og svigerinne på en, det jeg vil kalle experience of a lifetime i september. Det skal bos fint, det skal flys fint, det skal... spises særdeles fint.
2: Det er en slags førsteklassetur, alt her.
1: Absolutt. Og så fikk jeg skattesmell, så kanskje jeg gikk litt ned.
0: Men du skal se Céline Dion 2 ganger?
1: Skal se henne to ganger, ja. Og det jeg hadde, jeg fikk ikke sånn der kode til å kjøpe vanlig, så jeg måtte jo inn på the black market. Mm. Så det gikk litt ganger der.
0: Ja. Men du er sikker på at det, det er
1: ok? Helt sikker. Jeg googlet masse og gjort research og funnet ut at denne siden her, det var liksom to sider som var sånn, ja, men disse er legit.
0: Ja.
1: Så da skal billettene finnes, og den personen som jeg har kjøpt billett, får ikke pengene sine før jeg har bekreftet at jeg er, at jeg er inne på arenaen.
0: Ok.
2: Ah.
0: Er det et øyeblikk, er det sånn som kommer til å begynne å gråte da?
1: Jeg skal jo selvfølgelig på det, jeg ville på det første showet. For ikke sant, da har hun ikke sett et publikum på 7 år. Hun trodde kanskje hun hadde skulle synge, dette blir veldig spesielt. Og så kommer hun da, jeg ser for meg åpningen, at hun kommer sånn opp fra sånn røyk og, ja. Og ja, noe dyre greier. Og så kommer jeg da til, jeg er veldig opptatt av at de som jeg tar med på konsert, de må vise følelser.
0: Ja.
1: Så jeg sjekker alltid, mamma har vært med på 10 konserter, sjekker
0: 10 Celine Dion-konserter.
1: Alltid på All By Myself, den høye tonen, så ser jeg alltid mest på mamma for å se, kommer det noe gråt, eller skal du ut, skal du være med igjen? Ja, det kom noe gråt denne gangen, kan være med på denne tiden.
0: Hun griner seg til en ny tur hver gang.
1: Ja, så for da, hvis de viser null følelse, da mister jeg respekt.
2: Ja. Men er du da en som står på konsert, eller sitter du?
1: Jeg liker å sitte, ja.
2: Ja.
1: Og på Celine Dion så har man, da må alle skjønne at det gjør man. Mm. Og så når hun ber oss om å stå, ja, ja. Da står vi. Da kan vi danse litt til en av de få danselånene. Og så setter vi oss igjen, ja. Og så reiser vi oss når det skjer noe ekstraordinært.
2: Ja.
1: For eksempel da, All By Myself eller Power of Love, siste to. Altså da, hvis de ikke reiser her da, da kan jeg sende sånne stygge blikk rundt om. Og ja.
0: Hvorfor er dere her?
1: Ja. Og skjønner dere ikke hva dere er med på? Er dere døve? Da kan jeg bli ordentlig harm. Det var en konsert, jeg hadde en venninne med, Sess, var med på en konsert. Og da var det noen som, Celine var midt i et sånt emosjonelt øyeblikk, hvor hun spiller emosjonelt. Men dette vet jeg, for jeg har sett det mange ganger, så hun blir emosjonell på akkurat samme stedene. Men det skal man ha respekt for.
0: Hvordan er det hun går, spiller ut emosjonelle?
1: Hun gjør sånn, dette var en fransk sang, så nå bare snakker jeg fransk på gibberish. Nima, nina, pa, da, i, lang, altså skjønner du, altså sånn, hun spiller at hun blir veldig emosjonell i løpet av sangen.
0: Og det gjør hun hver gang.
1: Og på akkurat de samme stedene. Og så har hun øynene sånn helt åpne, blunker ikke, sånn skal komme tårer. Men det har jeg respekt for. Og så var det noen rett bak Sess og meg, som da lo. Og liksom satt og tullet popcorn og ja, helt ute. Og da skvatt Sess litt, for da snur jeg meg midt i det emosjonelle, så sier jeg, this is not a comedy show. Så de var stille og resten da.
2: Kevin, det var utrolig hyggelig å ha deg her. Du må ha en nydelig sommer. Kos deg på relativt stor båt.
0: Ja. Og spar penger.
2: Og spar penger, ja.
0: Så håper jeg at mor kjenner sin besøkelsetid og blir gråtende engasjert på konserter i september.
2: Ha det.
0: Ha det.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: lufta, og ingen svarer. Vi skal nå til vår reporter Even, og hvis jeg har da rett info her, så du på Gjøvik, og ikke bare det, du på et visst bilopphøggeri, og det ikke, altså det det bilopphøggeriet.
1: Det det bilopphøggeriet, og det ser akkurat like tøft ut som jeg håpet, slik metallplåt rundt bilopphøggeriet, og inne på plassen her så det ja, mange hundre gamle biler, og oljefat, og eksosanlegg, og jeg på selvaste Vaselina bilopphøggeri. For det jo liksom det en tenker kanskje, når en kommer til Gjøvik, så har jo Vaselina bilopphøggers gjort et inntrykk, og gitt ansikt åt bilopphøggeri. Så jeg tenkte at jeg må bare oppe med å se om det finnes, og når jeg kommer inn på bilopphøggeriet her, så får jeg jo fort litt der Eldar Vågan stemme i hugget, med så kvinnfolk, brennvin og gamle biler, den blir liksom litt rann Vaselina-stemning, og her det, her tror jeg står Nyhøggeren, stemmer det?
2: Det Harald Eikseng, ja.
1: Nydelig. Du har ikke så langt hår som henne du forventer å se når du kommer inn her, kanskje?
2: Nei, ikke riktig så langt.
1: For jeg tenker jo, når du kommer inn på Vaselina bilopphøggeri, så ser du liksom for deg høggeren Arnulf Paulsen med økse si.
2: Ja, det nok det som kjennetegnet.
1: Du, har du kjøpt det til Arnulf da? For Arnulf ikke med mer.
2: Nei, han solgte i 2013.
1: Og da var du på å kjøpte?
2: Ja, da kjøpte jeg det da.
1: Men Vaselina bilopphøggeri, hva det folk sier da når du ringer fra Vaselina bilopphøggeri?
2: Nei, de tror jeg bare tuller.
1: Ja. Men det noe fordele å ringe fra et kjent bilopphøggeri?
2: Ja, alle kjenner jo Vaselina, men de tror det bare musikken.
1: Men du ordentlig høgger.
2: Ja, det ordentlig høgger.
1: Du bare sier, hva det du driver med her? Hva livet du har?
2: Det bildemontering og sanering av biler og og gjenbruk av deler. Ja.
1: Og så har du en del Vaselina-saker inne i kontoret ditt, så jeg?
2: Ja, litt rann. Bilder og...
1: ja, steder. Og så er jo en... Arnulf var jo litt rann kjent for å være litt rann fåmært, men jeg hører du prate lett der.
2: Ja, litt lettere.
1: Du, en Arnulf på besøk på augeriet da?
2: Ja, i stund siden nå, men den har vært der før. Ja.
1: Så den er i form?
2: Ja, det det som problemet. Vond rygg, så den dårlig til å gå.
1: Du, det er mange ansatte her, og nå driver dere og riv bil i fillo. Hva denne her presses snart?
2: Denne skal presses, ja.
1: Du, hva til forhold har du at Vaselina bilopphøggers?
2: Jeg har veldig bra forhold til dem, jeg kjenner jo. Jeg vokser opp med dem, jeg kjenner dem. Ja.
1: Eldar er jo innom her,
2: ja, eller innom her.
1: Han trenger noe deler iblant deg, sikkert?
2: Ja, da, han trenger deler, han også.
1: Hva gjør en høgger i sommerferien?
2: Det vel å rydde mest, kanskje.
1: Det blir rydding?
2: Ja.
1: Men da, hva skal bare presse av bilen, da? Hva sier den presser bilen, da?
2: Det bare å si press bil, det ikke noe annet.
1: Det ikke Shangala Bangala?
2: Nei, vi...
1: Det gikk ikke det. Nei, du, da tror jeg, da dør det en bil her.
3: Da dør den bil her. Sånn var det sommer.
0: Det noe med, når man sier på dialekt, da det bare, da, pressbil. Lyden ta prestbil.
3: Ja, vi skal høre mer fra vår reporter Even i neste time. Men her bare en mann, Ingrid Vårvik, i Reiseradioen.

0: da det klart for konkurranse her I Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, og det en konkurranse som foregår hver eneste dag gjennom hele sommeren. Formen lik, du får tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven I riktig svar, og det danner et løsningsord på tre bokstaver.
0: Ja.
2: Vi kan jo minne om hva vi spiller om.
0: Vi spiller om en kjølebag og et badetermometer. Flott kjølebag, meget flott badetermometer. Det vi fikk vite da I går var at, for vi mente vel på et tidspunkt at det lurt å og måle temperaturen litt ned I vannlaget, men dette jo med dupp, så det måler bare temperaturen helt øverst.
2: Ja, og det jo på en måte sånn reiseradion og vi går jo ikke helt I dybden på ting, vi på overflaten. Surrer og går på overflaten, så alt sånn det skal være. Vi starter med spørsmål nummer en.
0: Ja, vi skal frem til det engelske ordet for det man har ofte I en beholder I kjøleskapet når det en rester fra middagen. Vi har noen rester Rester, sier vi på norsk, men hvis vi sier det på engelsk og amerikansk, så sier vi noe annet.
2: Da sier vi, we got some in the fridge. Ja.
0: Svaret der?
2: Ja. Rester på engelsk.
0: Ja.
2: Spørsmål nummer to. Nå skal vi til en planet. Det kaldt der. Minus 217 grader. Den blå og av gass, og den syvende planeten fra solen. Da skal vi da ha forbokstaven I rett svar her.
0: Så spørsmål tre. Vi skal frem til et videospill som vi spilte mye på 90-tallet, gjerne på Gameboy. Det skapt I 1984 av den russiske matematikeren og programmereren Alexei Pajtnov ved Vitenskapsakademi I Moskva. Spillet ble raskt en internasjonal sensasjon under den kalde krigen og I dag et av verdens mest solgte og anerkjente dataspill. Vi kan si også at det handler om plassering av klosser I ulike former.
2: Ja, da det altså spørsmål nummer en. Da skal vi ha engelske ordet for det man har middagsrestene I. Hva det man kaller disse restene? Og så det planeten. Blå og av gass og så dette videospillet da som man spilte på Gameboy men som man har holdt på med siden 1984
0: ja. Så send inn svar da dere går inn I radioappen der finner dere reiseradioen og så helt øverst til høyre mener der så står det send inn og så må du huske å skrive navn og adresse
2: ja, og løsningsordet da på tre bokstaver
0: ja.
2: Lykke til!

0: Peder Elias og Keen T, Holiday, mange er jo i gang med det. Vi stilte følgende spørsmål, hvordan går det til dere? Og har fått mange hyggelige svar, blant annet fra Katrine. Hun skriver at det veldig hyggelig å stå opp til reiseradioen. Hunden ferdig lufta, og frokost og kaffe klar. Hvordan dagen min? Jo, den litt tvista. Jeg på ferie på Røros. Her har jeg vært i snart 2 uker, men det som trekker litt ned at jeg skal hjem til Asker i morgen. Men, ikke sant? Opp igjen. Blir hyggelig å komme hjem til gode naboer og frokosttreff på verandaen med dem. Alt i alt så ser det ut som det blir en god dag.
1: Ja, bra. Juliane skriver, jo, går jo tross alt bra. Har en gutt på 3 uker, og begge to finner ut av det nye livet. Kan ikke klage på mammaperm i sommerværet.
0: Og så er det Lene som skriver, jeg trøtt etter å ha vært oppe siden 2 i natt. Tror det blir en lang dag på jobb, og det kommer det til å bli. altså, årets lengste dag var jo på søndag.
1: Ja, var det ikke det?
0: Jo, det var på søndag. Ja. Men kan bli slått av dagen i dag. Nå blir det snart nyheter her i NRK P1 før du får mer reiseradio. Og inn mot nyhetene så får du Sabrina Carpenter med Taste. Vær så god.

0: NRK Nyheter klokka 10. Slitasje i det norske landslaget gjør at landslagstrener Ståle Solbakken trolig vil gjøre endringer i troppen før kampen mot Frankrike på fredag. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Hovedpoenget nå er å stille med friske og utvilte spillere til sluttspillet, sier han.
1: Skal jeg forstå Stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Etter kampen Norge-Senegal i natt er det lov for folk å være trøtte på jobb, det sier butikksjef Frida Lian Eian ved XXL-bygg på Lade i Trondheim. Hun tror flere blir sigende utover dagen.
2: Det tror jeg, i hvert fall utover dagen, tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
3: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer seg ut?
2: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
3: Hvordan skal dere feire utover dagen her?
2: Det blir kanelknuta og vinerbrød, og så får vi se da, om det blir noe godt til lunsj.
0: Reporter her var Trond Odin Myhre Johansen. Rusavhengige opplever svikt i samhandlingen mellom helsetjenestene. Det viser en ny rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM. Der finner de at behandlingen for rusavhengige er for fragmentert, og at ansvarsfordelingen mellom de ulike behandlingstjenestene ofte er uklar. I Kanada er tre personer døde etter en skyteepisode. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. Franske myndigheter anslår at rundt 20 personer har druknet i forbindelse med hetebølgen de siste dagene. Det melder Reuters. Myndighetene oppfordrer folk til å kjøle seg ned, men sier at det bør gjøres på steder der noen passer på. Frankrike har hatt sin varmeste natt på 7 år, og halve landet er satt i rød beredskap. Og Storbritannia venter i dag sin varmeste junidag noensinne. Temperaturene kan nå 37 grader i London-området, ifølge BBC. Det betyr at den britiske junirekorden på 35,6 grader fra 1976 står i fare for å bli slått. Varmen i Europa er en av årsakene til at strømprisene er uvanlig høye for årstida. Blant annet skrur mange på klimaanlegg som krever mye strøm. I tillegg er det relativt vindstille og lav produksjon fra vindkraft. I kveld kommer strømprisen i Danmark dermed opp i nesten 5 danske kroner, og så sør i Norge passerer prisen 2 kroner enkelte tider. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, velkommen tilbake igjen til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det jo fordelen med å ha to timers program. Vi starter liksom litt på nytt igjen etter nyhetene. Går over en ny time med nytt mot tross lite søvn I natt.
1: Lite søvn, men vi som de fleste andre I Norge, vi går rundt I en seiersrus, altså for en glede.
0: Det så deilig at det kollektivt. Og det jo et eller annet, sånn som vi jo I slutten av 40-årene, så ser du på en måte, å, jeg kan se at du så Norge-Senegal I går. Fordi at vi jo, eller I natt da, man blir sånn ommøblert I fjeset.
1: Man blir litt skakk I ansiktet.
0: Ja, ja, ja, det som hud, du vet, som en t-skjort som ikke sitter ordentlig over skulderpartiet. Hva har skjedd med huden? Neida, men det, alt retter seg ut I morgen. Det tar vi. Men nå skal vi inn I fotballens verden, for snart får vi besøk av Geir Jore. Han professor med doktorgrad I idrettspsykologi, med fokus da på fotball, jobbet med landslaget og mange andre landslag, mentaltrener, og ikke minst han forsket på psykologien bak straffesparkkonkurranse, som altså, mange skal gjennom
1: altså, I VM. Han den mannen I verden som vet mest om psykologien rundt det å ta straffer.
0: Så har du spørsmål underveis I praten, så gå inn da I NRK Radio-appen og send inn spørsmål til Geir, som snart på plass.

0: Stand By Me.
1: Ja, det jo en rørende låt fra 1961 med Ben E. King, og rett inn I tematikken også, Stand By Me, for vi skal inn I fotballens verden, hvor fans og supportere da står jo bak laget I motgang og medgang. Vi taper og vinner sammen, og nå har vi fått inn fagfolk, ikke bare en synser, som det nok under VM. Vi har fått inn idrettspsykolog Geir Jore. Velkommen skal du være til Reiseradion.
2: Tusen takk, en glede å være her.
0: Du ser veldig frisk og rask ut.
2: Ja, det ljug. Jeg like trøtt som de fleste andre I dag.
0: Men lycklig, hæ?
2: Trøtt, men glad.
0: Hvordan, vi må ta det først da, før vi går inn I kjernen, men altså, hvordan opplevde du kampen I går?
2: Det jo veldig spennende, selvfølgelig. Og det men en enorm utløsning til slutt. Og så jeg fagperson I det hele også, da. Så, ja. Så jeg sitter jo og analyserer og tenker, og på en måte veldig inne I prosesser også.
0: For hva tenkte du helt I starten? For da, jeg og Marte så jo denne kampen sammen, og tenkte I starten, nå lugger det litt her, altså. Nå klarer vi ikke å slå igjennom det første presset. Mm. Hva tenkte du?
2: Ja, jeg tenker lignende ting. Ja. Jeg tenker, nå er det Irak igjen. Ja. Her det nervøse spillere med høye skuldre som I ferd med å kanskje igjen tape for anledningen. Ikke at vi tappte sist, men vi sleit jo veldig fordi vi var under press.
1: Men du som har forsket på det, og også jobbet med landslag og flere landslag, ser du kampen annerledes enn vanlige folk? Hva det du ser etter?
2: Ja og nei. Altså jeg når Norge spiller, så jeg først og fremst fan. Mm. Da det, og det på en måte det eneste laget I verden jeg ser på den måten. Så da har jeg følelser på samme måte som alle andre nordmenn. Men så det nok et filter til, ja. Så jeg ser etter andre ting. Altså, når jeg investert I en kamp, også profesjonelt, og det jo for så vidt også med Norge, I og med at jeg jobber med enkeltspillere på dette laget, så følger jeg jo veldig med på dem. Og så ser jeg på alle andre prosesser, ting som jeg opptatt av, om det hvordan man håndterer press, eller kroppsspråk, eller hvordan man henter inn informasjon. Alle de tingene der også med meg. Da.
1: Jeg la merke til at Haaland, helt I starten, så smilte han veldig. Registrerte du også det? Og så lurte jeg på, er det et godt tegn? For da, det virket som sånn, jeg vet at vi har dette, men det kan jo også være en usikkerhet. Jeg vet, han slår meg ikke som en veldig usikker type da, men hva tenker du om sånn, ser du etter sånne kroppsspråksting?
2: Ja, og det jo helt opplagt å se, altså at en som Haaland går og gleder seg når han skal inn I denne kampen, og inn mot en sånn kamp, så tenker jeg at det et ganske positivt tegn, for at da har du en viss kontroll på nervene dine, og klarer å på en måte få tilgang til et annet senter I hjernen da. Mm. Men, og vi skal jo snakke litt om straffespark senere, I en straffesparkkonkurranse så tenker jeg helt motsatt. Hvis jeg ser en spiller smile på vei frem til et straffespark, så det kanskje den ene tingen som får meg til å si, oi, dette har jeg ikke tro på.
1: Oi, fordi?
2: Fordi det en helt annen situasjon. Altså det en sånn høypress-situasjon der du
1: utgangspunktet
2: har alt å tape, og da det helt unormalt å smile.
0: Det litt tørka deg glise.
2: Ja, litt
0: Men du,
2: sånn.
0: Jeg lurer på, vi må være fortsatt litt I den kampen I går, fordi Det har blitt diskutert, Ståle ikke sånn kjempefan av det, men det viser seg at han bruker jo disse pausene ganske godt han også, fordi det jo drikkepauser. Vi sliter I starten av kampen, så kommer denne pausa, og så begynner det å snu. Ikke sant? Hva psykologien her, uten at du vet hva han sier, men hvordan få liksom, nervene bort fra spillerne etter den liksom, luggete starten, tror du?
2: Ja. Altså, en sånn pause gjør jo et par ting. Først og fremst så kan den potensielt snu et momentum, I hvert fall så stopper den et momentum. Mm. Så det laget som sliter litt før en sånn pause, da blir jo det en kjærkommen mulighet, og så bare ta en timeout, rett og slett. Og det andre tingen, det at det en mulighet til å gi litt informasjon. Så det jeg også ser I disse drikkepausene med Norges lag da I går, det jo et lag som både med lederne, Ståle I spissen, kommuniserer aktivt, men også spillere som slår hune sine sammen, snakker sammen, gjør avtaler, korrigerer det som ikke var bra nok, og da blir det en mulighet til en sånn reset, også taktisk, og det kan man profitere på hvis man god på det.
1: Men dette noe spillerne øver seg på også, hvordan snu det mentale på få minutter da, I en sånn drikkepause?
2: Ja, det bør de I hvert fall nå øve på. Nei, jo drikkepauser ganske nye.
1: Ja.
2: Så, men det jo sånne ting som altså, de mest progressive lagene I verden, tenker jeg, har planlagt dette her, og har altså, men hva rutiner sier man? For dette.
1: Eller, nå vet jo ikke du hva som blir sagt, men hva gjør man? Om man har en spillegruppe som forskjellig og trenger kanskje forskjellige ting også. Men...
2: Jeg tenker man er veldig opptatt av det som man føler ikke fungerte så bra før denne pausen. Og så er det snakk om å ta tak i hverandre. Altså de som må spille ut tidligere, spille opp på en annen måte, de som må falle av før eller senere, altså alle de små detaljene, de kaster man seg over når man får disse par minuttene.
1: Hva dine tanker om fredagens kamp da, mot Frankrike?
2: Det blir jo nå en helt annen kamp. Ja. Altså nå kan vi jo egentlig senke skuldrene litt.
1: Men mentalt, for de skal jo videre, hvis man senker skuldrene og liksom ikke gjør maks der, Setter ikke det i gang noe negativt?
2: Så det handler jo om å finne en balanse der, for at, nå kommer den kampen veldig kjapt. Mm. Så nå først på fredag, så det er for kort tid til å egentlig restituere seg og hente seg inn igjen og så videre, så de er nødt til å hvile noen spillere, og det kommer de til å gjøre. Så det handler jo om å på en måte finne et sånn sweet spot da, med å hvile skuldre ned, men samtidig, nå har vi to seire og to mulige, opprettholde det momentumet. Ja.
1: Og vi gleder oss til å prate mer med deg, men først AHA som skal forskuttere sommeren litt. Summer moved on! Her i Reiseradion.
0: Ferdig den der. Ja.

0: men ikke I reiseradion. Det bare juni. Ja.
1: Vi har idrettspsykolog Geir Jore på besøk, som ledende I verden når det gjelder å studere straffsparkkonkurranse. Dette har du via mange år av livet ditt på, Geir.
2: Det stemmer. Litt for mange, vil kanskje noen si.
1: Hvor mange år det som du har brukt på dette?
2: Jeg startet I 2004, og så brukte jeg først da 5 år der det var alt jeg gjorde. Altså jeg sov og spiste straffespark. Og så har jeg nok sluppet litt på gassen etter det, men jeg har jo aldri sluppet det helt.
1: Ja, for hva det, ikke sant? Dette jo fotball, lagidrett, og så på slutten, så begynte man, var det på 60-tallet, man begynte med det?
2: Man begynte på 70-tallet.
1: På 70-tallet? Ja. Så begynte man å avgjøre kamper med at en og en spiller skal gå og enten føre til gledesjubel eller skam.
2: Ja, så det en ekstremt spesiell situasjon.
1: Ja, hva du ønsket å finne ut av?
2: Nei, jeg var nok, og det jeg fortsatt egentlig, først og fremst fascinert av dette presset som de opplever. Altså, alles øyne på denne ene spilleren som går fram. Og I et stort mesterskap sånn som nå, så kan det være mange 100 millioner mennesker som ser på dette ene sparket, og der de fleste straffspark skåres jo, så det betyr at alle egentlig også forventer at du lykkes. Så du har alt å tape I en situasjon med enorme konsekvenser, der din altså sånn legacy egentlig blir bestemt med det ene sparket du skal fram og gjøre. Så det stress og press I denne situasjonen her bare utrolig fascinerende.
0: Og hva går gjennom hodet disse spillerne? Fra de går, før de skyter, altså det jo, de står gjerne I en gjeng på midten av banen, og så skal du gå frem. Altså de meterne frem til ballen. Hva skjer der?
2: For å bare starte rett før det, for at når vi intervjuer spillere I disse situasjonene, eller fra disse situasjonene, så sier du at det å stå I midtsirkelen faktisk det mest stressende. Ja. Der gjør det mest vondt. Og grunnen til det det at da står de bare og venter. Altså det litt sånn, du sitter på venteværelset til tannlegen liksom. Ja, altså, det tøft det.
0: Tur.
2: Og så kommer du inn, og nå skjer det, så nå det på en måte greit. Så når du begynner å gå, de fleste, de klarer faktisk å da prøve å fokusere på det som skal skje, og prøve å tenke på skuddet sitt og så videre, men så står du en keeper og venter da, fremme med straffemerket. Og der har de blitt mer og mer ekstreme til å drive ulike typer strategier for å komme inn I huet på spillerne de står opp mot, og da kan det kjapt bli trøbbel.
1: Ja, hva det de kan gjøre da? For du har jo studert altså straffesparkkonkurranser, du har sett tusenvis og analysert.
2: Ja, altså det, og der det en litt interessant tendens, for at på 70-tallet, når de begynte med dette her, 80-tallet, så var keeperne stort sett veldig opptragende. De sto I ro, og de gjorde det de fikk beskjed om fra dommer, og prøvde jo å redde skudd, men de gjorde ikke så mye mer vesen ut av seg. Nå det sånn at 70-80% av keepere I disse situasjonene, de gjør det de kan. Altså de prøver å konfrontere straffeskytter, de gjerne fremme med straffemerket. Hvis de får tilgang på ballen, så det fantastisk for en keeper, for da kaster de den vekk på den mest mulig ufyrselige måte du kan tenke deg. De sier ord, de driver med ulike typer mindgames, de manipulerer, de prøver å komme gjennom dommeren for å få tilgang. Jeg har sett keepere som prøver å takle ballen fra straffemerket før straffa skal tas, så de gjør alt det de kan for å komme inn I huet på disse stakkars spillerne med alt dette presset hengende over seg.
0: Og fungerer det?
2: Ja.
1: Studier viser at det fungerer.
2: Ja, faktisk. Studier viser at når keeper gjør dette her, så synker prestasjonen til straffeskytter med 10%.
1: Ja, såpass, ja. Men kan du se før skuddet kommer, sannsynligheten for at det kommer til å lykkes eller ikke? Hva du ser etter?
2: Det spørsmålet får jeg ofte, og jeg tenker av og til at jeg kanskje den som ser minst av alle på ett vis, for at jeg ser på så mange ting. Så det kroppsspråk, det interaksjon, det teamet rundt støtten de får, altså det så mange komponenter her som jeg ser etter. Så jeg nevnte jo det I sted, at dette smilet I forkant, det den ene lille tingen som, hvis det skjer, da blir jeg brått veldig, veldig skeptisk. Og så det andre ting også, så jeg ser på for eksempel, I mine tidligere studier så fant vi at spillere som tok seg veldig kort tid etter at dommeren hadde blåst I fløyta. Altså dommeren har blåst I fløyta, det et signal til at du kan løpe mot ballen, og de som da bare starter spurten med en gang, der det en statistisk lavere sjans for at de kommer til å score enn de som klarer å ta seg et sekund eller tre ekstra.
1: Hvorfor det?
2: Jeg tror at det handler om at de spillerne bare har lyst til å bli ferdig med situasjonen så fort som mulig. Altså, det fokuset. Så når dommerens fløyte kommer, så det et signal om at nå skal du ta skuddet, nå kan du slippe slippe dette presset, mm. og det et dårlig utgangspunkt for en
1: jeg vil vekk.
2: Jeg vil vekk.
1: Men hvor mye har lagkammeraten å si for resultatet? Altså hvordan neste spiller som da står og ser en som gjør en straffe, jeg vet at det min tur, funksjonen til laget i en sånn situasjon, når ja, du føler deg ensom?
2: Og det der kjempeinteressant, synes jeg, for at jeg har blitt mer og mer klar på det at et straffespark som tilsynelig at det en sånn veldig individuell prestasjon, faktisk en stor kollektiv prestasjon. Det handler om å støtte hverandre, beskytte hverandre og assistere hverandre, og her det fordeler å hente.
1: Ja, men de lagene som svakest på det, hvordan reagerer de som lag som kan gå utover spillerne?
2: Ja, de reagerer jo ikke som lag, så de lar spillerne gå fram til merket alene, de lar dem, hvis de misser, så lar de dem gå tilbake alene, så de opptrer individuelt en og en. Det ikke noe støtte å hente, det ikke noe trygghet å hente hos hverandre, det ikke noe connection å hente. Og da blir presset bare bittelitt høyere, og det kan være nok til at man taper denne straffen.
1: At neste mann får enda mer nerver.
2: For det smitter jo.
1: Ja.
0: Vi ikke helt ferdige med straffespark, men vi må ha litt musikk, Åge og sambandet Alkemisten.

0: Åge, deilig stemmen til Åge. Det høres ut som han har vært oppe noen netter også. Åge og sammen. Alkemisten. Ja, men det er jo masse deilig levd liv. Natteliv. Geir Jore, du er fortsatt på besøk. Vi snakker om psykologien bak straffesparkkonkurranse, som du har forsket på i veldig, veldig mange år. Vi har fått inn noen meldinger her. Marie lurer på om det er mulig å øve på å være stressa. En stresssituasjon?
1: Ja, altså det er i hvert fall mulig å øve på det å prestere under stress.
0: Ja.
1: Og la meg si det sånn, hvis det ikke var mulig, hva driver da militæret vårt med i alle de månedene av et år, som jo heldigvis er de fleste, der det ikke er noen konflikt? Man øver jo på å håndtere høypresssituasjoner. Så jeg hører av og til dette i forhold til straffespark, at for trenere får jo også spørsmålet, har dere trent? Og der svaret like gjerne kan være et nei som et ja, selv i 2026. Og det for meg blir litt meningsløst, for selvfølgelig må du trene. Og det forskningen viser på dette her, som er ganske interessant, det er det at du trenger ikke å kunne simulere en sånn event 100%. Du trenger ikke få maks stress på trening for å ha en effekt. Hvis du klarer å produsere litt stress på trening, ved å lage konkurranse, ved å lage litt sånn lignende betingelser og så videre,
0: det står noe
1: så vil
0: på spill,
1: det ha en positiv effekt.
2: Men når du jobber mentalt da med en spiller, er det sånn, når du går mot straffemerket, se for deg en eng. Du er humlen. Du er ikke her. Du skal nå sanke pollen. Og det gjør du ved å, altså hvordan, for en ting er jo å si det, at man jobber da med det mentale, men hva er liksom teknikkene her? Liksom?
1: Ja, det er lite humlepsykologi i det jeg gjør da. Men det er veldig individuelt. Det starter med at du må ha et spark som du er komfortabel med. Så mentaltrening her handler jo også om å starte tidlig fysisk trening, altså starte å trene på straffespark noen måneder, helst noen år, før du skal i gang med dette her. Og så er det å finne en slags rutine som du bruker til å så lukke ting ute, altså noe du gjør før sparket, som du er vant med, fortrolig med, som du også kan trene på, og som du alltid kan trekke fram. Og så er det å være forberedt på alle eventualiteter. Altså når denne gale keeperen står foran deg og prøver å komme inn i hodet ditt, at dette er noe du har tenkt på, kanskje til og med øvd på, kanskje til og med visualisert, sånn at når det skjer, så kommer ikke det som en overraskelse på deg. Du vet hva du skal gjøre, og du er ganske komfortabel med det.
0: Er de som tar straffespark, har de bestemt seg? Når de går frem mot merket, hvor de skal legge den?
1: Dette kunne jeg snakke om et par timer, merker jeg. Men la meg prøve å være veldig kort. Noen har det. Altså de har kanskje bestemt seg dager i forveien. Altså når det blir straffespark, så skal jeg skyte lavt til venstre. Mens andre, og dette er ganske interessant, noen av de absolutt beste straffeskytterne i verden i dag, de tar tilløpet, de kommer til ballen, de løfter foten og skal skyte, og de har fortsatt ikke bestemt seg. For det de gjør, det er at de ser på keeper. De lar keeper gjøre det første utslaget,
0: ja.
1: Og hvis keeper da på en måte begynner å bevege seg til venstre, ok,
0: det er lynkjapt
1: til høyre, og det er lynkjapt. Og det er stresskontroll det. Tenk det, altså det er en milliard mennesker som ser på. Du skal treffe ballen om mindre enn et halvt sekund, og du har fortsatt ikke bestemt deg for hvor du skal skyte.
0: Men hvem er, for der, vi har fått inn et annet spørsmål som spør om hvilke keepere som er liksom best på å syke ut motstander, og hvilken straffeskyttere som er i toppen.
1: Ja, det første er veldig lett, og før jeg svarer, altså, dette har jeg gått inn i veldig nylig. Jeg har en avtale med The Athletic eller New York Times nå i sommer, så jeg leverer artikler til dem knyttet til VM, press, straffespark og så videre. Og det første jeg har gjort nå, som kommer ut om en dag eller to, det er topp 10 keepere på straffespark og topp 10 straffeskyttere.
0: Ja.
1: Så keepere... Emi Martinez Argentina, han har nesten egenhendig vunnet de siste 6 straffekonker han har tatt del i. Så 6 straffekonker på rad. Og det han gjør, i tillegg til å være en god skuddstopper, er at han er den villeste keeperen du kan tenke deg. Altså han gjør det han kan for å komme inn i huet på spillerne, og han gjør det på kreative måter, han gjør det på måter han unngår dommerens oppmerksomhet, han eskalerer underveis, han er typen som underveis i en kamp på en straffekonk, så ser han opp på skjermen som er på stadion, som viser en live feed på TV, så ser han om han er i bildet. Hvis han ikke er i bildet, ja, da går han til verks på de mest ufyrselige måter du kan tenke.
2: Det sant?
0: Og uforutsigbar, så det går ikke an å øve seg helt på det heller, for du vet ikke hva som kommer.
1: Du vet ikke helt hva som kommer. Og det var sånn han da avgjorde sist VM. VM-finalen ble jo avgjort på en straffekonk. Og han spilte ut hele sitt register i den kampen der.
0: Men av de som skyter da?
1: Ja, det litt,
0: hvem er topp?
1: Det litt kjedelige svaret, for det blir jo litt det, for han er kjedelig, men det også en del av svaret, det Harry Kane, ja. Så Englands Harry Kane. Han har en straffesparkteknikk som ekstremt robust mot stress. Han har levert straffespark nå på det øverste nivået i godt over 10 år. Han har en rutine der han gjør frem til skuddet, så gjør han akkurat det samme nå som det han gjorde for 10 år siden.
0: Hva gjør han?
1: Så han skritter tilbake på samme måte, han steller seg opp med den ene foten foran den andre på samme måte. Når fløyta går, så ser han opp på keeper, så tar han et dypt pust, og så tar han et dypt pust til, og så starter han å løpe. Men her blir det interessant. For 2 år siden så endret han totalt teknikk på selve sparket.
2: Ah.
1: Frem til da så hadde han tatt den type spark som vi snakket om i sted, der du har bestemt deg på forhånd. Og plutselig så begynner han å se på keeper, og han lar keeper gjøre det første utslaget. Og så kommer det geniale i det, og det at nå alternerer han. Du vet aldri hva slags teknikk han trekker fram når han kommer i disse situasjonene, så han komplett uforutsigbar for en keeper, og det gjør Kane til nesten uentagelig i de situasjonene her.
2: Men en siste ting da, hvor bør man skyte i mål? Ikke sant? Lavt, høyt, midt i mellom.
1: Ja, så det,
2: hva er sånn, statistisk den beste straffa?
1: Det teite svaret der, men det er jo egentlig korrekt også, det at du må skyte der keeper ikke er.
2: Ja.
1: Og jeg sier det sånn, for det er nettopp de beste skytterne nå, som sagt, de ser jo på keeper.
2: Ja.
1: Og det betyr at hvis keeper alltid går til høyre, ja, det er jo alltid det beste stedet å skyte til venstre.
2: Ja.
1: Så du må, når du ser på en straffespar, så må du se på hva slags type teknikk skyttere bruker. Med det sagt da, hvis du har bestemt deg på forhånd, som er det du egentlig spør om nå, så lønner det seg å skyte hardt, og det lønner seg å skyte opp. Og midten er ofte bra, sånn statistisk så er det ofte bra, men det kommer litt an på også, for hvis en keeper er lur nok til å også forvente det, så kan jo keeper være et veldig utrygt sted, og da ser det jo ekstra dum ut da, hvis den ballen blir stoppet.
0: Mm. Vet du hva, nå gleder jeg meg mer enn noensinne til å se straffesparkene som kommer til å dukke opp i dette VM-et her.
2: Eksperter vinner.
0: Ja, takk til
2: meg. Se på han bommer jo, han smiler.
0: Altså, du har studert dette i så mange år, og så er det gavepakket til oss andre. Geir Jure, tusen takk for at du kom hit til Reiseradion.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Og god sommer, og godt VM videre.

0: Ja, det var Delara med sjelen her I Reiseradioen. Vår reporter Even, han var I stad på det legendariske Vasselina bilopphøggeri.
1: Vi hørte bil døde.
0: Det gjorde vi. Veldig lyd. Ja.
1: Lyden av sommeren, det der.
0: Ja. Men nå har du kommet deg på en campingplass, stemmer ikke det?
2: Du, det stemmer. Jeg på Hekshusstranda camping, og så står jeg midt på campingplassen her og ser skibladner på, som krysser Mjøsa på vei gått Hamar sannsynligvis. Stemmer ikke det? Du leder her på campingplassen. Hva heter du?
3: Jo da, nå jeg nok på tur til Hamar. Ja. Nydelig skue.
2: Hva navnet ditt?
3: Mai-Lis Roen.
2: Du, hva som spesielt med Hekshusstranda camping?
3: Alt.
2: Får det ikke jeg?
3: Altså for det første så det jo en gammel campingplass. Det har jo vært campingplass her I snart 70 år. Så det jo mange som kjenner til Hekshus.
2: Og nå driver du ikke å forberede dere på sankthansfeiring.
3: Ja, nå I kveld har vi bedt hele bygda på sankthansfeiring. Litt usikker på om det var lurt av litt, men det finner vi ut I løpet av kveld. Jeg ønsker I hvert fall at de skal komme og kose seg sånn som de gjorde I gamle dager.
2: Det restet et bål ut på Mjøskanten her, og så det jo folk som driver og ordner og steller seg selv. Så det du som kongen til campingplassen?
4: Ja, I hvert fall kronprinsen.
2: Kronprinsen, ja. Hva heter du for noe?
4: Bjørnar Skårslette.
2: Nå har du haft hele campingplassen I arbeidet med plattingen din her. Har du mye gode venner her?
4: Alle rundt her gode venner. Det dugnad, hård dag.
2: Det mye dugnad, ja.
4: Ja, det skarta, det vet du.
2: Men hva prosjektet ditt her da?
4: Nå skal vi beise platting her, og så skal vi få opp noen levegger og gjøre det litt fint.
2: Men det kjæringen som beiser seg, du...
4: Ja, du flinkere til meg, jeg beiser. Jeg grunnarbeider.
2: ser det. Med spa inn.
4: Med spa, ja.
2: Her med Åsson beiser, da. Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Ås Paula Slottsen.
2: Du det ofte noen like prosjekt gående på campingplass?
5: Ja, det jo det med jevne mellomrom. Vi må jo pusse opp litt for tre år, cirka, men...
2: Men det slik at liksom naboene mine, hvis du starter I motorsag, så kommer liksom alle andre naboene slik her?
5: Ja, nesten. Ja. Enten så forsvinner de.
2: du ser at det en som driver på...
5: Her det godt naboskap.
2: Godt naboskap. Jeg skal bare... Og det nabo her som også driver opp træla med noe. Hei! Hei, hva du heter for noe?
6: Stian Maklund.
2: Du, hva det du driver med?
6: Ny platting.
2: Ny platting? Det støtt? Det ny platting føler på camping?
6: Nei, men det må oppgraderes litt da.
2: Det fordi at naboen ferdig så fint så at du må liksom følge med på trenden?
6: Nei, det var mer på grunn til at plattingen min var skakk og halv litt større, ja.
2: Så du blir ikke motivert å se at de andre driver på?
6: Jo, det gjør den, absolutt.
2: Kan det bli for mye arbeid på camping?
6: Nei, koselig at det skjer litt.
2: det koselig, ja. Ja. Skal du på samtalsfeiring I kveld?
6: Ja, vi må ned og se.
2: Og så hadde jo vært en viss fotballkamp I natt.
6: Ja.
2: Såg du på?
6: Nei, følger ikke med på fotball I det hele tatt.
2: så det derfor du så frisk og fin I dag?
6: Ja.
2: du, har du trua på så prosjektet at naboen her?
6: Ja, det har jeg trua på, så blir det veldig koselig og fint.
2: Ja. For det jo fryktelig fint, så det ikke alle sammen, men jeg ser at summa ikke spikertelt, og summa har duk.
6: Ja.
2: Det forskjell på liksom standarden her?
6: Det det.
7: Ja.
6: Men han må oppgradere litt etter litt.
2: Ja, så han blir ikke mobba om han har telt.
6: Nei. Gjør til det.
2: Du, lykke til med plattingen da. Og på sankthansfeiring I dag. Hvor mange tror du kommer på sankthans, sjef?
3: Jeg håper stranda blir mett.
2: Og mett betyr?
3: Ja, mange har vi plassat da. Vi har plassat alle.
6: Ja.
3: Ja, så jeg håper vi får til en god gammeldags feiring som det var før, med at folk tenker med seg campingstoler og grill og koser seg ute I sommernatten.
2: Det fantastisk.
1: Hør det sages I bakgrunnen.
2: Her det alle, hele folket I arbeid.
1: Det så grov arbeid.
0: og så mange blie folk.
2: Ja, bare blie folk her.
1: Ja,
2: og springer naboer til med målarkvåste her, og det helt ja, dugnadstemning.
1: Men det så deilig at dette sommerferie. Nei, du må jobbe litt, ja. Lage noen plattinger.
2: Ja,
1: og så fikk jeg, altså nå, favorittordet mitt, håper at stranda blir mett.
0: Ja, mett.
1: Mett?
0: Ja, ja. Det som man sier på, når man har full hall på Strømmerkapper, mett fjøs. Fullt fjøs.
1: Nydelig beskrivelse av full strand.
0: Ny platting.
1: Ja. Mett platting. Mm. Vi skal tilbake igjen til reporter Even I morgen. Snart skal vi kåre dagens konkurransevinner. Men først får du Mai med Try to Forget You.

0: Yeah, my may try to forget you i Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, da skal vi løse konkurransenøtta og kåre vinner. Vi hadde en konkurranse tidligere i programmet. Tre spørsmål, hvor forbokstavene i hvert svar gir oss da et løsningsord. Nå skal vi gå gjennom første spørsmål. Du kan ta det, Kåre Magnus.
0: Ja, her skulle vi frem til det engelske ordet, for det man har ofte da i en beholder, en Tupperware i kjøleskapet, når det en reste fra middagen. Mm. Vi har noen rester, sier vi på norsk, men... Hvis vi hadde vært for eksempel i USA, ja. Så hadde vi kanskje sagt «We got some leftovers!»
2: Ja, da napper vi ut Ellen fra spørsmål nummer en. Og så skal vi til en planet da, som, hvor det kaldt. 217 grader minus. Den blå og av gass. Riktig svar her var Uranus.
0: Ja, Spørsmål 3, da skulle vi frem til et videospill som ble skapt av en russisk matematiker som heter Alexei Paitnov, vitenskapsmann som da fant opp et dataspill som ble veldig, veldig populært, og det var da Tetris.
2: Så en T. Ja. Og da skal vi kåre vinner. Det veldig mange som har sendt inn, men badetermometer og kjølebag går til...
0: Trine Vollen ja, på T.
2: Hun sitter nå og hører på for en herlig morgen i Kragerø. Vi pensjonister og koser oss med kaffe og reiseradio. Nå skvetter Trine til. Vi, da det antageligvis en partner der også, som nå sier tenk at du vant og dulte bort til Trine. Og Trine kom da med rett løsningsord, som var lut. Mm.
0: Perfekt! Dere får da nydelig kjølebag og badetermometer.
2: Gratulerer! Passen.

0: er en
1: kjekk mann med gitar, er ikke det jeg skal kalle.
0: Jo, og tålmodig type, John Mayer med Waiting on the World to Change. Vi stilte dere følgende spørsmål i dag tidlig, så rest over klokka ni. Hvordan går det? Det er jo noe man kan svare på. Og også skrive litt utfyllende om. Anne skriver, det går strålende sol etter morgenbad, sendt inn badetemperaturer til Yr, trenger nytt termometer, men da må du melde på konkurransen, kjære Anne. Hun skriver, lader opp til å ta imot venner og familie til Sankthansfeiring nummer 41 i Solbukta, kos meg med reiseradio og kaffe før føttene må sette fart. Og her lurer jeg på bare Sankthansfeiring nummer 41, har du har du holdt på med så mange feiringer? Jeg vet folk feirer bursdagen sin og sånn 2-3 ganger, men 41, ja, det er kanskje på siden, altså 41 år da,
1: ikke sant, kan det være. Jeg må si at jeg allerede begynte å røre med dagene. Vi er jo i juni, dette pleier å oppstå i juli, men jeg, at det er sankthansaften nå.
0: Åh, det er tirsdag.
1: Det er veldig vanskelig å ta inn over meg, altså.
0: Vi har mange dager å virre på fortsatt. Vi skal være her til søndag. Ja, vi må se på hverandre og nikke. Sånn var det. Vi har også fått inn en melding. Det er en her som er lei av det svenske, Kåre Magnus. Vi har jo spilt Petra Marklund, og også Christer Sandelin med den hun vil ha. Han skriver, kjære alltid hyggelig reiseradion, helt siden barndommen har dette vært mitt favorittprogram hver sommer. Men er det ikke på tide å kaste de gamle avdanka og fryktelig svenskene landeplagene på båten, oa hele natten, sommertider og så videre? De er fryktelig å høre på. Det finnes så mye nydelig norsk musikk, som vi også spiller da. Skal dere spille noe unorsk, så spill den danske to pilsner i en snor, for eksempel. De eldgamle svenske ødelegger dagen. Jeg er klar over at Marienlyst har tradisjon for å være nesegrus for alt svensk, men gi slipp nå.
1: Ja, jeg skjønner jo litt poenget, og når det er sagt, så er jo du og jeg, Marte, vi er jo veldig, veldig glad i det danske.
0: Ja. Og det svenske da.
1: Men, og det svenske, ja. Absolutt, men vi er også glad i det danske. Altså, et dansk smørbrød der, og litt sånn, ja.
0: Flott og noen mursteinshus, ja. Og båten over, altså, ja. Det er også at Sverige er bedre på popmusikk da.
1: Ja.
0: Det har kommet mer derfra. Ja. Så det er jo derfor det har preget oss så til din grad. Men det er jo danske perler også.
1: Ja, og da gjerne litt sånn gammeldansk musikk.
0: Ja, det er skinnforkel og tresko.
1: Ja, hvor du hører at de her har slakta. De er en blanding av, ikke sant? Hvis de er artist, så er de også slakter, og driver også kro, og driver og lager noe egen snaps. Altså, de har mange roller, men de lager også musikk.
0: Jeg ser for meg at de danskene, de går inn en sånn, litt sånn tung dør til en nabokro, for eksempel, og så går de bare inn, klakk, klakk på tresko, skinnforkle der, og så sier de sånn, nå,
1: nå. Nå!
0: Nå, det er bare, setter i gang.
1: Ja.
0: Så vi følger oppfordringen da, og velger oss da det som du kaller to pilsner i en snor, men som egentlig heter Lystseilas med Kjell Ingrid. Dette er jo veldig deilig. Og danskt.
1: Jeg får lyst på smørbrød igjen.

0: Ja, da hopper vi i vannet, for nå blir det badetemperaturer. Klokka nærmer seg 11. Og hvor starter vi hen i dag, Kåre Magnus?
1: Vi begynner i Skarvann i Agder Risør. Der er det 20,5 grader. Solbergvann 20,9. Der i Agder, Arendal og Kinnartangen i Akershus, Asker 17,2 grader.
0: Ja. Så har vi Bæreia, Innlandet 16 grader. Bjørset, Møre og Romsdal 12 grader. Og så er det Vervenbukta i Oslo 18,1.
1: Kobberhytta, Oslo 18 grader, Holmavika, Rogaland 14,8 grader, Båtholm i Telemark, Kragerø 19 grader.
0: Så har vi Treungen, Telemark 15 grader, Lille Rostavatnet, Troms 9,5, og det er lavest i dag, og de vi har saksa ut. Fagerheimsbukta, Trøndelag 14 grader, og Teisendammen 15,5, som også er i Trøndelag.
1: Ja, Holmestrand, Vestfold 20 grader, Tønsberg, Vallø 18,2 grader, Tysdal, Badedammen, der er det 15 grader, og helt nederst på lista min her, Karin Stua, Østfold, 17 grader.
0: Ja, så tar vi klubba Viko, også Vestland, 15 grader, og Bjerknes, Østfold, Sarpsborg, 20 grader. Så det er bare å hoppe i vannet og kose seg. Vi er tilbake igjen i morgen klokka 9, og vi håper at du skrur oss på da. Da får vi besøk av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
1: Og så skal vi rett og slett hjem og ta oss en liten blund. Ja. Det trengs.
0: Og så er vi tilbake i toppform også i morgen. Veldig hyggelig at du hører på. God tirsdag var det videre.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 11. Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det er klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
1: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike, inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM. Så er spørsmålet, vil man bli nummer en eller to i den pulja? Fordi det er jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere i frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
0: To norske 18-åringer er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder. De to holdt i november en mann innesperret i en leilighet i Rælingen, hvor han ble påført fysiske skader. I tillegg var de tiltalt for å ha avfyrt skudd på Høybråten i Oslo 4 dager senere. Påtalemyndigheten mener handlingene ble utført på oppdrag for det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige, det melder TV 2. Dommen er så langt ikke rettskraftig. Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalene i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause, at USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Ja, det sa Hilde Henriksen Våge. Og Irans utenriksminister sier nå at landet ikke har noen plan om å la inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået inspektere atomanlegg. I går hevdet USAs vicepresident J.D. Vance at Iran hadde gått med på å invitere inspektørene tilbake som en del av fredssamtalen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Tom for denne nyhetsoppdateringen. Takk til Kåre Magnus og Marte, og velkommen til meg. Vi starter med Walk the Moon.

Walk the Moon og Shut Up and Dance. Og det jo kanskje en ting jeg kan si til deg også. Hold kjeft og dans, eller hva det Åge bruker å si? Hold kjeft, spis is i den duren. Synes jeg passer bra på sommeren. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus I Reiseradion. Velkommen hit til sommermusikk I NRK P1. Hvis du ikke var her I går, så tenker du kanskje, oi, hvor landsmøtet? Og svaret på det at de har ferie, og sommervikarene på plass også her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helen Juliusen og blir med deg noen dager til denne uka for å sørge for at sommermusikken kommer strømmende ut av dine høytalere eller din bilstereo eller dine øretelefoner uansett hvordan du velger å høre på oss. I dag det også sånn at du med I trekningen av en liten sommerpakke hvis du sender en melding til meg I appen NRK Radio fortell hvor du hva du holder på med eller sleng deg på temaet som vi skal lansere om noen få straks. Og vil du være med I trekningen av sommerpakken, husk å skrive fullt navn og adresse I meldingen som du sender. Hvis du ikke har lyst på sommerpakke, men bare har lyst til å sitte og nyte musikken, da du selvfølgelig hjertelig velkommen til det også. Det ingen som krever noen ting av deg her I PN de neste to timene. Bare at du blir med videre og får med deg for eksempel Taus og låta Trur jeg feller.

Det sang Taus her I NRK P1. Det bare 11 nå denne tirsdagen, og det ganske mange trøtte trynner rundt omkring på jobb I dag, har jeg sett. Mange som går rundt og gjesper I gangen. Ut fra det jeg har hørt, så var det verdt å sitte opp og se kampen I natt, for det var visst en gøy kamp. Det var ikke sånn gøy å sove, men jeg føler at det var den riktige prioritering for meg, og så fikk jeg heller bare høre om kampen da jeg kom på jobb I dag. Men det ikke bare øynene og trynet som trøtt, det noen trøtte ører på jobb her hos meg også. For kom I prat med en kollega tidlig I morges, og hun hadde hørt på en låt og nettopp lært seg at det hun hadde synget kjempemange år ikke stemt. Og låta, det var Macy Gray sin I Try, der hun syng I try to say goodbye and I choke, altså at liksom det ordet satt seg fast I halsen. Men min venn da, og kollega hadde hørt try to say goodbye by an achoo, altså nys. Hør på det her. Det ikke så lett å høre den der K-en, a choke. Vi tar den en gang til. I try to say goodbye and achoo høres ut som det nå høysnue på gang. Og det fikk meg til å tenke, her det sikkert veldig mange gøye ting som blitt hørt feil opp igjennom årene. Så hvis du har en låt som du har hørt fullstendig feil på, så si gjerne fra til meg hva din opprinnelige teksten, og hva det du hørt? Så kan jeg vi skal spille låta. Vi skal I hvert fall snakke litt om det her I dag, hvis du har lyst til å bidra. Sender du melding, så ta gjerne med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekninga av vår lille sommerpakke. Skal vi ta med da, Macy Gray, I Try. To say goodbye and achoo.

0: I try to say goodbye and achoo, eller I choke, I try, fikk vi fra Macy Gray her i sommermusikk I NRK P1, hvor jeg spør om du har hørt feil på låta noen gang. Det noen som sier det her at Åge Aleksandersen sin «Det min dag I dag» ble til «Det middag I dag». Ja, det kan jo bli sånn hvis man litt matglad, skal vi høre?
1: «Det min dag I dag».
0: Ja, «Det middag I dag», ja, det kan jeg også lett høre på denne låta. Fortsett gjerne å sende inn dine feilhørte låta. Vi skal ta oss en ordentlig runde på det etter kvart. Nå først, før vi gjør noe som helst annet, laid back. Og det som må være en ekte sommerlig titel på en låt også, Sunshine Reggae.

Det her var Bertine Zetlitz og Purple Home, sett at vi sier det sånn, før den hørte Laidback og Sunshine Reggae her i sommermusikk i NRK P1. Jeg har også fått så mange veldig rare, feilhørte låter nå, at nå sitter jeg her bare og flirer, og jeg vet ikke helt hvordan jeg får jo tid til å spille alle sammen, men vi skal ta noen. Først så vil jeg bare ta med en melding fra Werner, som skriver, «Hei, Anne, visste du at å høre feil på den måten har et navn? Mondegreen.» Forfatter Sylvia Wright beskrev hvordan hun trodde at et dikt sa «And Lady Mondegreen», mens det egentlig var «And laid him on the green». Vi burde lage et uttrykk for det på norsk, skriver Werner, og det har de faktisk gjort i Tyskland. Der kalles de her låtene for Agathe Bauer-låta, etter at en person ringte inn til et radioshow og sa at han ville høre låta Agathe Bauer, eller «I got the power», da, som det var. «I got the power!» Det veldig gøy. Vi skal ta noen. Henrik, han sier «Det ikke noe jeg har hørt feil, men hjernen min får Sondre Justa sin pause fra meg selv til å bli pølse fra meg selv, og det ingenting som får meg til å høre noe annet lenger. Vi må høre». «Gi meg en pølse fra meg selv.» Ja, den her hører jeg også. «Pølse fra meg selv.» «Gi meg en pølse fra meg selv.» Jeg slenger meg på den, Henrik, skjønner det. Torun, hun skriver, jeg vet ikke artisten, men de synger «I rode my horse to the old time road», men vi hører «to my hotel room», noe sånn. Men det her får dere sikkert andre meldinger om, skriver Torun. Ja da, det «Old Town Road» vi snakker om, Lil Nas X og Billy Ray Cyrus. La oss høre på den også. Yeah! Det ikke heldig å ta med hesten sin til hotellrommet, jeg enig i det. Det flere som har slengt seg på det her. Så det en låt som har gått igjen ganske mange ganger i dag. Vet ikke om det liksom en sånn konsensus blant folk om at det her har vi hørt feil, og vi skal fortsette å høre det. Men både Trude og Ingrid og Anton og Lars Kåre, de mener da at i denne låta, The Final Countdown ifra Europe, så det akkurat som at de synger «It's a fire downtown». Vi får håpe at Europe ikke har rett i det. Vi tar med oss hele. Alle sammen nå blir med og synger på refrenget, og da synger vi ikke «The Final Countdown». Vi synger «It's a fire downtown». Og hvis du har lyst til å være med på leken og sende inn låta som du har hørt feil, velkommen til å gjøre det i appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse, så du med i trekninga av en sommerpakke med handlenett og solbriller. Perfekt til sommeren 2026. Spør du meg?

Da jeg hørte denne låta første gang, da var jeg sånn 5-6 år sikkert. Mamma har fortalt meg at jeg fikk tårer I øynene for jeg syntes den var så fin, og jeg skal innrømme at jeg har ikke sittet og grinet her nå, men jeg har sittet og gøla med Europe og The Final Countdown, eller var det The Fire Downtown som mange har hørt. Vi skal ta med oss noen flere feilhørte låter etter kvart. Det rusler og går I innboksen for å si det forsiktig. Skal vi ta med en liten trafikkoppdatering også nå mens vi holder på da? Vi skal til E39 på ferjesambandet mellom Harsa og Kanastrøm I Heim I Trøndelag. Der det noen driftsproblemer, og da det to avganger som innstilt I dag. 11.20 fra Harsa og 11.50 fra Kanastrøm. Hvis du ser noen ting I trafikken som jeg bør melde fra om til dem som ute og kjører I dag, så kan du også sende meg en melding I appen NRK Radio. Straks Haik, I'm on your side. Nå først, Laurent, I die for you.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Her har vi det, Haik, og I'm on your side. Jeg litt sånn, jeg sitter her og prøver å klippe ut litt lyd til deg, fordi vi snakker om feilhørte låter I dag. Hva det egentlig de syng, og hva har du hørt? Og jeg må bare ta med en som jeg fant her nå. Elisabeth har sendt melding og skrev det at på kjærlighetsvis at det Halvdan Sivertsen, så synger de jo fire kalde pils ligger nede I vannet. Men tantungen mente hardt og brutalt at det lå fire pinnsvin nede I vattnet. Åh, det her så gøy, og jeg har koset meg så gærlig, og jeg vet ikke, jeg håper det like gøy for deg også. Jeg skal ta med noen flere her nå. Olve, han sender melding, han elektriker og trommelærer, og han skriver at da han var 12 år, 11-12 år, så hørte han Agneta Feltskog sin The Heat Is On, der hun synger om Tropical Summer, men Olve hører Rappatisama. Rappatisama, jeg litt enig da. Og det jo ofte sånn når man 12 år, så lager man jo litt sine egne betydninger av alt. Camilla, hun skriver, hei, du må bare sjekke ut Karpe med den låta der de synger om nye sedler. For jeg sang nyser og ler I flere måneder, skriver Camilla. Her paff ennå. Jeg valg, og jeg får nyseler og nyseler. Nyseler og nyseler, og jeg får nyseler og nyseler. Ja, nyser og ler, det her synes jeg også var gøy. Flere har kastet seg på med litt Åge Aleksandersen og hans lys og varme. Tone skriver det, har I alle år sunget og kost meg med denne låta, men hvor fuglene som skal vise vei ble til fuglene som, hva blir det? Vi skal svei.
1: Og fuglene som fri, dem skal vise vei og alt skal bli.
0: Vi skal altså svei fuglene I følge Tone. Så tar vi med den siste også. Her det et menneske som anonym som har sendt inn, dessverre, men gøy lal. Jeg trodde en stund, står det her, at Dum Dum Boys sang mamma hele året I splitterpine. Og det kan jo egentlig være ganske logisk det, når man tenker på mas, mas, mas over hele linja. Det mamma hele året?

Dum Dum Boys og Splitter Pine, det mamma hele året, eller det mandag hele året? Ingen vet. Jo, det gjør vi. Men det mye artigere å synge mamma hele året enn det å synge det de egentlig synger. Skal ta med noen til etter hvert nå. Vi må innom litt vanlig musikk som kanskje ingen har hørt feil også. Eller kanskje du kan høre på den her og høre om du hører hva Simen Vikan synger. Han har I hvert fall kalt låta si for rett sted, rett tid.

For alltid til å være på T-banen på Jungstorget for min del nå etter det her. Og så det Oddbjørn, og nå, den her går ut til alle som omtrent like gammel som meg, sånn 40-ish år, ikke sant? Og huske da Bomfunk MCs sin freestyler kom ut. Bare hør på det her. Oddbjørn han skriver, enkelte mener at det som Bomfunk MCs syng I freestyler rock the microphone. Men vi alle vet jo, og det viden kjent, at det ikke det de syng, det rock-a-macaphone. Og det stemmer.

Alle vet at det ingen som synger Rock the Microphone her. I The Freestyler fra Bonfunk MCs synger de Waka Maka Phone. Ikke noe annet. Ikke det du tror. Waka Maka Phone. Tusen takk for alle gøye, feilhørte og innsendte låter. Vi skal fortsette med det I neste time, også her hos meg I sommermusikk I NRK P1. Men nå, for første gang hos meg, denne sommeren tar vi med oss en... Åh, en sommerlåt fra 1993, den da? Neste sommer ifra De Lillos. Vi får også straks nyheter nå når klokka blir 12, og vi skal kose oss en time til etter det. Fram mot nyheteren altså, Lars Lillo Stenberg og Cool!

0: NRK Nyheter klokka 12. Et kompromiss i skattepolitikken er viktig for næringslivet, det sier nestleder i Høyre Henrik Asheim. I morgen kommer skattekommisjonen med sin rapport. Asheim sier Høyre mener det er viktig med lavere formuesskatt og lavere skatt på arbeid. Men det finnes også en annen viktig grunn for et kompromiss, sier han.
1: Det du også kan få er forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det er at en ting er at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det er vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Ja, det sa Høyres nestleder Henrik Asheim på Politisk kvarter i dag. Nordmenn spiser større mengder bearbeidet kjøtt enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 25% av oss oppgir at vi spiser bearbeidet kjøtt fra 4 til 7 ganger i uka. Blant unge voksne er tallet 40%. Bearbeidet kjøtt inneholder ofte mye salt og fett. Undersøkelsen viser også at vi spiser fisk og sjømat sjeldnere enn tidligere. Noen ville sette Martin Ødegaard ut av førsteelveren før Norges kamp mot Senegal, men kapteinen svarte med å spille en stor kamp og var involvert i mye, ikke minst pasningen til Erling Haaland ved et av målene. Ødegaard selv mener hele laget var bra.
2: Jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der. Så nei, det er mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
2: Jeg tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
0: Ja, det sa Martin Ødegaard. Norge møter Frankrike på fredag. En mann i 20-året er tiltalt for 3 drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld. Forsvareren hans sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. I både London og Paris kan det bli ny varmerekord for juni i dag. I Paris er det ventet 39 grader, og hvis det blir 40, så er det rekord for juni. Mens den britiske junirekorden fra 1976 på 35,6 grader også står i fare for å bli slått i dag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Ingen fare for overoppheting her, men det er fare for feilhørte låter. Vi skal prate mer om det etter The Beatles og Hey Jude.

Det deilig å få lov til å sende radio på sommeren Og få lov til å spille gamle Beatles-låter Det gjør vi ikke nok av, synes jeg The Beatles og Hey Jude fikk du her I NRK P1 8 minutter over 12, Janne-Helene Julius nevnte I dag også, og vi har hatt som tema feilhørte låter. Vi skal straks, jeg skulle si, vi skal gi oss med det, men vi skal runde av litt da. Men jeg har lyst til å ta med noen til, og vi skal spille en hel feilhørt låt også ganske snart. Men først, en melding fra Hanne, som sier at barnebarnet hennes på 2,5 år hadde lært nasjonalsangen, og sang så stolt, ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, urettferdig. Over landet. og så skriver Joachim I Splitter Pine av Dundee Boys kan det høres veldig ut som at de synger Split the Peanut særlig for engelsktalende og så litt fiffig I og med at peanutter kan deles på midten. Split the Peanuts, ja. Og når jeg så det her, så husker jeg på at min egen treåring, han skulle synge Så går vi rundt om en enebærbusk, og han sang Så går vi rundt om en nedoverbusk. Du kan tro jeg koser meg med alle de her feilhørte låtene. Flere kommer etter Elle Maja og Duasat her I NRK P1.

0: Elle Maja og du stått I NRK P1 I sommermusikk. Jeg har hos meg som heter Janne Helén, og som har sittet og fnisa meg igjennom den siste timen nå med alle de feilhørte låtene. Vi skal begynne å runde av her, men det noen til som jeg vil ta med. Blant annet en fra Anne-Katrine på Lillehammer, som sier at for mange år siden så var hun og ungene på tur I bilen. Jahn Teigen sang låta Det vakreste som finnes, og en strofe inni der jo Om jeg leter overalt. Og da kommer det fra en matglad minstemann I baksettet. Mamma, hvorfor synger en omeletter overalt?
1: Om jeg leter overalt.
0: Og det sånn, den her dagen har ødelagt så mange låter for meg. Nå kommer jeg jo bare til å høre omeletter overalt. Erik, han tar for seg låta som de også spilte I reiseradioen I dag, Kjell Ingrid sin to pilsnere I en snor, som ble to pinnsvin I en snor.
2: To pilsnere I en snor, efter en båt.
0: To pinnsvin I en snor efter en båt en forferdelig måte å behandle pinnsvin på, så det skal vi ikke holde på med. En annen veldig, veldig gøy en fra Kristin som sier «Når jeg var 6 år og gikk på turen I Njordhallen, så var jeg bombesikker på at Ottawaen sang «Hands up, baby, hands up, gym I Njordhallen». Her så gøy. Gimme your heart, gimme. Ja, det for gøy. Kristin, jeg ser for meg ditt 6 år gamle fjes når du synger denne låta. Og så skal vi også til Bon Jovi og Living on a Prayer. Lars Martin, han sier det at inni der så kan en tidvis høre refrenget som It doesn't make a difference if we're naked or not. Make it or not det vel egentlig. Mens Laila, hun har hørt liksom hele greia feil. Hun har hørt Living on a Prairie, altså bor på en prærie. Så vi tar med oss den, bor på prærien, om vi naken eller ikke, spiller ingen rolle.

Lille Cæsar, lenge leve livet. Samme låttitel som Dolly Deluxe sin MGP-låt for mange år siden. Før den her hørte du selvfølgelig Bon Jovi og Living on a Prairie, eller Prayer. Vi vet ikke helt, vi tolker det litt som vi vil her I dag, vi. Jeg snakket litt om feilhør til låta. Jeg sa vi skulle runde av, men jeg må ta med en liten sånn barnespesial her nå, for det kommer flere gøye meldinger her. Sven Ketil forteller at han lurte en barnehageansatt til å tro at de sang en dyrene I Afrika, så sang dem dyrene I Afrika og alt de har I øret. Og det sang han mange år etterpå, for ungene til slutt korrigerte og sang at de sier at de sang alt de har å gjøre. Sven Ketil, jeg vet ikke om det her helt innenfor å gjøre, men det var fortsatt ganske gøy. Hildegud Gunn, hun skriver, kjære Gud, jeg har det godt, var til kjære Gunn, jeg har det godt, da eldste datteren var lita. Venninna mi som også var mora til venninna til datteren min heter Gunn, står det her. Og så det Helen som sier, for mange år siden så var vi på besøk hos venner med barn I 8-10-årsalderen. Den yngste spurt om vi hadde hørt hennes favorittlåt. Mikke Mus og Mikke Varme. Og det hadde vi selvfølgelig etter å ha tenkt oss litt om, skriver Helen. Mikke Mus og Mikke Varme, ja. Og det var flere som også hadde hørt at fuglene skal vise vei. Ikke vise vei, men de skal vise vei I mye lys og mye varme. Jeg kom også på selv nå. Jeg gikk jo aldri I barnehagen, så når vi kom på skolen og skulle synge «Er du veldig glad å vete?», så trodde jo jeg at de sang «Er du veldig glad å vete?», altså som I kornsorten vete. Så vær grei og lære opp ungene deres ordentlig, folkens.

The Underdog Project og Summer Jam her I sommermusikk I NRK P1. Så hyggelig at du med her hos meg I dag. Jeg heter Jonne Helene Juliusen og skal være med deg frem til klokka blir ett og tar gjerne imot meldinger fra deg. Enten det handler om noe du ser I trafikken eller ting du har hørt som ikke stemmer helt overens med virkeligheten eller om du bare vil si hei. Det lov til det I NRK-appen NRK Radio. Viktig å si det helt riktig. Hanna Storm på vei til deg nå. Det her special.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Mako sier hva det og låta Jessica her I NRK P1. Og nå har jeg lagt ut en avstemning I appen NRK Radio. For Mathias, han har sendt melding, og han ønsker seg låta Bønna fra Nord. Og den skal jeg spille, Mathias, men så det her. Hvilken versjon skal vi spille? For det finnes jo tre versjoner. Det finnes den fra VM 1998, det jo originalen. Så var det en til EM I 2000, Bønna fra Nord 2000 heter den. Og så det årets låt da, til årets VM, Bønna 2026. Litt endringer I teksten bare, men hvilken av de her skal vi spille? For vi skal spille en av dem. Gå inn I appen NRK Radio, stem på din versjon. Akkurat nå leder årets versjon, Bønna 2026, med 100% av stemmene. Og hvis du lurer på hvorfor jeg spør om det her nå, så det fordi at Brita, hun sendte melding I stad og sa det her. I mange år lurte jeg på hvorfor Jan Eggum sang om landslagskjærlighet. Det mange slags kjærlighet, og ikke bare landslagskjærlighet, men vi skal vise landslaget vårt litt ekstra kjærlighet I dag, tenker jeg, etter gårsdagens kamp. Så hut deg inn I appen NRK Radio og stem på din favorittversjon av Bønna fra Nord. Det årets versjon? Det den fra 2000, eller det den fra 1998? Mathias skal uansett få viljen sin, han skal få den her låta I dag. Skal vi se at vi gir det en rekker vi det her på 3 minutter? Vi rekker det på 3 minutter. Du må inn og stemme nå.

Boy Pablo og Losing You, og vi skal spille Bønna fra Nord som en hilsen til landslaget som spilte fotballkamp I natta. Og jeg får litt korrekser. Ivar skriver til orientering, så spilte landslaget I dag og ikke I går. For meg så var det I går, for jeg la meg før de begynte å spille, men det helt riktig. Den kampen startet jo klokka to I natt. Mathias har altså ønsket seg Bønna fra Nord, og jeg har spurt deg som hører på, hvilken versjon skal vi spille? Og nå tror jeg vi ser at vi må avslutte avstemningen, da trykker jeg på knappen der, og da var det årets versjon, Bønna 2026. Hvis du har lyst til å se hvordan Ståle Solbakken feirer det her avansemanget, så kan du gå inn på NRK Nyheter sin Instagram-konto og se da han springer opp på tribunen og gir kona si et ordentlig smellkyss. Her Bønna fra 2026, vi spiller reser.

Jeg vet ikke om jeg skal angre på at jeg ikke satt opp I natt. Det har vist vært en festforestilling uten like. Men kanskje jeg blir nødt til å få med resten av kampen nå da, og offre litt nattesøvn. Hele Norge står oppe på høvet. Fikk reser og bønna 2026, og med det så har jeg spilt tre låter med Purple Home I dag. Så nå må de få kvile seg bitte litt grann. Hyggelig at du hører på NRK P1. Straks skal vi kåre en vinner av sommerpakke I dag også, etter Eva Bell Skram. Dette låta Om du vil. God tirsdags ettermiddag, som det omtrent nesten kanskje har blitt.

Skram om du vil fikk du her I NRK P1 hos meg som heter Janne-Helene Juliussen kvart på ett nå og vel så det står det på klokka mi og det betyr at det på tide å trekke en vinner av dagens sommerpakke det jo ikke den helt store sommerpakken det solbriller og det tannlenett så det liksom vi leser ikke over det med ting og tang men det veldig mange som har lyst til å slå kloa I den her og det skjønner jeg veldig godt det jo fint å ha både tannlenett og solbriller på sommeren for de aller fleste av oss jeg har bedt systemet om å trekke ut en vinner I dag, og den vinneren heter Lill, og kommer ifra

Vil ha deg i burken hos meg, det trodde Lill Irene at de sang her, men de synger jo da Mørke, og vi gratulerer Lill Irene med en sommerpakke fra oss her I sommermusikk I NRK P1. Vant ut I dag, det gjorde du mest sannsynlig ikke, hvis ikke du heter Lill Irene, så det gode muligheter for å vinne I morgen igjen. Vi skal vel fort dele ut sånne sommerpakker hele sommeren vi, her mellom 11 og 1 hver eneste dag omtrent. Så det bare å bli med videre. Fått melding fra Carl Henrik som sier god dagen derpå, har kvite dager med skåle I kaffe, har en fortsatt fin feiring I studio, har dessverre ikke feiret så mye enda I dag, men kanskje jeg skal begynne nå, tenker jeg. Det jo noen ting å feire, det at vi har avansert I et VM. Skal vi holde litt fotballfritt nå da, de siste minutterne vi har igjen I laget? Og du, det kan jo bli nok fotball også, derfor tar vi med oss George Benson denne tirsdagen da. Nothing's gonna change my love for you.

Oh, nothing's gonna change my love for you. Og den fikk du her I sommermusikk I NRK P1 som nå begynner å nærme seg en slutt I dag også. Men det her med å ha hørt låta feil, det skal vi gjøre mer av, for her var det veldig, veldig mye gøy. Jeg må innrømme at jeg har stort sett sittet og fniset imellom låtene her og koset meg veldig med alt som har gått gærlig på vei inn I ørene. Tusen, tusen takk for alle meldinger og bli gjerne med I morgen også. Da det flere muligheter til å vinne seg en sommerpakke. Klokka 13.03 her I NRK P1, da hører du dagens med Anniken Sande Krøvel med siste nytt fra inn- og utland, og du skal også få en nyhetsoppdatering nå klokka 13 fra NRK Nyheter, før det Too Sweet og Hozier.

0: NRK Nyheter klokka 13. Over 50 000 pensjonister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt hvis et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslagene fra kommisjonen er nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det er behov for å få flere til å stå lenger i jobb. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten fra FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for Palestina. Israel mener rapporten er ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned, forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: I Paris kan det bli en ny varmerekord i dag dersom temperaturen når 40 grader. Flere forskere ved Oslo universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen er at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Utvalget mener saken avdekker systemsvikt ved institusjonen. 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag, det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmekjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er NRK PM. Ja, nok en hetebølge herjer altså i Europa. Denne gangen meldes det over 40 grader i flere byer. Vi skal direkte til Paris litt senere i dagens, som debriefer fotballnatta også, for Norge er videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal. Du får all stemninga, en direkte rapport fra USA, og ikke minst så får du høre hva unge på fotballskole i Martin Ødegårds hjemby sier i dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Velkommen skal du være. Og det er jo kanskje noen av dere som nettopp har våknet etter en lang fotballnatt. God morgen til dere da. Verdensmesterskapet blir første tema ut her i NRK P1 etter den her fra Olivia Rodrigo. I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: En av mine absolutte favorittavslutninger på en låt, dette her du fikk Olivia Rodrigo med Vampire her I dagens på det, som dagen etter en utrolig natt for alle som glad I fotball.
1: Det var helt magisk.
2: Det helt vanvittig, det helt sinnssykt.
3: Det ikke til å tro! Helt... Norge!
4: Det så deilig.
3: Dette! Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi det 4 eller 5 nordlendinger vi på laget. Og så plutselig vi fett I går. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
5: Vi skal vinne VM!
0: Ja, sånn høres nordmenn ut etter nok en VM-kamp som ga oss 3 poeng. Men la oss spole litt tilbake til New Jersey Stadium I natt klokka 02.42 norsk tid foran over 80 000 tilskuere.
6: Koulibaly serverer! Og nå kan muligheten komme! Kjøren og Holmgren Pedersen!
0: Det klikket jo totalt for kommentatorene da innbytter Markus Holmgren Pedersen dunket inn 1-0 like før pause der. Og jubelen for både det målet og for de 2 skåringene til Erling Braut Haaland litt senere ga faktisk utslag på seismometret til Universitetet I Bergen, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Norge vant jo til slutt 3-2 over Senegal og bankers videre til 16-delsfinalen. Rett etter kampen så satte landslaget seg ned og rodde med supporterne som hadde støttet dem.
7: Altså, dem et lag ser du jo som roingen sin, selv om vi synes det var litt harde men nå liksom det pur klasse.
0: Ja, det konkluderer Alexander Sørloth, som beskriver kvelden på banen og støtten fra nordmennene på tribunen på denne måten her.
7: Det nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag. Og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her.
8: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld...
0: Sånn ser Haaland på 3-2-kampen mot Senegal.
8: Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
3: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen, det var vi altså, som nordmenn gæren!
9: Det var vi som vant I dag!
0: Ja, nordmenn gærne, det kan vi vel slå fast nå, men det kjennes jammen godt det her. Landslagssjef Ståle Solbakken synes også det.
10: Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas 2 beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
11: Hvordan dette på lista over opplevelser?
10: Nei, en av de største, om ikke den største.
12: Nå skal de ro sammen. Nå skal de ro sammen. De skal ro nå! De har rott til 16-delsfinale! Dette bilder som kommer til å stå igjen I 100 år.
0: Ja, det må ha vært en opplevelse for livet å ro I dette røde folkehavet I New Jersey. Jeg merket det I alle fall at jeg ble litt blank I øya da jeg fant fram alle disse klippene her. Og vi skal direkte til USA nå, til deg sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Det vanskelig å ikke bli rørt av det her. Hva var det vi fikk se og oppleve I natt?
13: Ja, nok roing. Jeg smiler så stort som at glad du slipper å se meg her. Nei, det var en vanvittig spennende fotballkamp. Det jo selv man hører Ståle Solbakken bare slippe ned garden fullstendig og si at dette var fantastisk, og det var jo, selv om Norge omtrent var I knestående på slutten der, var hele den opplevelsen jeg tror hele nasjonen drømte om å oppleve når man stilte vekkeklokkene på vei inn I natta som var.
0: Ja, sant. Men 2 ord om denne kampen sett opp mot Irak-kampen.
13: Nei, det Irak-kampen var jo en mye større skuffelse enn resultatet skulle tilsi, og så var det særlig, vil jeg si, en Martin Ødegaard som begynte virkelig å ligne på seg selv. Han hadde gjort hele den, gått gjennom hele den tankebanen som skulle til for at han var den drivkraften og den kreativiteten sentralt for Norge der, som vi er så mye bedre når Martin Ødegaard er som han var, og så ble det jobbet som helter, og så har vi en lysåra rogalending på topp som Ståle Solbakken på presskonferansen jeg var på kaller for verdens beste målscorer, og det er han. Den kombinasjonen der er akkurat så bra på sånne gode dager som vi drømte om i forkant.
1: Og nå er vi videre fra gruppa. Vi skal snakke om VM-framtida snart. Vi har mye å prate om og mye å glede oss til, Jan Petter, men vi må liksom, vi må ta det ordentlig inn, og det gjør vi med den her fra Nicolai Ram, Markus Neby i NRK P1.

0: Et stjernelag sammen I den låta her ledet av Nicolai Ram og Markus Neby Du fikk selvfølgelig sammen for Norge Dette NRK P1 og klokka har blitt 13.16 For noen av dere der ute nå som så fotballkampen natt Så kanskje dagens et slags morgenshow akkurat I dag Rushtida I trafikken I morges dagen etter VM-kampen mot Senegal Den var I alle fall ikke like travel som den pleier å være Vi tok og ringte veitrafikksentralen med
1: Helt upåklagelig. Ingen problemer, og mye mindre trafikk enn vanlig. Det rimelig overbevist om at folk de her, mange der har sett på fotball I natten. Søndag midt på dagen eller noe sånt kan jeg sammenligne det med.
0: Ja, det sa Annie Serup som trafikkoperatør, og det jo røft og ro for det norske fotballlandslaget halve natta, og så fungerer tidlig neste morgen. Vi skal til USA nå, der det litt mer tålige klorkeslett på disse kampene. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, hei igjen.
2: Hei igjen.
0: Du, nå vi altså videre fra gruppespillet, men vi har en kamp igjen her, fredag klokka 21 mot Frankrike. Hva kan vi vente oss der nå som vi har to av to mulige serier?
2: Altså, det blir jo den ene gruppefinalen vi drømte om, og så jo begge lagene hvitere, og det gjør jo at man begynner å spekulere litt grann I hva slags prioriteringer de to landslagssjefene gjør, dels når det gjelder stjernene, og så det litt sånn hvor desperat man går inn for å vinne, og så det litt sånn Mbappé mot Haaland fortsatt. Jeg kan love deg at begge de har lyst til å ta Messi når det gjelder toppskårertittelen, og så det siste elementet med at avstanden fra kampen I natt til fredag kveld den korteste noe lag I VM har mellom to kamper, og det gjør jo at en del av de slitne beina vi så på det norske laget I går, rett og slett ikke helt tilbake på topp innen klokka 21 på fredagskvelden, så det gjør jo også at Solbakken var I hvert fall på vegne av det norske laget tydelig på at det blir noen bytter, uten at han ville si hvor mange ennå. Sørloth sa for eksempel at det spille.
0: Det godt å høre. Det betryggende. Men for det var jo en god del tøying og krampe og sånn på tampen der I går, Jan-Petter. Og så vi jo Ryerson gå av banen I går etter bare 11 minutter. Har du en... hva vet du om han?
2: Nei, vi vet jo ikke mer enn det vi så, og at han var der hele veien. Det var jo ikke rett inn I akutt behandling. Det var den smellen han fikk mot Irak som han har kjent på. Det at det fremstår som det smerter og ikke en strekk jo sånn sett positivt for veien videre. Han spiller helt sikkert ikke mot Frankrike, men han såpass sentral på det laget her at jeg tror de jobber beinhardt for å få han med all respekt for erstattere her, som går inn og skårer mål og gjør en kjempejobb, men Ståle Solbakken vil veldig gjerne ha med Ryerson I den 16-delsfinalen. Det skal vi I hvert fall ikke trekke I tvil.
0: Nei, og den spilles 30. juni. Hvem kan bli motstander der nå?
2: Nei, det jo det vi skal bruke all tid fremover nå til å spekulere I. Det jo også noe av det morsomste med sånne VM. En ting det åpenbare hvis vi kommer på andre plass I pulja. Da skal vi spille mot de som på andre plass I den pulja til Tyskland. Og så tenker vi at kanskje de vinner den pulja. Så det jo noe sånn elfenbenskysten, eller som det fortsatt kan bli. Gigantnasjonen Curaçao faktisk en mulig motstander fortsatt. Tenk deg den 16-delsfinalen Norge-Curaçao. Den hadde vi ikke sett for oss før VM. Elfenbenskysten mest sannsynlig I så fall, og så har vi Ecuador som siste alternativ. Alt dette minus kanskje Tyskland noe Norge tenker at ok, den skal vi ta nå når vi først skal inn I dette cup-spillet som det da det vinn eller forsvinn, og da vet man at man møter gode lag. Skulle vi slå Frankrike, og da skulle vi møte et av disse tredje laga, som jeg ikke helt vet. Drømmen I så fall jo at det Sverige som det faktisk mulighet for. Tenk deg ja. Norge-Sverige I en VM-kamp. Det litt for besnærende til at jeg skal si det høyt som mange.
0: Ja, det hadde blitt en voldsom opplevelse, men til slutt Jan-Petter, det var jo glede etter Irak-kampen og resultatet der, men det var jo også litt murring om passivt spill, ikke sant? En lite involvert Martin Ødegaard og et lag som var preget av nerver. Hva betyr det for de norske spillerne å klare 6 poeng av 6 mulige nå etter 2 kamper på veien videre?
2: De ser ut som det vi alltid har kalt et mesterskapslag. Det sånne lag som ikke så veldig gode I starten, selv om vi drømmer om at de skal bare fly ut fra startblokkene. Men de gjør det de skal, og så blir de bedre og bedre utover. Norge har gjort det de skulle nå, litt ekstra I den andre omgangen I går. Da var vi faktisk ganske så gode. Men det føles som de har litt mer å gå på, og det jo en veldig, veldig... fin tanke. Nå har de fått gjort de feilene de skal, og sett hvilket nivå som kreves av dem, og så det ikke så varmt, det plager dem ikke, og så får de en støtte fra tribunen de aldri har vært I nærheten av før. Det en del faktorer her som veldig lovende for Norge, og så skal vi ikke, ja, man blir litt euforisk etter sånne netter, for å si det mildt, så vi skal ikke ta flere, vi skal ikke bruke flere superlativer når vi skal begynne å beskrive sjansene. Vi blir ikke verdensmester ifølge landslagssjefen selv, så vi får kanskje tro på akkurat det. Alt annet kan vi jo drømme om I hvert fall.
0: Ja, det lov å drømme, og det lov å kose seg dagen etter denne seieren her, det helt sikkert. Hvis du har lyst til å få med deg og se høydepunkten også fra denne kampen, så ligger det 4 minutter og 44 sekunder med god norsk fotball fra kampen I natt inne på NRK.no. Takk skal du ha da, Jan-Petter Zatvedt, for rapporten fra USA. Vi skal ikke slippe fotballen helt ennå, for straks skal vi faktisk på fotballskole I Drammen, så det bare å henge med.

0: Musikk her fra Emma Steinbakken, du fikk for alltid type ting her I dagens NRK P1, klokka 13.29, og det var jo vanskelig ikke å bli rørt da kaptein Martin Ødegaard dro fram tromma og ledet landslagsgutta da de rodde med fansen etter kampen I går. Og nå som vi videre fra gruppa, så jo spørsmålet, hvor langt kan Norge ro da I dette mesterskapet her? La oss høre hva Ødegaard svarer på det.
1: Det lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og det fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og tenke på neste allerede nå.
0: Ja, neste kamp jo mot Frankrike på fredag. Vi hørte Ødegaard si vi kan hype så mye vi vil, og det skal vi på et vis gjøre. Vi skal til hans gamle hjemby Drammen, for der det idrettssommerskole I regi av en av byens ballklubber nå. Dit har vi sendt deg, reporter Siri Narverumon. Hvem rundt deg der?
2: Ja, nå står jeg altså I varme langs Drammenselva her, og det løkkefotball med idrettsfritidsordninga som vanligvis holder til på Øren I Drammen, men her står jeg I tillegg til de som spiller på fotballbanen her, står jeg sammen med Jakob, hei.
3: Hei.
2: Ella.
4: Hei.
2: Emma.
5: Emma. Hei.
6: Ea.
2: Og Ea. Og Ea, hva har du på deg I dag?
6: Jeg landslagsdrakta I borte.
2: Svart landslagsdrakt nummer 11. Hvorfor har du på deg denne?
6: Fordi jeg har bursdag 11.
2: Ja, og jeg har også malt på rød, hvit og blå flaggfargene I hvert sitt pin. Og så har vi Ella. Du har også en svart landslagsdrakt. Nei, skjorte. Hva du har på deg?
5: Emma.
2: Det Emma? Jeg kom til å blande Emma, Ella og Ea.
5: Ja.
2: Hva har du på deg?
5: En landslagsdrakt.
2: En svart en?
5: Ja.
2: Mm. Men Jakob, du har rød trøye på deg, og nummer 9 står det på brystet ditt. Hvem det som spiller med nummer 9?
7: Haaland. Det var på grunn av Norge vant I går. Norge vant I går 3-2.
2: Ja. Hvordan var det?
7: Bra.
2: Ja.
6: Jeg ble ganske glad I dag fordi de vant, og så jeg ganske opptatt av fotball, sånn når vi ikke gjør noe hjemme eller noe sånt, så pleier jeg å spille fotball I hagen.
2: Mhm. Hvorfor VM så viktig? Ja? Hva som gøy?
6: Fordi det liksom kjempemange lag, og så håper vi at Norge vinner da, hele VM.
7: Det en trofeum som alle vil ha.
2: VM-trofeum?
7: Ja.
2: Mm. Hva tror du om Norges sjanser da?
7: 99%.
2: 99% sjanse for seier I VM?
7: 95.
2: 95%, hva tror dere?
6: Frankrike jo veldig gode, de har vunnet I veldig masse VM. Så jeg håper Norge vinner mot Frankrike, for de vant jo mot Senegal, og de jo de beste I hele Afrika.
2: Senegal, ja.
6: Ja.
2: Hva gjorde dere I natta?
7: Jeg så på Norge-kampen.
2: Midt på natta? Hvordan var det?
7: Bra.
8: Jeg så den ikke, men jeg var så trøtt at jeg orket ikke og sånn.
6: Jeg og Ella sånn på morgen.
2: Åja, du sto opp og så du kampen?
6: Ja,
2: Hele tidlig. Hele kampen?
6: Ja, klokka 17:30.
2: Før du kom ned hit?
6: Ja.
2: Ja.
6: Jeg sånn midt på natta, direkte.
2: Hvordan det?
6: Det ganske spennende, fordi da får vi se alt som skjer med en gang det skjer.
7: Alle skriker liksom hvis noen skårer. Det så... glede når man skårer, og det veldig gøy å skåre, og man føler seg stolt når man skårer.
2: Hva gjør dere hjemme I stua da? Sitter dere og roper også da på kampen?
7: Ja.
8: Jeg så Argentina-kampen til 8:30 I går, så jeg orket ikke å se Norge I kampen, pappa. Fordi de vant, nei, jeg husker ikke stillingen. Men pappa han ropet så høyt at jeg mistet nesten hørselen.
2: Men hva var det som gjorde at vi vant da? Hvem var det som ble helten?
6: Det var han... Petersen?
8: Det var Haaland skårte 2 mål, og så skårte Petersen 1.
2: Jeg kanskje det eneste voksne menneske I hele Norge som ikke så den kampen I natt. Jeg rar da, eller?
6: Nei.
7: Det lov å ikke se kampen.
8: Ja, det lov til å være trøtt og sånn og ikke orke.
7: Det sin egen mening.
8: Men man kan jo hvertfall se reprisen, hvis man ikke orker å se
3: på natta.
4: Det var jo også litt gøy at på slutten så satt jo alle sammen, og så kom kapteinen som Martin Ødegaard opp og slo på den tromma. Så jeg gjorde det også i stua.
9: Ro, ro, ro, ro, ro, ro.
0: Ja, de ror barna på idrettssommerskole i Drammen. Takk til dem og til reporter Siri Narverud Moen. Nå, før været, får du Marit Larsen.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Skal du ut på bilferie med elbil I sommer, så kan det bli overraskende dyrt. Det advarer NAF, skriver NTB. På mange vanlige ferieruter så må du ut med dobbelt så mye eller mer I bompenger sammenlignet med 2022. Mange steder det mindre rabatt for elbiler I bomringen, og flere byer har altså innført bompenger, melder organisasjonen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. Det mye skyer over landet I dag på Sankthansaften. I Finnmark ventes noen regnbyger, spesielt I indre og vestlige deler av fylket. I Troms og Nordland må man også være forberedt på at det kan komme byger resten av dagen, men også en del oppholdsvær. På Spitsbergen så blir det stort sett oppholdsvær. Trøndelag får enkelt regnbyger, men I kveld blir det mer jevn nedbør I den sørlige delen. Møre og Romsdal og Vestland fylke får perioder med regn resten av dagen, men til å begynne med så blir det stort sett oppholdsvær sør for cirka Sognefjorden. I Rogaland blir det oppholdsvær for de fleste, men det blir litt regn I nordlige del I kveld. Sørlandet og Østlandet får skya eller delvis skya vær resten av den dagen her. I kveld kommer det litt regn fra rundt Mjøsa og nordover. Også I fjellet I Sør-Norge ventes det litt regn I nordlige del fra I ettermiddag eller I kveld. Temperaturene holder seg I nærheten av 10 grader I Nord-Norge I dag. I Trøndelag og Møre Romsdal blir det 10-13 grader. Vestlandet sør for Stad får 12-17 grader, mens Sørlandet og Østlandet kommer opp I 20-23 grader de fleste steder, mens det blir knapt 20 grader nord I innlandet fylket og på kysten vest I Agder. Og så det sånn at hvis du trenger flere detaljer enn du fikk her om været der du så yr.no stedet. Så kan du også laste ned Yr-appen, og vi skal snakke mer vær av det heteste slaget etter denne fra Ruben og Miriam Bryant.

0: Ruben sammen med Miriam Bryant. Du fikk der du brente vår bro her I dagens, hvor vi skal ut I Europa for andre gang på under en måned, så herjer det en hetebølge over store deler av Europa, og den britiske værvarslingstjenesten har sendt ut et rødt farevarsel om rekordhøye temperaturer I morgen og torsdag, der det kan være temperaturer på rundt 40 grader som kan utgjøre en stor risiko for liv og helse. Også I Tyskland det kokvarmt, forteller Anne Eli Olsen fra Rheinland-Pfalz vest I Tyskland.
1: Nå om dagene så det vært opp mot 40 grader, og når vi sitter ute I hagen, så har vi altså en ventilator I ryggen, så vi får litt luft på oss. om natten så det like varmt som om dagen, og vi har et klimaanlegg på soverommet og en vift I taket, og det bråker forferdelig, altså, men likevel, altså, vi har vent oss til det. Vi kan sove ganske godt altså, likevel. Altså.
0: Ja, Aksel Vedén jobber ved den norske ambassaden I Madrid I Spania, og sier det utfordrende å jobbe der I dag.
2: Nei, vi nærmer oss vel 40 grader I skyggen ganske snart. Det godt og varmt her, ja, og en litt utfordrende dag å gå I dress på jobb, kan man si. Madrid og Spania generelt jo på en måte også vant med høye temperaturer I sommermånedene, så det jo aircondition inne, og folk her generelt flinke til å ta pauser og ta forhåndsregler og ta det litt rolig I løpet av dagen. Så vi, det godt og varmt, men vi klarer oss.
0: Ja, I Frankrike så har de hatt sin varmeste natt noensinne siden målingene begynte I 1947, med en gjennomsnittstemperatur på 21,6 grader, så det hett dette. Anders Børingbo, du med oss nå fra Paris. Du korrespondent. Hvordan går det med deg I varmen?
3: Jo, jeg har det bra. Jeg har søkt tilflukt under en parasol på en uterestaurant. Her det 35 grader nå, sier de her, og det skal bli 39 senere I dag, og 41 grader I morgen meldt. Vi har nettopp vært I nærheten her ved en kanal, hvor flere ungdommer driver og bader, og de har faktisk fått da skolefri fra I går. De skulle gått på skolen til 1. juli, og koser seg egentlig med å bade her, så ja, hetebølget har ikke bare de kjipe sidene.
0: Nei, det akkurat det, men det sånn at også turister sliter I varmen. Vi skal høre fra en britisk kvinne på besøk fra London.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff. The windows are so small, and I just try to drink as much water as possible, but even now I went to the shop, there's like no water in the shops. It's all like really hot. So just trying to find some shade here, sit and just chill by the river where there's some wind.
0: Ja, turisten forteller altså at hun prøver å drikke så mye vann hun kan, men at butikken I ferd med å gå tom for drikkevann. Heldigvis har hun funnet seg litt skygge og bris etter hvert her. Men Anders Børingbo, hva mer gjør pariserne for å komme seg gjennom dagen?
3: Du, de trekker I veldig høy grad ut I disse kanalene hvor vi nå, ut I parker, for I disse gamle, tradisjonelle Paris-murgårdene så blir det fryktelig varmt, og det ikke vanlig, det ikke særlig vanlig å ha aircondition I Frankrike, så folk trekker ut, prøver å kjøle seg ned. Men så klart det for mennesker som har underliggende sykdom, eller eldre, så dette et problem hvis de kanskje ikke greier å komme seg ut.
0: Nei, og som du sier så prøver mange å finne seg måter å kjøle seg ned på, for eksempel ved å bade da, men det kommer nyhetsmeldinger I dag om at 40 mennesker har druknet siden 18. juni ifølge franske myndigheter. Hvordan har myndighetene I Frankrike taklet disse hete bølgene så langt?
3: Ja, man har en viss trening. Man kan si at I 2003 så kom den første store hetebølgen I nyere tid, kan man si. Da døde det jo 15 000 mennesker av varmerelaterte årsaker. Så man har en rekke tiltak rundt omkring. Men det som jeg sa, det ikke alle som aircondition. Jeg møtte en mann I går. Faren hans på et eldrehjem. Der har de aircondition I fellesområdene, men ikke på rommene. Til beboerne, så beboerne en slags sånn kriseleir I fellesområdene, sier denne mannen til meg.
0: Ja, tenk det. Ifølge YR.no så ser jo denne hetebølgen I Frankrike ut til å vare ut uka og helgen, da. Og da vil vi også se de høyeste temperaturene. Hvordan forbereder de seg på det som kommer, om det går an å gjøre noe?
3: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på, men det er klart dette blir kritisk for veldig mange, og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette...

0: litt irsk boyband fra tidlig 2000-tals fikk du der. Dette var Westlife med World of Our Own. Vi skal nå ta litt norsk musikk. Dette Kløver I NRK P1.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: Kløver I NRK P1, og klokka 13.53. Dette var Beat av meg. Og nå til det norske forsvaret, som jo virkelig ruster opp for tida. Det det jo bred enighet om på Stortinget, men flere av de militære rullebanene I Norge I dårlig stand. Bare hør her.
1: Du smuldrer opp, ikke sant? Det det som så skummelt.
2: Det lysten av fugen.
1: Ja. Og så blir det masse små... Ja, se der da. Det bare å dra opp.
0: Du hørte sjef for Luftving 131, Katrine Thorshaug Wang, om et problem som gjelder flere steder. På Andøya I Nordland så det allerede stengt for mye av den militære flytrafikken, og I Bardufoss I Troms, der haster det. Der frykte man at militærleiren må stenge om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Katrine Thorshaug Wang forteller hva de daglig ser etter for å kunne holde rullebanen åpen.
1: Her det reparert noe, og så ser det begynner å løsne I asfalten, og det vi redd for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotor på helikopteret, for det gjør stor skade.
0: Det her på Bardufoss at forsvaret har flyveskolen sin. Det britiske forsvaret driver vintertrening her, og I tillegg det base for hæren og helikopterne til kystvakta. Men penger til vedlikehold, det har ikke regjeringen satt av før etter 2029, forteller Katrine Thorshaug Wang.
1: Det sagt fra de som, som skal være ut på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene og få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
0: Det forsvarsbygg som står for gjennomføringen av større investeringer I forsvaret, og de vet ikke hva vedlikeholdet av alle banene vil koste enda. Forsvarsdepartementet sier til NRK at arbeidet I Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men samtidig mener de at det ikke akseptabelt at det så stort forfall at rullebanene må stenges, men på Andøya, Der vedlikeholdet I gang, vel å merke med NATO-midler.
3: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
0: Ja, det sa til slutt stasjonssjef på Andøya Øystein Dahlberg. Intervjuer her var Malin Straumsnes. Nå, musikk fra Marillion. Dette her, Kaylee.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK

0: Gått ut I dagens I dag som laget av Siri Narverud Moen, Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Kari Stenhjem og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og straks lokale sendinger, men først en kort nyhetsoppdatering.
1: NRK Nyheter klokka 14. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Svært mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
2: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det at vi kanskje ikke så vant. Det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
1: Over 50 000 pensjonister kan I gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner I økt skatt, dersom et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslaget fra kommisjonen nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det behov for å få flere til å stå lenger I jobb. I morgen kommer den tverrpolitiske skattekommisjonen med sin rapport. I politisk kvarter I dag sa Høyres Henrik Asheim at det viktig for næringslivet med en skattepolitikk som ikke endres hver gang vi får ny regjering. Men selv om det bra med forutsigbarhet for næringslivet I skattepolitikken, så kan ikke dette gå ut over svake grupper, svarte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
3: Det jeg frykter her at man sier at her skal vi kutte I formuesskatten, og så har vi egentlig bare tre måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det også lekkasjer som sier at del av momsen skal opp. Det flate avgifter som alle I Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om det kommer, men hvis det kommer, så det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte I velferden. For det en ting som sant, så at vi har ikke noe penger til det som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte. Rødt opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
1: En mann I 20-året tiltalt for tre drapsforsøk etter skytingen på Tveita I Oslo I fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannens forsvarer sier til avisa at klienten ikke enig I det som kommer fram I tiltalen. Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skade på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under tre år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Endelig tirsdag, dere. Fotballfeberen ligger enda over landet.
5: Ja, men snart så skal det også ligge sankthansbålrøyk over hele landet.
4: Det sant det, og vi skal innom både Hammerfest som feirer sin store sønn, Markus Holmgren Pedersen, etter nattas fotballtriumf I New Jersey.
5: Ja, det var deilig. Og vi skal også direkte til en av de mange sankthansfeiringene som skjer I kveld. Og vi skal stå følge med sankthansfeiringene med husbyllaget Humla I Balsfjord.
4: Det skal vi, og vi skal selvfølgelig også til Harstad I dag. Festspillene I Nord-Norge ture videre, og vi skal både bli med på et familieverksted og på en klovnekomedie, alldeles straks alliopa.
5: Og som du skjønner, det bare å henge på, og vi som skal skravle oss gjennom ettermiddagen med deg meg som heter T-heltene Kjelstad, og ved min side så det Ingrid Wester Amundsen.
4: Hei, hei! Og det her, det ettermiddagssendingen til NRK Troms, Finnmark og Svalbard. Velkommen! Velkommen!

0: Cheers!
1: Ja, vi åpner med et bang signert Tom Jones og The Art of Noise, med deres versjon av Kiss, fra, skrevet av Prince originalt. Og nå skal vi få oss en nyhetsoversikt av Hotea.
2: Ja, vi starter med at Lyngen kommune får kritikk etter at 80 år gamle Asbjørn Lanes ble knivdrept på Lyngstunet helse- og omsorgssenter. Han var beboer på senteret og ble drept i november i fjor. Statsforvalteren er nå ferdig med tilsynssaken og konkluderer med at kommunen i forkant av drapet ikke ga forsvarlig helse- og omsorgshjelp til beboeren. Det skriver avisa Framtid i Nord. Tilsynet viser også at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har gjennomgått hendelsen og identifisert risikoområder der det er behov for forbedringer. En mann er siktet for drapet og sitter i varetekt på UNN Åsgård. Kommuneledelsen opplyser til NRK at de foreløpig ikke har mottatt tilsynsrapporten. Arbeidet med ny dokkhall i Harstad fortsetter. Det har vært mye debatt rundt prosjektet, og i forrige uke anbefalte kommunedirektøren at planene ikke skulle sendes ut på høring, fordi de ikke var godt nok utredet. I dag bestemte plan- og næringsutvalget i Harstad at planene for en ny dokkhall til Harstad mekaniske verksted, HAMEK, skal sendes ut på høring. Og Markus Holmgren Pedersens spill mot Senegal i VM i natt viser at det er mulig å bli god i Finnmark. Det sier Roger Finjord, som er tidligere leder i Finnmark fotballkrets og nå skipresident. Holmgren Pedersen fra Hammerfest kom inn som reserve og banket inn det første av i alt tre mål for Norge.
3: Det er klart det å komme inn i en kamp som det der, mot et lag som har ambisjon om å kunne være med å ta medaljer i det mesterskapet her, og så setter du deg sånn respekt med en gang. Du tør med ball, du tør uten ball. Han leverer en fantastisk fotballkamp. Nei, det er klart, det viser at det er mulig å bli god i Finnmark, ikke bare fra Finnmark.
2: Og mer sport. Troms idrettslag bekrefter at Jens Husebø tar overgang til Start. Forsvarsspilleren kom til Tromsø fra Bryne i fjor, men han har fått lite spilletid etter det. TIL opplyser ikke hva salgssummen er, men både Nordlys og i Tromsø erfarer at overgangen har en ramme på rundt 2 millioner kroner.
1: Takk skal du ha, Thea. Nå skal vi først ta den første av flere direktepunkt fra Harstad og festspillene. Vi skal straks til en klovnekomedie, men først skal vi slippe til Skår.

0: score med I Could Miss You Forever. Og nå skal vi ta et solide stemningsskifte, for jeg spør, hva skjer når to surrealistiske skikkelser inntar byrommet med fart, fantasi og masse humor? Akkurat nå så foregår nemlig forestillingen Wow! Midt i Harstad sentrum. Her, kjære lytter, hører du kanskje litt av den. Reporter Ann-Kristin Hansen, hva det som skjer rundt deg akkurat nå?
1: Akkurat nå så ble det jo faktisk stille. Det har jo vært mye fin musikk her. De kjører rundt på en sånn doning, så en blanding av en vesp og en elsparkesykkel og et tredemøllebang som går rundt og rundt og rundt. Og så har de kjørt rundt her og tar med seg folk, og de har det tøy rundt her. De har på seg litt sånn morsomme klær, og nå driver noen bok og bok og nikk og nei. Jeg har funnet to i publikum, Thea og Eline på 9 år. Dere er tvillingssøstre. Hva dere synes, Thea?
2: Det var veldig bra. Veldig bra.
1: Bror deres fikk jo kjøre en liten tur på den. Hvordan var det?
2: Jeg vet ikke. Det var rart å se på.
1: Tror du han hadde det gøy?
2: Ja.
1: Hva synes dere er det morsomste med denne forestillingen?
2: Når broren min satt på. Ja.
1: Har dere vært med på masse annet denne uka, Thea?
2: Bare på én. Som var på et hotell.
1: Det var den åpningsforestillingen?
2: Ja.
1: Hvordan var den?
2: Veldig gøy.
1: Ja, nå holder han på børst her. Det ser ut som det er glasskår på bakken. Er det det ser ut som?
2: Ja.
1: Hva du tror de gjør?
2: Jeg tror han tar børst glasset.
1: Ja. Det er litt, så ganske mange folk her. Akkurat nå så er det faktisk oppholdsvær. Har dere tenkt å være på noe mer, Eline, denne uka?
2: Ja.
1: Husker du hva? Den som er med dere, det er onkelen deres. Du heter Klas Olav Stenbru Andersen. Hva du synes?
3: Nei, jeg synes det ser veldig morsomt ut. De prater jo litt norsk og sånn også, hører jeg nå, så det er jo litt...
1: Jeg synes jo det her var like morsomt for oss voksne som for unge.
3: Ja, de har morsomme bevegelser og gjør mye ut av seg.
1: Og så har de liksom den... Han har på seg en hvit frakk, sånn en splitt bake og masse sånn, dusker på... Og så sånne gamle sånne huer som du på når du kjørte motorsykkel før. Og nå børste hun masse støv av henne. Det var begge sånne kjørebriller. Hun har på seg en sånne fluffy topp og et skjørt. Og så driver de og går rundt her og snakker med publikum. Det var litt synd at det ikke var musikk akkurat nå, for den var litt artig, den musikken av oss. Du hørte den jo, Ingrid, i sted, men det er masse folk her, og alle står og flirer og smiler og synes det her er skikkelig, skikkelig gøy.
0: Ja, det er herlig at dere tar oss med inn i stemningen fra gatene i Harstad. Det er jo altså barnas festspill fyller 60 år i år, så det er ekstra mye aktiviteter for barn på festspillene i Nord-Norge. Da sier vi tusen takk for foreløpig rapport fra gaten i Harstad, hvor det klovner stemning akkurat nå.
4: Våkna opp, full panikk. Gårdstaken ble litt for sent. Vet at jeg sår at jeg igjen. Vi er som en dårlig film, og jeg er Nicolas Cage. Jeg vil ikke skuffe deg igjen. Ringer deg opp, men får ingen svar.

0: Eirik Lyng hørte det der med låta «Hvis du vil». Ja, det var nok tungt for mange her i Norge å komme seg på jobb denne morgenen, og ikke et unntak for våre vakthavne meteorolog Kristoffer Blom Taraldsen. Er det en småtrøtt vakthavne i dag?
1: Det blir fort det.
0: Var du sent opp i natt og så kamp?
1: Jeg var så kampen, jeg sov litt før og litt etter, men det var ikke veldig mange timer det ble til slutt, det var det ikke.
0: Nei, det skal vi lete lenge etter en så spennende natt som det var i natt, ja.
1: Absolutt.
0: Men vi må vel få plass til litt værmelding også, synes du ikke det?
1: Jo da, det synes jeg.
0: Vi har jo litt, vi har jo et stort, en veldig stor region vi skal dekke over for et værvarsel. Skal vi starte der det ser penest ut i dag i Finnmark?
1: Det kan vi godt gjøre. Det for det meste skyet. Det ligger litt spredt byger på Finnmarksvidda og deler av Vestfinnmark, der noen av disse bygene kan gi noen solide skurer. Ellers så er det oppholdsvær, spesielt i Østfinnmark, så ser det ganske fint ut akkurat nå, hvor det er enkelte steder nok så blå himmel, eller sånn delvis skyet med litt innslag av sol.
0: Nettopp. Så fint da. En Vestfinnmark.
1: Der er det litt mer skyer, det er nok for det meste oppholdet kan vel gå noen få regnbygger der også, men Øst-Finnmark er vinnerne i dag.
0: Dagens værvinner, ja, men det ikke dårlig. Og temperaturen, hvordan de utover Finnmark-fylket?
1: I Finnmark, skal vi se, skal jeg bare finne frem tabellen min her, det har det varmeste, vel nå 15 grader i Banna, kunne egentlig ganske godt foran de andre, så det varierer alt mellom 6 grader til ja, 15, så det er mye, mye forskjellig.
0: Mye forskjellig, ja. Og morgendagen i Finnmark, hvordan blir den?
1: Det blir skiftende skydekke og litt spredt regn. Det blir for det meste i indre strøk i vest og på Finnmarksvidda, men på kysten er det nok muligheter for litt sol. Det blir skiftende bris og periodisk østlig frisk bris utsatte steder langs kysten.
0: Da er vi oppdatert på Finnmark. Skal vi gi et litt knepp sørover til Troms. Hvordan blir det i dag?
1: Det grått og skyet. Nedbøren fortsetter utover dagen, men det vil nok bli mindre og mer spredt utover kvelden. Skiftende bris med frisk bris utsatte steder nå på ettermiddagen.
0: Og morgendagen må vi ha paraplyet i beredskap da, for Troms.
1: Må nok det også. Det blir skiftende skydekke med spredte regnbyger. På ettermiddagen vil skydekke sprekke opp, spesielt da i Sør-Troms, og det kan nok bli litt periode med sol da.
0: Nettopp. Så det kan hende bli vanskelig å få fyr på Sankthansbålet i Troms men hvordan er det på Svalbard da?
1: Skyet, eller delvis skyet, spredt regn eller yr, men da vesentlig i nord. Det skiftende bris i nord opp mot sørvestlig stiv kuling utsatte steder.
0: Og til slutt, hvordan blir det i morgen på Svalbard?
1: Det blir for det meste skyet. Det blir spredt regn, sørvestlig bris og stiv kuling utsatte steder i nord.
0: Flotte greier. Da var vi oppdatert alle plasser med været. Takk for værmeldingen fra statsmeteorolog Kristoffer Blom Taraldsen.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Troy Sivan med Rush, og det var jo et rush av glede for alle som elsker å se på fotball I natt, og det var full fest på fotballpubben over tid I Alta I natt, da Norge slo Senegal med stor hjelp fra Hammerfesting. Markus Holmgren Pedersen.

Det er nydelige scener der fra fotballpuben Overtid i Alta i natt. Vi har også fått inn et fotballdikt om nattens hendelser fra Stein Harald. Han skriver «Norge er virkelig vikingene fra nord. Gleden over seieren i natt er stor. Gratulerer til Markus fra Hammerfest. Med han på laget ble de best. Vi gleder oss til fortsettelsen mens vi ror og ror.» Ja, vi her i ettermiddagssendingen skal straks vie litt tid til denne enorme prestasjonen til Hammerfestingen og de andre vikingene på landslaget. Vi skal bare kose oss med medkan først.

0: Mad Khan og Ray Dalton med Don't Worry, en glad og lystig sang som passer veldig godt til det vi skal høre nå, fordi Hammerfest i ekstase etter at byens stolte sønn sendte Norge i ledelsen under nattas VM-kamp mot Senegal. 25 år gamle Markus Holmgren Pedersen gjorde en historisk VM-debut som den nordligste VM-spilleren noensinne, og den nordligste VM-skåren noensinne.
1: Koulibaly serverer, og nå kan
0: Store scener i natt, altså når Hammerfestingen satte det første målet under nattas kamp. Denne prestasjonen får frem følelsene til Hammerfestingen Stina Strande.
2: Åh, jeg tenker det var helt fantastisk. Det var så gøy at Norge vant, og at de nå videre. Og jeg så stolt over Markus, som fra Hammerfest, og jeg tenker det for ungene våre som vokser opp nå, så det her bare en enorm prestasjon og bragd av Norge.
0: Og det flere hammerfestinger som stolt etter nattens store begivenhet. Elin Hagerupsen Holmgren Pedersen sitt tante, og hun tydelig rørt.
3: Tårene kom en gang han kom ut, og de kom også når han skårte. Og ja, det er en helt vanvittig følelse. Det jeg unner han det så utrolig. Altså, jeg kjenner jeg blir emosjonell bare av å sitte og snakke om det.
0: Og Markus Holmgren Pedersen skriver seg altså inn i historiebøkene for sammen med Kristine Bø Jensen, som var med å vinne fotball-OL i Sydney i 2000, disse to de eneste landslagsspillerne fra Hammerfest. Selv sa han at det var en helt syk opplevelse å score mål i VM-debuten.
4: Ble bare kastet inn på det, kommer inn. Målet jo gå kun på instinkt, tenker bare prøve å treffe mål. Når du ser den går inn, den sånn følelse har jeg aldri hatt før. Så, nei, det vanskelig å beskrive.
0: Norge altså nå videre til 16-delsfinale, og uansett resultatet mot Frankrike på fredag. Men kanskje klarer vi å ro oss inn til nok en seier?

historiske roscener fra etterkampen hvor landslaget sammen med Oljeberget rodde i lag. Og får vi se Markus Holmgren Pedersen spille mer? Det får vi bare vente og se. Spennende er det uansett.

0: Harstads egen Sigrun Lo Sparbo med låta si Lyst. Ja, det er konkurransetid nå, og det er ikke bare bursdagen til Zinedine Zidane, Einar Tørnqvist og June Carter Cash I dag.
1: Nei, det også Sankthansaften, og ikke minst dagen for fotballmirakler. For på den dagen her I 1998 så slo Norge Brasil 2-1 I fotball-VM I Frankrike.
0: Og vi hadde jo litt av en fotballnatt I natt, så for et fotballdøgn hvis du har midt I.
1: Ja, det deilig. Men I dag skal vi verken til Tørnqvist eller Rekdal I konkurransen. Vi skal til en hendelse som skjedde på denne dagen I 1945. Og da ble en viss avis gitt ut for aller første gang. Du skal nå få høre et klipp fra Dagsrevyen da denne avisa feiret 50-årsdag I 1995.
2: Kalleriet var også I Oslo I dag for Norges største avis. Feiret I dag sitt 50-årsjubileum med en av Norges historiens lengste marsipankaker. Administrerende direktør Aslak Ona. Han hadde fått med seg Aftenpostens sjefredaktør Einar Hanseid til å måle kaken. Og målebåndet det endte på 13,33 meter. Men det holdt ikke til rekord.
0: Ja, den umiskjennelige stemmen til Dagsrevy Ankre, Jon Gelius der. Hvordan avis greide nesten å sette Norges rekord I bløtkake I 1995? Og fylle 81 år I dag.
1: Ja, hvis du vet svaret, så smekker du det av gårde I appen NRK Radio. Og da blir det kanskje du som kan lese avisa med en rykende varm kaffetår fra et eksklusivt NRK-krus.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg.

Alex Gray og Iselin med 5 Minutes. Forsvaret bygges opp samtidig som militære rullebaner smuldrer opp. Det skal vi høre mer om ganske straks etter Silje Nergård.

0: Der, det bare å dra opp.
1: Sikkerhetsansvarlig Espen Melby og sjef for Luftving N3N, Katrine Torshaug Wang, har oppdaget en ny skade på rullebanen på Bardufoss lufthavn. Flystriper må inspiseres daglig for å holde åpen.
0: Her er det reparert noe, og så begynner det å løsne i asfalten. Og det vi redd for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn i flymotor, eller opp i rotor på helikopteret. For det gjør stor skade.
1: Bardufoss lufthavn smuldrer opp. Her har Luftforsvaret sin flyveskole, og den er også viktig for det britiske forsvaret som driver vintertrening fra Bardufoss. I tillegg er den base for kystvaktens og hærens helikopter. Regjeringen har satt av penger til oppgradering etter 2029, men Torshaug Wang frykter det kan bli for sent.
0: Det er sagt fra de som, som skal vare på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes i løpet av utgangen av 2028. Det betyr at i løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene og få gjort det på løpet av den sesongdelen av året. Det går an å gjøre det, da. Så det er klart i løpet av 2028, sånn som faglig vurdering er gjort, så må asfalten her byttes.
1: Rullebanen på Bardufoss er ikke den eneste militære rullebanen som i kritisk dårlig stand. På Sola flystasjon må jagerflyene taues ut på rullebanen på grunn av løs betong. På Banak i Finnmark må deler av rullebanen utredes i sommer for å unngå at den må forkortes med 300 meter. Også på Evenes flystasjon er slitasjen stor. På Andøya har oppsmuldringen gått enda lenger enn på Bardufoss.
2: Ja, vi ser jo tæring har jo gjort is, frost, store stykker løsnet veldig enkelt av betongen, så det er uholdbart for å drifte med fly på dette området.
1: Ivan Karlsen har ansvaret for landingsplassene på Andøya flystasjon. I utgangspunktet skal de kunne ta imot allierte jagerfly året rundt. Men stasjonssjef Øystein Dahlberg drifter en flystasjon hvor rullebanen er stengt for det meste av flyaktivitet.
3: Per tid så er rullebanen forkortet på grunn av dekket. Det blir jo en begrenset aktivitet, det gjør det. Vi kan ikke ta imot alle de allierte som ønsker å komme og trene herifra. Men allikevel så er det mye aktivitet på basen, spesielt i regi av Andøya Space og understøttelsen vi gjør til dem.
2: Sånn, her er jo grus.
1: På Andøya blir rullebanen nå utbedret, først og fremst med NATO-penger. Men det betyr ikke at den er tilbake i full operativ drift med det første.
3: Vi er veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det er vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen er relativt fullt operativt.
1: Forsvarsbygg, som står for gjennomføring av større investeringer i forsvaret, kan ikke svare på hva fornying av alle rullebanene vil koste.
0: Ja, for du dro opp en sånn bit her i stad. Ja, den er jo helt mørken.
1: Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men at det ikke er et akseptabelt utfall at tilstanden på rullebanen forfaller til et nivå der den må stenges. En eventuell stenging vil gi konsekvenser i hele regionen.
0: Det er mange aktører som er avhengig av Bardufoss. Det ene er jo forsvaret i det daglige. Det andre er forsvaret i alle og andre faser av konfliktspektret, som vi sier, da, i både fred, krise og krig. Det samme er jo alliert, ikke minst, for forsvaret av Norge og nordområdene. Og så er det ingen tvil om at Bardufoss flyplass har en viktig samferdselsrolle for hele regionen.
4: Det sa til slutt Luftving-sjef på Bardufoss flystasjon, Katrine Torshaug Wang, til reporter Malin Strømsnes.

to musikalske giganter fra den norske musikkscenen, Real Ones og Susanne Sundfør, låta med sitt Sister to All. Og frem mot nyhetene klokka tre skal vi slå følge med to britiske giganter, Sting og Eric Clapton. Dette It's Probably Me.

0: NRK Nyheter klokka 15. Offentlig sektor er i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Teknisk Naturvitenskapsforening, Tekna og Forbrukerrådet. I en tid med geopolitisk uro risikerer vi at tjenestene fra tekstselskapene kan endre seg over natta, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem, advarer organisasjonene. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. I Paris er det varslet rundt 40 grader både i dag og i morgen. Mange sliter i varmen, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det er klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig, virkelig kritisk.
0: Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalen i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: 2 gutter i 10-åra er livstruende skadd etter en slåsskamp på en buss i Malmö i Sverige. Det skriver Aftonbladet akkurat nå. EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Fill It Still med Portugal The Man her I ettermiddagssendinga til NRK Troms, Finnmark og Svalbard. Ditt radioselskap I dag meg, Ingrid Wester Amundsen, og ved min side Thea Heltene Kjelstad. Hun skal nå gi oss lokale nyheter.
1: Ja, vi starter med at Lyngen kommune får kritikk etter at den 80 år gamle beboeren Asbjørn Lanes ble knivdrept på Lyngstune helse- og omsorgssenter, og det I november I fjor. Fylkeslege Anne-Grete Olsen sier at det foreligger brudd på helse- og omsorgstjenesteloven.
2: Det jo en særdeles alvorlig hendelse med et forferdelig utfall, så hendelsen I seg selv alvorlig, og da har vi funnet at det foreligger brudd på helse- og omsorgstjenesteloven og på forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring I helse- og omsorgstjenesten.
1: En mann siktet for drapet og sitter I varetekt på Unn Åsgård, og kommuneledelsen opplyser til NRK at de har mottatt avgjørelsen I tilsynssaken. En ny rapport om åpen gruppe I torskefiske nord for 62 grader nord foreslår flere tiltak for å styrke rekruttering og aktivitet I kystsamfunnene, deriblant I Nord-Norge. Blant forslagene økt kvote til åpen gruppe, utvidelse av kystfiskekvoten og et årlig minstekvantum på 12 500 tonn torsk. Rapporten viser tydelig at åpen gruppe har stor betydning for kystsamfunnene, særlig I nord, det sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Og rapporten skal nå sendes på høring med frist 15. oktober. En mann med utenlands statsborgerskap ble I formiddag pågrepet for kjøring I ruspåvirket tilstand I Alta. Det melder politiet I Finnmark. Mannen ville ikke bli kontrollert da han ble stoppet og fremstod påvirket. Han ble tatt med for bevissikring og ID-sjekk. Og til slutt, det VM-feber I Hammerfest etter at Markus Holmgren Pedersen skåret det første av tre mål for Norge mot Senegal I VM I natt. Og I dag ble det feiret med kake på Hammerfest sykehus. Åsil Østlyngen fra Hammerfest tror at Hammerfestingens prestasjoner I fotball-VM kan være til inspirasjon for andre ungdommer.
3: Jeg tenker at det kan være en inspirasjon til andre unge og vise det at uansett hvor du kommer fra, så kan du nå kjempelangt og helt til toppen I verdenseliten. Uavhengig om det fotball eller ski eller hva du ønsker å holde på med, så gir det en kjempeinspirasjon.

Rebecca Bangfield, Untangling. Nå skal vi ganske snart tilbake til festspillene i Harstad. I stad var vi direkte med fra gaten i Harstad for en klovne komedie for hele familien. Men nå skal vi ganske straks til et kreativt familieverksted. Vår utgående reporter er klar etter vi slipper til Crowded House.

0: Crowded House du får på øret der med Four Seasons in One Day. Barnas festspill feirer 60 år I år, og aktiviteter for unger har fått stor plass under årets festspill I Nord-Norge. Akkurat nå har kunstner Ragnhild Margrethe Mietinen Kryger et åpent familieverksted for barn og voksne på Galleri Nord-Norge. Og de tar våres utegående reporter Ann-Kristin Hansen tatt sin blå mikrofon med seg ut til. Det mange som har møtt opp der?
1: Ja, det faktisk det. Det fullt rundt bordet her. Det sitter mange barn og mange voksne her og tegner. De skal tegne kvenske dyr. Altså, dyrene jo de samme da. Men de skal lære hva dyrene heter på kvens. Så nå har jeg lært at mink, det minke. Og det morsomste navnet synes jeg var på havørn, det var Mary Coco. Synes det var veldig kult. Jeg har fått med meg kunstneren selv, hun Ragnhild Margrethe. Og hvorfor det viktig å lære ungene om kvensk?
2: Kvensk jo en av våre fem nasjonale minoriteter, så det jo viktig at vi sprer kunnskap om at vi rett og slett finnes, og at vi har et språk og en kultur.
1: De skal tegne dyr, og så skal de lime det inn på en annen greie som de også har tegnet her. Det tror det blir veldig fint til slutt. Hvorfor skal dere gjøre akkurat det her med dyr?
2: Jeg fikk I oppdrag å lage en workshop for unger på festspillene, men så har jeg jo jeg har jobbet mye med unger og med kunst, så jeg tenkte at dette noe som alle kan få til, og at det kjekt. Jeg tror unger liker dyr.
1: Ja, det veldig fine dyr da. Hva det de fleste vil ha?
2: Nå var det veldig populært med ekorn her, og noen ville også ha, overraskende nok, så var det veldig populært med oter. Jeg trodde ikke var så... Men det vanskelig å vite hva som ligger på toppen akkurat nå.
1: Ja, så skal jeg skal bortreise etter Ingeborg Nordlund Tollefsen. Hun 7 år. Hun I gang med å tegne nå. Ingeborg, hvordan dyr det du har valgt?
3: Oter.
1: En oter? Ja, hvorfor tok du en oter?
3: Fordi han pappa liker oter, og jeg skal gi oteren til han.
1: Så det blir en gave til han pappa?
3: Ja.
1: Hvilken farge det du velger? Du har valgt en sånn... Jeg vet ikke hva jeg kaller den for.
3: Jeg har valgt sånn her.
1: Litt sånn brun-oransje?
3: Ja.
1: Hvilken andre farger skal du bruke?
3: Ja, kanskje rød og gul og oransje.
1: Har du vært med på mange andre ting du på festspillene?
3: Jeg var I den paraden, og så... Var jeg på Wow.
1: Wow, det var den vi var live fra I sted, de klovnene som kjørte rundt. Hva du synes om de?
3: Det var rare.
1: Var den litt morsom også?
3: Ja.
1: Og ved siden av deg så sitter mammaen din, Marianne Nordlund Nordholte, og har dere noe kvensk tilknytning?
4: Nei, ikke som vi vet om I hvert fall.
1: Men likevel var det gøy å komme hit?
4: Ja, det var spennende.
1: Hva synes du om at det så mange gratis tilbud til unger her på festspillene?
4: Det synes jeg selvfølgelig helt fantastisk og veldig, veldig bra festspillene og sponsorene at det sånn.
1: Gjør det at dere deltar på mer enn dere ellers ville ha gjort?
4: Ja, det tror jeg faktisk at vi gjør.
1: Skal dere på flere ting I løpet av uka?
4: Ja, vi skal på noe sirkus på torsdag, og litt forskjellige konserter på kveldstid.
1: Hva du synes har vært best så langt?
4: Nei, det tror jeg må være barneforestillingen som vi har vært på. Vi var nettopp på en tape-tema-forestilling.
1: Hva du, Ingeborg, synes har vært best?
3: Den forestillingen som heter Pst.
1: Ja. Hvorfor var den så bra?
3: Fordi det var ikke så kjedelig at de gjorde noe hele tiden.
1: Nå har du vært og hentet frem litt rød. Også, det her blir veldig, veldig fint. Tror du om pappa blir glad?
3: Ja.
1: Har han bursdag?
3: Nei.
1: Lillesøster har vært et ekk. Gården. Jeg har ikke så veldig lyst til å prate med oss, men jeg ser jo her sett at man tegner her, det blått, det rosa, det grønt, det gult. Det en fantastisk rype med alle regnbuenes farger, så det, jeg tror det her kommer til å bli veldig mange fine kunstverk til å henge på veggen, rett og slett.
0: Ja, det var veldig koselig å ta turen inn på familieverkstedet sammen med dere I Harstad. Det altså familieverksted med drop-in helt frem til klokka blir fem I dag, så hvis noen lytter får lyst til å dra dit og tegne litt dyr med fine farger, så det bare å kjøre på. Takk til reporter Ann-Kristin Hansen som rapporterer direkte fra festspillene I Nord-Norge I Harstad.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Det var Ella Lockert det med låta «Hva om det finnes noe mer?» Gode spørsmål det. Vi skal ha litt konkurranse nå, og i dagens konkurranse så skal vi til et bursdagsbarn, Thea.
1: Ja, vi skal rett og slett til noe som skjedde på denne dagen i 1945, og da ble en viss avis gitt ut for første gang. Og nå skal du altså få høre et klipp fra Dagsrevyen, da denne avisen feirer 50-årsdag i 1995.
2: Kalorier var det også i Oslo i dag for Norges største avis. Feiret i dag sitt 50-årsjubileum med en av Norges historiens lengste marsipankaker. Administrerende direktør Aslak Ona. Han hadde fått med seg Aftenpostens sjefredaktør Einar Hanseid til å måle kaken. Og målebåndet det endte på 13,33 meter. Men det holdt ikke til rekord.
0: Ja, det var den umisskjennelige stemmen til Dagsrevy-anker. Jon Gelius der, hvordan avis var det som nesten greide å sette Norges rekord i marsipankake i 1995 og fylle 81 år i dag?
1: Det er det vi lurer på i dag, og hvis du vet eller har lyst til å gjette, så åpner du appen NRK Radio på telefonen din, så er det kanskje du som vinner en kopp fra oss i NRK Troms i dag.
0: Fort da, send din svar, så trekker vi en vinner om ikke alt for lenge.

Fredagssamling på en tirsdag levert til deg fra Kano med The Sun Always Shines on TV, deres take på å ha sin klassiker. Denne uka begynner friluftsskolen i Finnmark, og vi har tatt turen ned i Tollevikfjæra for å høre hva ungene i Alta skal finne på i dag. Om du også lurer på det, så bare hold det her hos oss etter Marcus og Martinus. Slipp til.

0: Marcus og Martinus, Pocket Dial. Grålig vær og regn stopper ikke ungene I Alta som med på sin første uke av friluftsskolen I Finnmark, hvor bål og matlaging står på timeplan. Friluftsskolen et ferietilbud for unger mellom 8 til 13 år, hvor alle kommunene I Finnmark med for første gang. Vi har tatt tur ned I Tollevikfjæra for en stemningsrapport derfra.
1: Dere kjekt på friluftsskole?
2: Ja!
1: Hallo!
3: Hallo!
1: Hva du heter?
3: Nathaniel.
1: Hvor gammel du, Nathaniel?
3: Jeg 10 år.
1: Mm-hmm. Og du fra Alta?
3: Nei, jeg fra Hammerfest.
1: Du fra Hammerfest?
3: Ja.
1: Ja. Du reist hele veien hit for friluftsskole?
3: Ja.
1: Du vært med her tidligere på friluftsskole?
3: Nei, her første gang.
1: Hva du synes så langt da?
3: Det bra, og det artig.
1: Hva har dere fått lov til å gjøre da?
3: Vi får lov å kose med hundene, og fiske, og ha det gøy.
1: Wow! Og her det grillings på gang.
4: Her det grillings og litt matlaging. Vi skal etter hvert lage litt mat på bål. Så det blir veldig
1: spennende. Ja, for hva navnet ditt?
4: Runa Krempig.
1: Og hvor gammel du?
4: Jeg 21.
1: Ja, jeg har hørt at du ser litt sånn sjefen her I dag.
4: Ja, eller det kanskje meg og Ragna som litt, deler litt på sjefsansvaret. Men det, vi jo mange ledere da, så alle sammen veldig glade å dra på tur, og vi tar litt ansvaret på forskjellige deler da.
1: Ja, for nå står du her med, en pizzasnur overfor flammene?
4: Oh yeah, en pizzasnur, så det blir deilig. Det blir lunsj.
1: Ja, det noe annet mat dere har planlagt, eller det pizzasnur du går I?
4: Ja, nei, I dag så var målet litt å lage mat på bål. Så vi skal blant annet lage en suppe. Ofte så har vi pleid å lage litt mat av det vi finner I naturen. Så vi har blant annet tidligere lagd brenneslesuppe og geitramsaft. Og så prøvde vi å få litt fisk her I sted som vi kunne grille på bålet. Kanskje vi prøver litt igjen senere. Men I dag skal vi lage en grønnsakssuppe. Og så skal vi lage en kake med å ha en gryte med sand I bunnen. Og så blir det som en ovn når man setter på bålet. Og da kan man steke kake når man har et godt lokk på.
1: Ja, oi, nå står folk I kø her. Skal vi ta dere jentene I lag, da?
5: Ja.
1: Ja, ok. Da kan dere fortelle hva dere heter og hvor gamle dere
6: Så jeg heter Cecilia og jeg 12 år.
7: Jeg heter Lea og jeg 11 år.
8: Jeg heter Sofie og jeg 10 år.
1: Og hva dere synes om friluftsskolen I år, da? Dere hatt det kjekt så langt?
7: Ja.
9: Ja, det bra gøy. Å være I aktivitet og være ute med andre folk.
7: Ja, I stedet for å sitte inne og kjede seg.
1: Ja, for hva det dere fått gjort så langt da?
9: Vi har grillet, vi har lagt forskjellige leker og hatt quiz.
1: Hva dere hadde quiz om da?
9: Om sånn regler I naturen og sånt.
10: Ja, om naturen.
7: Om altmannsretten.
1: Hva dere lærte da da?
9: Om at hvis de skal gå inn som port, så hvis det søy og sånn, så må de alltid lukke igjen. Og sånt.
3: Det ikke så visuelle kapsa.
1: Hæ? Han lyg,
3: det ikke så visuelle kapsa. Åja,
1: nei.
3: Hvor blir denne
1: sendt til? Du, dette skal gå på radio.
3: Fingeren. Han ringer bare som sier at hun må slå på radio igjen.
1: Det må du ta igjen.
3: Ja.
0: Vi må satse på at hun bestemor lytter. Reporter her, det var Stine Longva-Vedgjære, som tok turen til friluftsskolen I Finnmark I dag.

Ja, en låt som jeg synes har kledd Sankthansaften veldig, veldig godt. Den var signert Ingebjørg Bratland og heter I ungdommen. Nå skal vi ganske snart til et feskevær nordpå her i ettermiddagssendinga. Der bor det ikke så mange, men akkurat nå så sliter ei som heter Emma med å kjenne igjen alle menneskene som plutselig har tatt turen dit. Og dit vi skal er vakre Havøysund. Etter Simmermann.

0: Det var Simmermannen med Riper i lakken. Nå skal vi ha kommunestafett her i ettermiddagssendingen.
1: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, sånn det, og i kommunestafetten i dag har turen kommet til vakre Havøysund i Måsøy kommune i Vestfinnmark. Du vet, feskeværet på 71 grader nord, hvor du kan kose deg med både syn av havørn og rein. Der de nå godt i gang med den sjette utgaven av festivalen Perla, og vi har nå med oss perlegeneral Emma Pedersen. God ettermiddag!
2: God ettermiddag!
0: Du, navnet Perla, hvorfor landet dere på det?
2: Nei, den, det var jo blant annet min bestefar og han Torbjørne som sto i bresjen når det her ble startet opp, og da var det nok det at Havøysund er ei perle.
0: Rett og slett. Og hvordan er været å føre på den her perla i dag?
2: Nei, akkurat i dag så er det ganske så grått. Det er mye tåke og vært litt grann regn, men akkurat nå så er det vindstille. Så det er ikke det beste festivalværet, det er det ikke.
0: Nei, men dere har i hvert fall opphold.
2: Ja, det har vi.
0: Det er bra. Og du befinner deg altså nå på tørrfiskloftet i Havøysund, skjønner jeg, og der gjør du deg klar til dyrebingo.
2: Ja, her skal vi ta imot ganske mange unger, forhåpentligvis, som skal spille bingo med dyr på bingobrettet.
0: Hvordan forventer du at oppmøtet blir på denne bingoen?
2: Nei, jeg håper jo at det blir som ellers i festivalen denne gangen, at det blir godt oppmøte. Vi håper jo på i hvert fall 60 unger.
0: Så bra.
2: Hvis det er lov.
0: Ja. Og er det her en stor hendelse for hele bygda og kommunen?
2: Ja, det er det. Det er jo en av flere festivaler og arrangementer i løpet av sommeren.
0: Hvordan har oppmøtet vært så langt?
2: Det har vært helt fantastisk. Det begynte på fredagen med Erlend Osnes til full sal. Og så har det egentlig bare økt og økt, og i går så avsluttet vi dagen med Mesternes Mester med nesten 250 på CL-linja.
0: Oi, hva skjedde da?
2: Da var det 14 deltakere som hadde møtt opp for å bli Havøysunds Mesternes Mester.
0: Okay.
2: Og så var det ulike grener de møttes i, og så avsluttet det med en

0: opp med en tresifra kode, så skulle de få en, et ord som de måtte sette sammen. Og så var det første mann å få det ordet.
1: Ah, så det var altså de små grå som skulle trenes, skjønner jeg. Men du, Emma Pedersen, du har altså vært leder for festivalen siden i fjor. Hvordan har det gått?
0: Nei, det har jo gått greit. Det er jo mange gode hjelpere. Det er veldig artig og spennende å holde på med det her. Så vi har jo møter, eller har hatt møter månedlig fra i fjor til nå.
1: Så mye planlegging, ja. Og jeg ser at senere i dag så skal Søgne Dykkerklubb gi en liten opplæring i hvordan man skal oppføre seg i sjøen.
0: Ja, de har vært og dykket rundt kaja her utenfor i Havøysund, og så har de tatt med seg mye av det opp, og så har de invitert til en visning på biblioteket for å lære litt og prate litt om det de har funnet under havet, da.
1: Ja, marinforsøpling altså.
0: Mm.
1: Og nå jobber dere jo også hardt for å gjøre festivalen tilgjengelig for mange. Hvordan har dere klart det?
0: Der har vi jo prøvd å få ned de økonomiske barrierene, og så har vi prøvd å få aktiviteter for alle aldre. Og en av måtene vi har fått det til på er jo gjennom et samarbeid med Coop Havøysund, som har 80 års feiring i år. I tillegg så har vi FEFO og andre store sponsorer, som har gjort det mulig at vi kan ta inn store aktører og ha kostnader nede.
1: Ja, nettopp. Så billigere billettpriser.
0: Mm. Ja.
1: Men helt til slutt, du har jo selv bodd borte fra Havøysund for å gå på skole, men så flyttet du tilbake til denne perla. Hva tror du et sånt her arrangement betyr for å trives i Havøysund og andre lignende steder?
0: Jeg tror det har ganske stor betydning for både bo og det å bli i bygda, og det å trives, fordi at det samles ganske mye folk, både utenifra og lokale, og så det, vi ser også at det veldig mange som vender hjem for å ta del i festivalen. Så det utrolig mye ungdommer også som kommer hjem for å være med under, spesielt da den starthelga av Perla.
1: Ja. Tusen takk for at du var med oss i ettermiddagssendingen av leder for festivalen Perla i Havøysund, Emma Pedersen, og lykke til med dyrebingo.
0: Takk skal du ha.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Hetebølgen fortsetter i Europa. Eiffeltårnet i Paris stenger nå for besøkende på grunn av de høye temperaturene. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt seg til havet eller elver for å kjøle seg ned, det forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten. Israel mener rapporten er ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I dag det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. I går ble det kjent at statsminister Keir Starmer trekker seg som partileder i regjeringspartiet Labour. Den påtroppende lederen blir da den 7. statsministeren på 10 år, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Man kan jo si at skredet av statsministeren begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden, og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express i dag slår opp akkurat brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere. At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU er jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
0: 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag. Det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmeskjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong, her I ettermiddagssendinga, hvor Thea Heltene Kjelstad har kommet inn I studio, klar for å gi oss siste nytt.
1: Lyngen kommune får kritikk etter at den 80 år gamle beboeren Asbjørn Lanes ble knivdrept på Lyngstune helse- og omsorgssenter I november I fjor. Fylkeslege Anne-Grete Olsen sier at kommunen har brutt helse- og omsorgstjenesteloven.
2: Det jo en særdeles alvorlig hendelse med et forferdelig utfall, så hendelsen I seg selv alvorlig, og da har vi funnet at det foreligger brudd på helse- og omsorgstjenesteloven og på forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring I helse- og omsorgstjenesten.
1: En mann siktet for drapet og sitter I varetekt på Unn Åsgård, og kommuneledelsen opplyser til NRK at de har mottatt avgjørelsen I tilsynssaken. I Troms over halvparten av studentene innen høyere yrkesfaglig utdanning knyttet til tekniske fagretninger. Dette kommer frem I tilstandsrapport for høyere yrkesfaglig utdanning 2026. For studenter bosatt I Troms nettbaserte utdanninger med samling den mest utbredte modellen. Markus Holmgren Pedersen sine prestasjoner I fotball-VM vekker sterke følelser I hjembyen Hammerfest. Det sier hammerfestingen Stina Strande. Holmgren Pedersen skåret I natt det første av tre mål for Norge og skriver seg inn I historiebøkene. Sammen med Kristine Bø Jensen, som var med å vinne fotball-OL I Sydney I 2000, de to de eneste landslagsspillerne fra Hammerfest.
3: Oh, jeg tenker det var helt fantastisk. Det var så gøy at Norge vant og at de nå videre. Og jeg så stolt over Markus som fra Hammerfest. Og jeg tenker det for ungene våre som vokser opp nå, så det her bare en enorm prestasjon og bragd av Norge.
1: Og Norge nå videre til 16-delsfinale, uansett hvordan resultatet blir mot Frankrike på fredag. Og snart skal vi også prate med en mamma som jeg tipper veldig stolt I dag.

0: Det var Amanda, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang, noe som kan stemme for vår neste gjest, for det stor fotballglede nasjonalt i dag, etter at Norge kvalifiserte seg til 16-delsfinale i natt. Spesielt Nord-Norge og Hammerfest jo ekstra stolt i dag etter at Hammerfesting Markus Holmgren Pedersen klinket inn første mål mot Senegal. Og nå har vi fått med oss noen som kanskje dem som kjenner Markus Holmgren Pedersen aller best, nemlig foreldrene hans, Siberete Holmgren og Rudolf Pedersen. God morgen!
1: God morgen!
2: God morgen, god morgen!
0: Ja, for klokka jo kvart over ti, hvor dere her for å følge historiske scener med sønnen deres. Hvordan har familien Holmgren Pedersen det i dag?
1: Nei, jeg vet ikke om vi har landet helt enda. Det har vært masse, ja, det var kjempestort å være med på.
2: Masse inntrykk.
0: Ja. Kan du ikke fortelle hvordan det var når det målet ble klinket inn i går på stadion?
1: Nei, jeg tror ikke jeg skjønte først helt hva som skjedde. Stadion bare
2: eksploderte.
1: Ja, nei, det var helt fantastisk. Man ble jo kjemperørt.
0: Og hvor satt dere når det hele skjedde? Var dere midt i det store røde supporterlaget?
1: Vi satt dem i... Vi har... Mertlam i fotballforbundet eller sånn, så vi har satt dem i familie til spillere og venner av spillerne. Så vi satt liksom, nå satt vi mot nært supporter, Oljeberget egentlig, bare i svingen på en måte. De satt jo bak.
0: Og stemningen, hvordan var det? Vi kunne jo kjenne på det gjennom skjermen i går, men dere som var der.
1: Så det det helt, man må, kan ikke beskrive det med ord.
2: Man må bare være til stede. Det var helt fantastisk.
1: Det norske supporterne, de har både sett det som har gjort seg bemerket på kvart. Det helt...
2: 80 000 mennesker som bare, ja, det helt...
1: Ja, nei, det...
2: helt vanvittig.
0: En stor opplevelse, helt utvilsomt. Hva sa Markus selv etter kampen da?
1: Nei, han var, jeg vet ikke, han var helt oppe i skyen selv, og han var kjempesolt. Ja.
2: Kjempeglad på han.
1: Nei, han var, vi fikk et kort sånn møte med han etter kamp, fordi at vi var heldige med været under kamp, men så braket det løs igjen. Det var jo masse regn før og etter kamp, så det, vi var heldige. Så vi ble på en måte... Men vi måtte gå ut av stadion etter hvert. Sånn. Så vi fikk et kort møte med han da, etter kamp. Ja.
2: Han var jo han var selv helt i ekstas og superglad. Så det var en sinnssyk opplevelse. For...
1: Han tok sjansen og grek det med begge hendene når han kom inn, så det var kjempebra.
0: Ja, det, hvordan feirer dere? Hele Norge har jo feiret sammen med dere i natt og i dag. Hvordan feirer dere etter kampen da?
1: Nei, altså, vi tar med litt pizza og brus på rommet. Vi tok jo bussen ned fra stadion med
2: familien.
1: Vi hadde transport til og fra. Og, ja, så det var ikke ut på. Men nei, vi måtte bare lande litt, tror jeg.
0: Ja. Og forventet dere å se han spille i går da?
1: Nei, altså vi hadde jo hørt at han kanskje skulle få komme inn på, men altså vi visste jo ikke om hvordan, det var jo i forhold til den andre spilleren da, så ja.
2: Vi visste jo ikke så mye om den skaden hans, så vi var jo, men vi var jo litt forberedt på at han kunne komme inn, men ikke så tidlig i kamp.
0: Og de kampene som spilles under VM er jo kanskje Markus' livs viktigste kamp. Og dere som kjenner han godt, hvordan takler han det her presset foran så mye mennesker?
2: Han er jo vant til å spille i Italia, så der er det jo, mange av de stadionene er jo svære anlegg som de spiller på. Så, for han er det ikke noe nytt. Sånn. De spiller på San Siro i flere kamper i løpet av en sesong i Italia, så... Det er like mye folk der også, så han kjenner til det. Men det er klart, det er jo ekstra spesielt når det er så mye nordmenn.
1: Og det er landslaget.
2: Og landslaget.
1: Og VM
2: også. Og VM, så det er jo litt spesielt.
0: Så. Hvordan var det i pappa-hjertet og mamma-hjertet i går da?
2: Ja, det var helt fantastisk.
1: Nei, man har fått så mye hilsninger og oppå i menten.
2: Ja, det har vært helt sykt bra.
1: Kjempestolt,
2: ja, kan ikke si noe annet.
1: På Røranes. Ja, og at det betyr så mye, det liksom, man kan ikke skjønne at det liksom, man, lille ungen din liksom går ut på den store arenaen
2: og presterer sånn som man gjør.
1: Ja.
2: Og så at det da engasjerer så mye folk, både her og så hjemme i Norge. Så nei, det, også ikke minst i Nord-Norge. En viktig ambassadør for Nord-Norge og Finnmark, ikke minst. Så det er helt fantastisk.
0: Som dere var inne på, Markus spiller jo til daglig i den italienske fotballklubben Torino, og har spilt på både Molde og Thiel, og er jo godt rutinert i toppfotballen, men startet i barndommen i HIF Stein i Hammerfest. Hvordan har det vært å se han utvikle seg som fotballspiller?
2: Nei, det har vært helt supert, egentlig. Han har bare jobbet videre med det han styrte med når han var hjemme, og tok det videre med seg til Tromsø da han var der på MTG-en, og jobbet hardt der og fikk etter hvert ja, kontrakt med Thiel og ja, resten jo bare en eventyrhistorie. Fra Thiel til Molde og fra Molde til Feiner og derifra til Italia. Så, nei, det, og ikke minst inn i landslaget. Han ble, tatt med i troppen, første troppen han tok ut han Ståle Solbakken da han overtok landslaget i, jeg husker ikke hva årstall det var det. Så han har jo vært med hele veien.
0: En reise som absolutt ikke er over. Helt til slutt, Norge møter Frankrike på fredag. Er dere foreldre lenge nok i USA til å se også den?
1: Ja,
2: ja da, vi skal være her til.
1: Vi skal være og se den, og vi så den også mot Irak. Så vi, har, vi skal opp til Bosnien, og så får vi se.
0: Tusen, tusen takk for at dere tok dere tid til å prate med oss på morgenen etter en stor kveld for familien Holmgren-Pedersen. Siv Merete Holmgren og Rudolf Pedersen, foreldrene til Markus Holmgren-Pedersen. Ha en nydelig dag i New York.
2: Ja. Tusen takk for det.
1: Tusen takk.

0: På Trønderrock-tron der sitter blant annet DDE fra Namsos, med låta Vinsjene på kaja. Og apropos musikk, Thea, er du klar for dagens låtduell?
1: Ja, veldig spent.
0: Vi har jo kommet til vårt neste 10 år i denne lille spalten jeg lager for denne uka. For deg som ikke lyttet i går, så tar jeg deg med gjennom deilige godbiter fra musikken 10 år for 10 år, for at du skal få bestemme hvilken låt vi spiller av til slutt i sendingen. Hvordan 10 år har vi kommet til nå, Thea?
1: Nå er vi kommet til 70-tallet.
0: Kjenner du igjen det umiskjennelige temaet her?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg må vente til fredagen for å komme til min levetid, ja, tror jeg.
0: Når 2000-tallet kommer, da skal du forsyne. Men kjære lytter, kanskje du kjenner igjen vår første deltaker.

0: Ja, Thea, det var mye psykedelisk musikk på 70-tallet, og det her, Jefferson Airplane, var en ypperlig representant for det. Men altså, hallo, 10 året for episke gitarriff. Hør på det her, da. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna sit, yeah. Akkurat, ærlig. Led Zeppelin.
1: Akkurat, ja, det Led Zeppelin, ja.
0: Så skal vi få høre hodet her. My friends all drive Porsches, I must make amends. Janis Joplin, hun levde ikke så lenge, men når hun levde så levde hun til det fulle.
1: Ja, det bra.
0: Og på 70-tallet var det også mye deilig visesang. Har du hørt det her?
1: Nå vi I min gate.

0: Men vår siste mulighet for å avslutte I dag, det den mytiske gitarguden av 70-tallet. En annen medlem av The 27 Club. Dette Thea Jimi Hendrix. Ja, kjærligheter, 70-tallet, det så mye bra musikk å ta av. Det var ekstremt vanskelig å velge bare seks. Hvordan av disse seks skal vi høre på slutten av sendingen? Du bestemmer. Hvor bestemmer de?
1: Ja, på NRK Radio.
0: Bare å finne veien dit.

0: Nok en herlig låt fra det herlige musikalske 10-året 70-tallet, Backman Turner Overdrive, med 1974-låta You Ain't Seen Nothing Yet. Og minne deg om, kjære lytter, at du kan være med og påvirke hvordan 70-talls låt vi skal avrunde sendingen med I dag. Gå inn I appen og gi din stemme. Men nå skal vi til Tromsø, for I dag ble sydspissen aktivitetshus der åpnet av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Sydspissen aktivitetshus en møteplass med fokus på folkehelse. Her kombineres dagsenter og forebyggende tjenester for eldre med badeklubb og datakafé. Vi tok en prat med leder for Sydspissen, Maria Sjøbakk, om det nye åpne tilbudet. Men aller først, det her hadde helse- og omsorgsministeren Jan Christian Vestre å si om aktivitetshuset på åpningen.
1: Jeg stor fan. Jeg har jo vært her et par ganger før, og det var en stor ære å få være med på den offisielle åpningen av alle tjenestene som nå har flyttet inn. Og det at det her aktiviteter både for unge og voksne, forebygging, folkehelse, frivillighet, kultur, lavterskeltjenester innenfor psykisk helse, sterk og stødig for eldre, en flott kafé som åpen, synes jeg ordentlig bra. Så det Tromsø kommune har fått til her veldig imponerende og inspirerende, og det definitivt noe mange andre byer og kommuner I Norge kan lære noe av.
2: Sydspissen aktivitetshus dels det jo 6 forskjellige enheter som alle jobber mot folkehelse og som har åpnet gratis lavterskeltilbud. De fleste gratis I hvert fall. Og så det også en møteplass for innbyggere I Tromsø, der man kan møtes, være sosiale, være fysisk aktive og egentlig bidra til egen god helse I hver med andre.
3: Hvorfor åpnes egentlig sydspissen?
2: Altså, den store tanken bak det jo at vi har en utfordring I fremtiden, for vi blir flere og flere eldre og færre som kan passe på de eldre. Og da ønsker man at de eldre skal kunne holde seg så sprek og frisk lengst mulig. Og da trenger vi forebyggende arbeid for at man skal kunne beholde sin helse og kunne bo hjemme lengst mulig. Og da må man kunne ta hand om sin helse mest mulig selv, også få hjelp selvfølgelig, men, og da det et møteplass der man kan få det til å være sosial og aktiv og også kunne oppsøke de tjenestene som på huset som også kan hjelpe til med å bidra at man kan bo hjemme lenge og holde seg I fysisk god form.
3: Hvem aktivitetshuset for?
2: Aktivitetshuset for alle. Alle velkomne hit. Det ikke noen hvis vi skal ta en spesiell målgruppe så det jo Det jobbet her på dagtid, og det jo de som på en måte hjemme på dagtid, så mange av dem som her jo litt eldre folk som gått I som pensjonærer da. Men det åpent for alle.
3: Hva noen av tilbudene som finnes her?
2: Vi har gåtur hver onsdag. Da samles vi her inne I sydspissen, og så går folk tur. Vi har bading hver tisdag, så da det en gjeng som drar ned og bader her I havet. Vi har strikkekafé, vi har sterk og stødig, trim for 65+. Så vi har alt mulig, men vi ønsker å skape enda flere. Vi har konserter også ibland, vi ønsker liksom å foredrag, og så ønsker vi at det skal bli flere og flere mulige tilbud, at man tar kontakt med oss, sånn at vi kan legge til rette for å lage flere tilbud.
3: Hva håper du at resultatet av Sydspissen aktivitetshus blir?
2: Nej, jag hoppas ju att flest möjliga har lust att komma hit och kan göra ting som de syns artigt och som ger dem glädje I livet och folkhälsa. Och vi önskar ju att det ska bara utvecklas vidare. Vi ska laga fler aktiviteter och fler ting som... Och så att folk som bor I Tromsø ska följa att detta är deras sted. Vi har det tillsammans. Vi lägger till rätta för inbyggarna I Tromsø ska kunna bruka det. Så jag önskar ju, tänker ju att I framtiden så ska det bara bli mer och mer ting här och fler folk som kommer hit.
0: Det var leder for Sydspissen aktivitetshus Maria Sjøbakk, og reporter var Sofie Larsen Nesdal. I dag så det Sankthansaften, eller Jonsok, Jonsmesse, etter tradisjon, en av de eldste årsfestene her til lands, og det proppfullt av små og store feiringer av dagen. Vi her I ettermiddagssendingen skal straks slå følge med husflidlaget Humla I Balsfjorden om bare få minutter.

0: Det var Rabo det med låta Without Me. En gammel markering av sommersolverv, dagen for å feire grøde fruktbarhet, en livgivende og fornyende dag og markering av olsokk. Ja, det beskrivelsen om aftenen i kveld, selvfølgelig sanktansaften, den kanskje største dagen for både bålbrenning og rømmegrøt spising. Og selv om regnet kanskje legger en demper for det første, så skal det sikkert bli mengder av det siste på gammelskolen ved Løkta i Balsfjorden. Og vi skal rett inn i storstua til det her fine gamle huset ved fjorden nå. Sigrid Heskestad Myreng, nestleder i det lokale husflidlaget Humla. Har folket begynt å sive inn i skolestua?
1: Ja, her var det folk egentlig før arrangementet egentlig begynte. Og køen sto med en gang.
0: Så flott da. Og
1: folk vil ha grøt.
0: Folk vil ha grøt. Og dere er flere som har stått på hele dagen for å koke opp nok grøt.
1: Ja, det gjør de fire kokere som har vært på hvert sitt kjøkken, og så har vi samlet oss her. Så nå det heimelagt grøt som vi selger.
0: Så akkurat nå så sitter folk og får det i seg?
1: Kanskje du hører det i bakgrunnen at de
0: runger. Ja, vi hører at det summer baki her. Hvordan stemningen der i dag da?
1: Folk glad. Det opphold foreløpig. Litt surt ute, så det godt å være inne i huset.
0: Ja, for det her jo, for de som aldri har vært på det her stedet, så snakker vi altså om den gamle skolestua, cirka 5 kilometer sør-sørøst for Laksvatten i Balsfjord. Sigrid, kan ikke du ta oss med inn i det her bygget? Når var det siste skoleklassen her?
1: I 1972 så var det siste skoleklassen her. Da ble skolen på Laksvatten bygd, og da ble de overført. De som var her ble overført dit.
0: Er det gammelt? Hvordan ser det ut der inne?
1: Det gammelt, ja. Det høyt under taket, så det veldig lytt, eller veldig mye bråk med det første mye folk her. Så det god stemning, du hører når det god stemning. Det lang, nå har vi dekket til bordene her, med duk, med blomster, markblomster utenfra. Vi har prøvd å ta vare på så mye av blomsterne rundt selve skolehuset, for å verne om humlene. Vi heter jo Humla, og vi kaller oss selv for Humle. Så da det viktig for oss å ta vare på litt mangfoldet rundt skolehuset også.
0: At Humla trives der, ja. Det høres veldig koselig ut. Og dere i husflidlaget Humla jo opptatt av å holde gamle tradisjoner i hevd. Dere arrangerer også i stor høstmesse, og både solkafé og julegran tenning. Hvordan tradisjoner knyttet til sanktans dere opptatt av da?
1: Det tradisjon. Det det å bare egentlig samle folk og ha noe, at folk kan gå en plass for å møtes og spise grøt. De fleste har jo egne arrangementer i forhold til bål. Det ikke ofte vi har bål. Men vi tenker at folk kan begynne her, og så kan det gå videre utover kvelden og ha bål. Der vi pleier å ha bål hvis vi har planer for det.
0: Og om noen hører på akkurat nå ute og kjører på E6 på tur til Nordkjøsbotten, det fortsatt plass til flere spontane rømmegrøt sultne?
1: Ja, det flere stoler, og det faktisk grøt igjen. I fjor så gikk vi 12 for grøt. Da var vi løst med godt, og vi var sakka 40 stykk. Nå vi over 50. Men vi har fortsatt grøt igjen, vi lærte av i fjor.
0: Så koselig. Ja, da må vi håpe at det renner inn noen her nå. Helt til slutt, dere skal jo ha allsang også. Hva skal bygda synge i lag i dag?
1: I dag har vi allerede hatt en sang av Blåveispikene. Så får vi se hva mer. Vi har teftet, og vi har mange muligheter. Det alltid bra. Mellom bakker og berg, og liksom vårsanger, og ja. Vi får se hva folket bestemmer.
0: Hørtes ut som en nydelig ramme for en fin sanktansfeiring. Lykke til med det, og takk for at du var med oss på ettermiddagssendingen, Sigrid Heskestad Myreng, nestleder i det lokale husflidlaget Humla i Balsfjord.

0: Det var Tree Hugger Day med låta med bandet The Band Called O. Nå har jeg fått godt selskap her i studio av han Sveinung Åsali. Du skal ha noe nytt i kveld også.
1: Det sier så.
0: Du enig?
1: Ja, jeg må ikke det.
0: Hva skal du presentere i dag da?
1: Ja, så rullebanene på flere av Forsvarets flyplasser her nord i ferd med å smuldre opp, sies det, og nå har vi fått bildebevisene. De neste årene skal det gjennomføres store utbedringer, men det haster, og på Bardufoss kan rullebanen bli stengt allerede om 2 år, og litt lenger vest på Andøya er flybasen i dag i praksis ubrukelig for jagerfly. Og så, selvfølgelig, hjembyen Hammerfest jubler for bygutten Markus Holm.

0: Med dans og musikk fra Norge, Østerrike og Estland.
1: Ja, det var den forestillingen, men hva til start er forestillingen Nordnytt på NRK 1?
0: Også i dag klokka 19.30. Og vi har fortsatt ledige billetter. Kan nesten kalle det gratisbilletter.
1: Fantastisk. Så det lav terskel for å melde seg på. Ja. Men du, Sveinung, jeg har et spørsmål til deg på tur ut døra, for jeg har en avstemning i appen akkurat nå. Vi skal avrunde sendingen i dag med 70-tallsmusikk. Det noen alternativer ute og går. Hva vil du høre på? Hvor går din stemme?
0: Hvem trenger min stemme? Nei, du har hørt det. Du ramsa opp, og jeg kjente jo de fleste av dem. Min stemme går til Janis Joplin.
1: Hans stemme går til Janis Joplin. Og kjære lyttere, jeg kan avsløre at akkurat nå er det dødt løp mellom Led Zeppelin, Pink Floyd og Tobin og Aero. Synes du vil være med og påvirke hvilken låt vi skal avrunde med i dag? Gå inn og stemme nå.

0: Chris Holsten fikk vi plass til i dag, og i eget selskap heter låta hans. Thea, det Sankthansaften i dag. Vi hørte akkurat god stemning fra Balsfjord. Ble du inspirert? Hva du har til planen i dag?
1: Jeg nødt til å sove etter kampen i natt, helt ærlig. Men jeg elsker når man møtes for å synge, og jo flere sanger, jo bedre. Så jeg skulle gjerne bare kommet meg ut i Balsfjorden, egentlig. Ja. Det skikkelig koselig.
0: Ta en kjapp allsang og en rømmegrøt. Skål.
1: Ja, da tror jeg man sover ekstremt godt etter litt rømmegrøt, ja.
0: Ja, det nok mange som må sove ut etter natta vi hadde. Men Thea, før vi går ut døra her, så har vi hatt en avstemning. Vi har reist til 70-tallet.
1: Ja, det mange som glad i mye forskjellig på 70-tallet, så det har vært godt spredt her, men det ble jo seier til Led Zeppelin da.
0: Det ble en veldig, veldig, veldig knepen seier til Led Zeppelin. Kjære lyttere, vi spurte dere hva dere ville høre fra 70-tallet. Vi ga dere 6 alternativ, og Tobben og Ero lukta Led Zeppelin i nakken, men de klarte ikke å ta dem igjen. Så akkurat i dag så skal dere høre det her deilige gitarriffet. Gleder du deg til?
1: Jeg gjør det.
0: Vi snakkes i morgen. Takk for følge. Kos deg med A Whole Lot of Love, lyden av 70-tallet fra selveste

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det norske skipet Bow Saga seilte i dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne i Persiabukta i 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV 2. Odfjell har tre leide skip som fortsatt stengt inne i sundet. Direktør i Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positiv.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene. Det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan-Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
3: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkluderte en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM.
0: Røde Kors ber folk forberede seg på en glovarm festivalhelg. Til helgen venter både Pride, Tons of Rock, Norges VM-kamp mot Frankrike og samtidig 28 grader i Oslo. Røde Kors advarer nå mot kombinasjonen av tette folkemengder, lange dager, høye temperaturer og alkohol. Det viktigste å drikke nok vann, spise ordentlig og ta pauser fra solen, sier de. Og over til en annen varm nyhet. På grunn av varmen så halverer Vy nå togtilbudene gjennom Oslo. Vy kutter nemlig antall avganger mellom Stabekk og Ski resten av uken, og i stedet for avganger hvert kvarter vil togene gå hver halvtime, det skriver Aftenposten. Dette skyldes at temperaturen over 25 grader, og at de eldste togsettene kneler i varmen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: NRK Andrea.
5: God tirsdag, Norge!
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss!
5: Og riktig god sankthansaften!
6: Måtte bålet bli høyt og varmt!
5: Ja, og skal du ikke markere, så har du en hverdagsfest som ønsker ditt selskap akkurat nå.
6: Og vi står

0: Ella Henderson og Ghost var det.
1: Få dem vekk.
0: Ja. Hvordan jager man et spøkelse?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det før. Tror Nei. Ikke det går?
0: Nei.
1: For jeg tror ikke det finnes.
0: Nei, da er det klart, da er jo egentlig samtalen over.
1: Men et spøkelse, det kan jo, da tenker jeg at det kan være noe som henger ved deg,
0: ja.
1: Som ikke er der på ekte, men bare noe som liksom, du alltid har litt på skuldra.
0: Ja. Ja, men du hører ikke at det knirker i gulvet eller åpnes dører?
1: Nei, ikke hos meg.
0: Nei, ikke hos deg.
1: Ingen som tør å hjemsøke meg.
0: Nei, jeg hadde ikke villet være spøkelse hos deg
1: heller. Det skjønner jeg godt.
0: Men jeg kan komme på besøk i levende livet.
1: Ja, det er hyggeligere for alle, for da er jeg informert også.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Også veldig hyggelig med alle som har kommet på besøk til hverdagsfesten her og nå. Tusen takk for oppmøtet. Veldig hyggelig. Vi skal kose oss i et par timer på dette som jo er en trøtt dag for enkelte.
1: Ja, for ganske mange, tror jeg. Overrasket over hvor mange som får med seg disse kampene som går midt på natta.
0: Ja, men det var jo så verdt det.
1: Ja, hyggelig da.
0: Tenk deg. Ja, nei, det var kjempegøy. Men det var gøy i dag for 28 år siden også.
1: Ja.
0: For da slo vi jo Brasil 2-1 i fotball-VM i Frankrike.
1: Mm.
0: Og da var det ikke Haaland og Pedersen, men Flo og Rekdal som fiksa brasene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Og så må vi jo ikke glemme at det er Sankt Hansaften i dag.
1: Sant.
0: Ja.
1: Du er jo min Sankt Hans.
0: Sankt Hans Christian, som du foreslo i forrige uke. Ja, det er jo ikke min fortjeneste dette her. Det er jo Johannes Døperen som hadde fødselsdag 24. juni. Derfor er det jo Sankt Hans aften i dag og Sankt Hans dagen i morgen.
1: Ja.
0: Den 24. i 6.
1: Hmm.
0: Luxemburg har også nasjonaldag i dag.
1: Gratulerer med det.
0: Og FN markerer verdens dag for offentlige tjenester. Det høres ut som en fryktelig kjedelig FN-dag.
1: Ja.
0: Men sånn er det bare.
1: Men offentlige tjenester kan være bra.
0: De er jo helt
1: Kanskje
0: nødvendige
1: noen av de beste.
0: For mange av oss.
1: Ja.
0: Ja. Så takk for det. Takk også for alle de gode barndommens somre vi kan se tilbake på.
1: Det høres avsluttende ut, dette her.
0: Ja, det er starten på dagens tema.
1: Vi lurer på din barndoms beste sommer.
0: Ja, ikke sant? Hva var det som gjorde den sommeren så bra?
1: Hva lukta du? Hva så du? Hva fant
0: gjorde du
1: på?
0: Ja, er det noe vi kan pusse støv av og kanskje adoptere til 2026?
1: Ja,
0: ja,
1: det håper jeg.
0: Du nevnte noe før i dag som fikk meg helt på ballen.
1: Ja. Ja, for det er jo det det er. Man kan glemme litt at det skal ikke så mye til for barn eller voksne egentlig å kose seg om sommeren.
0: Nei,
1: man må ikke på langtur.
0: Nei, man må ikke det, og man trenger ikke så avanserte leksaker heller. Det du sa var vannballonger.
1: Ja, liten vannkrig.
0: Ja, og da var jeg så tilbake i ungdommen.
1: Mm.
0: For det var jo noe av det morsomste som fantes, å springe til utekranen og fylle en ballong med vann og løpe og kaste den på noen.
1: Ja, det er klart det er morsomt.
0: Ja.
1: Barndommens beste sommer, altså. Du forteller oss om den i appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea, klikker på send inn og skriver av hjertets lyst.
0: Dette tror jeg blir hyggelig.
1: Jeg tror også det. Jeg tror det blir veldig hyggelig for meg hvis du trykker på stjerner når du er der inne.
0: Ja, jeg gjør det for Andreas sin skyld.
1: Jeg elsker stjerner.
0: Ja, du har det mist øynene også. Her er Ruben og Miriam Bryant. Sangen heter Der du brente vår bro.

0: Ruben og Miriam var det, og der du brente vår bro.
1: Kanskje det er en bro som står sentralt i ditt livs beste barndomssommer.
0: Ja, jeg hadde gleden av å bli med mammaen og pappaen og søsteren min på bilferie i Europa.
1: Ja.
0: Og et godt stykke nedi der, jeg tror vi var innenfor den franske nasjonens landegrenser, så kjørte vi over en viadukt, sånn bro med
1: vann.
0: Ja, akvadukt og viadukt, når begge deler, når det var både bilvei og vannvei over den broa, hva het det da igjen? Men det husker jeg, det er broer jeg husker godt.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Stoppet vi og så på broa.
1: Var det barndommens beste sommer det der?
0: Nei, det var det nok ikke.
1: Nei.
0: Jeg husker veldig godt teltturer med disse gamle luftmadrassene som tørka så lett, som du kunne bruke som vannmadrass på dagen, og så sto de bare litt grann i skråningen og tørket i sola.
1: Oi.
0: Og så lå du og sov på den om natten, for den hadde en sånn finish, den var rød eller blå, eller så var den ene siden rød og den andre blå.
1: Oh.
0: Og så kom det saksedyr.
1: Betydde det noe, den rød og den blå?
0: Nei, det tror jeg ikke. Ikke som jeg vet i hvert fall, det lærte jeg aldri. Men det kom saksedyr og la seg nede i de smale gangene der hvor disse ringene
1: møttes. Saksedyr har liksom blitt borte, føler jeg.
0: Ja, men ingen det er sommerminne, saksedyr.
1: Ja, for meg også. Det er det vi snakker om i dag, barndommens beste sommer. Vi håper du har lyst til å dele hva som gjorde barndommens sommer så fine. Hva holdt du på med? Hva hørte du på? Hva så du? Hva lukta det? Hvem var du sammen med? Alt det der. Jeppen, NRK Radio hos oss, Andrea.
0: Ja. Kritt på asfalten utenfor der vi var på ferie. Det var veldig gøy.
1: Tegne å holde på, ja.
0: Ja, og lage paradis.
1: Paradis, hoppe paradis.
0: Men hvorfor?
1: Det er vanskelig som voksen.
0: Ja.
1: Å hinke, det gjør man ikke så mye.
0: Nei, man gjør ikke det.
1: Men jeg kan det.
0: Hva kaller du det igjen? Hopse.
1: Det er å hopse, ja.
0: Det er å hopse.
1: Den andre.
0: Men hvorfor er det sånn at når vi nå har blitt voksne, så for det første så er det ikke like bra vær som det var da vi var unge. Og for det andre så går sommeren så mye fortere nå enn da vi var små. Hvorfor er det slik?
1: Ja, nå har vi jo ikke 3 måneder sommerferie lenger da.
0: Nei, vi har jo ikke det.
1: Som man jo har en stund mens man går på skole.
0: Ja.
1: Det tenker jeg er vesentlig.
0: Absolutt.
1: Og så har vi jo lært om dette før.
0: Det var det jeg fant frem, det gamle notatet fra den sommeren for 3 år siden. Hvor vi snakket om at det måtte være fordi at når man er liten så er allting nytt.
1: Ja, det er liksom erfaringer da i løpet av livet.
0: Ja, når du er barn så opplever du ting for første gang så mange ganger, forskjellige ting hele tiden.
1: Søtt.
0: Ja, og så jobber hjernen din på høygir da, lærer og lærer og lærer og suger til seg nye inntrykk, og så etter hvert så har hjernen fylt seg opp, og du har liksom opplevd alt før, og da blir den mer sånn på autopilot.
1: Ja.
0: Ok, ja, der er det et fiskevann, ja, nå fisker vi, ja, ikke sant? Første gangen du fisket der,
1: Første gang du fikk en fisk.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det henger vist sammen.
1: Det er sikkert derfor det er morsomt å få fisk, for det har du ikke fått så mange ganger.
0: Nei, ikke sant? Nei, det er helt sant. Bortsett fra på sånn makrellsnøre, da jeg var liten sammen med farfar.
1: Ja.
0: Fikk mye makrell altså.
1: Men du husker sikkert den bedre enn de gangene du har gjort det som voksen.
0: Ja, helt klart.
1: Ja.
0: Så husker jeg også da jeg var liten, første gang jeg så det kom en elg svømmende.
1: Oi.
0: Og første gang jeg så det kom en hoggorm svømmende.
1: Ja.
0: Veldig gode minner. Rare minner, men gode minner.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ja. Og så er det nostalgi involvert, skriver forskning.no. Så lenge man kan putte stempelet nostalgi på det, så føles det så mye bedre, og da husker du ikke at det regnet halvparten av dagene i sommerferien. For
1: de må jo ha gjort det også.
0: Ja, det er klart de gjorde det.
1: Ja.
0: Det er klart det. Men det husker du ikke.
1: Nei. Og så fant man vel på noe inne da. Det var litt, som barn så er man vel litt mer kreativ og kanskje også nødt til å ta tak i livet sitt. Nå kan du jo bare sitte og se på Netflix. Liksom.
0: Nemlig. Og til og med til og med er det jo sånn at de første 500 gangene du spilte Ludo, så var det jo veldig gøy.
1: Ja, det er så lenge siden jeg har spilt at det tror jeg faktisk kunne vært gøy igjen.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja,
0: det er bra.
1: På en regnværsdag.
0: Ja, jeg har elementer i livet mitt som foreslår Ludo litt for ofte fremdeles.
1: Å, merker
0: jeg til å ha den entusiasmen. Men Ludo er gøy, ikke noe galt med det. Vi gleder oss til å høre om den sommeren, liksom. Ikke bare fordi at vi skal være nostalgiske, men også fordi at vi trenger noen tips, rett og slett.
1: Ja.
0: Noen ting vi kan børste støv av og glede oss selv og andre med sommeren 2026 også.
1: Ja, det kan være fint å dele for inspirasjon. Du går inn i appen NRK Radio, søker på Sandra, klikk og send inn.
0: I mellomtiden skal vi høre sommermusikk, det kan vi si.
1: Ja.
0: Her kommer Mano Chao med Clandestino. Skala!

0: Der sitter de ved bålet med gitaren sin og synger, og barna er med. Mano ciao, clandestino, hørte vi.
1: Det var flott.
0: Ja, det var fint, det var stemningsfullt.
1: Vi er på jakt etter barndommens beste sommer i dag. Og da er vi jo ute etter at du skal dele litt da, fra livet ditt. Hva har skjedd? Hva står ut når du tenker tilbake på sommerne den gang da?
0: Ja, sykkel. Endeløs, måleløs sykling.
1: Ja, deilig.
0: Hørte en annen som sa det tidligere i dag også. Det er en stor del av barndommen min.
1: Ja, og sykle, ja. Skrubbsår.
0: Ja, dertil også, hørende skrubbsår. Ja.
1: Få høre om opplevelsen din i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Laila har gjort det og skriver god jonsok.
1: God jonsok.
0: God jonsok, Laila. Jeg husker ferieturer til landskytterstemne i Kristiansand i lag med lillebror, mamma, pappa, kusine og tante. Lukta av mange telt, geværpuss, oi, Noras jordbærskyltetøy, grilling, primus og sol. Utrolig kjekt og veldig gode minner, skriver Laila.
1: Geværpuss, det er jo noe jeg aldri har lukta.
0: Nei.
1: Så der er du litt.
0: Ja, men de kan være unike også. Altså, det kan jo være sommerminner du bare har selv, eller bare har sammen med de med felles erfaring og interesse.
1: Jeg vil tro at du husker det, ja. Ja, Aina skriver at min barndomssommer, ja, min mor var fra en liten øy i Trøndelag, Sauøy, langt ut i Frohavet, og der eide vi huset hvor både mor og mormor var født. Hver sommer, så fort siste skoledag var over, så sto mor og far klar med bilen pakket, og så dro vi til Sauøy, hvor vi var hele skolens ferie.
0: Ja.
1: Og da jeg var lita, så var det, som jeg kan huske, alltid sol og varme, selv der ute i havet. Dagene ble tilbrakt i fri flyt i fjæresteinen, i lyngheiene og på svabergene, sammen med alle de andre ungene som var der. Vi rodde båt, vi fisket krabber, vi fant blåskjellperler og bada i iskaldt vann. Så barndomssommer for meg, det er lukta av fjære, sjø og lyng. Det var idyll det,
0: ja,
1: skriver Aina.
0: Fantastisk.
1: Jeg høres jo helt fantastisk ut,
0: ja. For noen bilder som ble malt der, og jeg begynner å tenke på både vennskap og kanskje litt sånn sommerforelskelser, og de tingene der som også hører med til barndommens somre. For venner som man bare traff på campingplassen, for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Det har jeg erfaring med. Det var jo veldig hyggelig. Hadde ikke sett dem siden august i fjor, og så kom dit i juni, kanskje.
1: Ikke sant, det var de samme. Kanskje det var noen nye til og med.
0: Ja, kanskje til og med hvis du var heldig. Frank skriver, heisan dere to i studio. Heisan, Frank.
1: Hei, Frank.
0: Et av mine sterkeste barndomsminner var da vi var på besøk hos oldemor og fikk servert rabarbrastilker og hver vår skål med sukker. Det var fantastisk godt. Jeg har faktisk ikke spist det siden midten av 80-tallet.
1: Nei, da synes jeg du skal komme deg ut på butikken og gripe sjansen mens du har den.
0: Husk, både rabarbra og sukker.
1: Ja. Ivar Morten forteller at hans beste barndomssommer var når vi var barn og var med morfar ut om kvelden og satte fiskegarn,
0: ja,
1: og så dro vi garnet tidlig om morgenen dagen etter. Jeg må også skryte over campingplassen som morfar og mormor hadde fast plass. Det var nemlig Nautesund camping i Masfjorden kommune i Vestland fylke.
0: Ja.
1: Så der hever vi på et lite campingtips hvis du ikke har funnet hvor du skal være. Kan det være verdt å sjekke ut?
0: Ja. Når han sa det, så kom jeg til å tenke på min mormor og morfar, som hadde en tresnekke som vi dro ut med, og søskenbarna og alt.
1: Ja.
0: Og en av de tingene som jeg husker veldig godt var en stor grønn plasttermos som mormor alltid hadde vinepølser på.
1: Oi!
0: Så da holdt de seg varme da, at de vannet oppi. Ja, første gangen jeg så det, så skjønte jeg ingenting. Hva? Er det ikke kakao på den termosen? Er det pølser? Men det var det altså. Du kan gå inn i appen NRK Radio og skrive om din aller, aller beste sommer. Fra barndommen, eller fra ungdomstiden, eller kanskje den inntraff i voksen alder.
1: Ja, kanskje du så andre barn ha den?
0: Ja, det kan godt hende. Yep. Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: helt ut. Secret Garden.
1: Ja, det er vakkert.
0: Brian Kennedy sang.
1: Ja.
0: You Raise Me Up.
1: Jep. Vi snakker om barndommens beste somre, og det kommer så mange hyggelige minner.
0: Ja, det gjør det. Mm. Det er så koselig, og det gjør akkurat det vi håpet på. Det inspirerer.
1: Ja, her er det fra en anonym. Det er også lov å være hos oss. Min beste sommer, ja, det er to faktisk. Den første da som tiåring, og sola ikke gikk ned. Ja, jeg er fra Kirkenes, eller 10 kilometer utenfor da. Men den beste, det var den gang min kjæreste la blomster under senga mi. En svensk greie som skulle sørge for at du gifta da, med den personen som gjorde det.
0: Mm.
1: Og hva skjedde? Jo, vi ble gift. To barn, to barnbarn. I dag? Nei, ikke gift lenger. Men har fått en ny kone og har det helt topp med kone og eks.
0: Ja.
1: Hilsen meg.
0: Ja, men så hyggelig meg.
1: Ja, det er jo veldig deilig.
0: Ja, du har orden på sakene.
1: Ja.
0: Kenneth har skrevet til oss, og han skriver: vi bodde i telt på en øy utenfor Kristiansand i to måneder, altså hele skoleferien. Der bodde også i telt noen gamle krigsseilere som nok muligens drakk litt over gjennomsnittet.
1: Oi.
0: De lagde pannekaker på bål, og vi barna fikk være med til byen når trygda kom, og de måtte handle på polet. Det var verdens snilleste mennesker med et utrolig vanskelig liv, og jeg tror ikke de hadde en fast adresse heller.
1: Nei, ikke sant.
0: De visste ikke hva godt de kunne gjøre for oss. Den sommeren glemmer jeg aldri.
1: Nei, det forstår jeg godt, Kenneth. Mm. Så morsomme minner.
0: Ja.
1: Og så var vi innom Laila i stad, som hadde så veldig minner knyttet til den der geværpussen.
0: Ja!
1: Og Grete skriver at hun skvatt da det ble nevnt dette her landskytterstevnet. Mine barndoms sommerferie var nettopp de turene til landskytterstevnene fra 72 til midten av 80-årene. Og geværpussemidlet, det heter hoppes, og okay. Det lukter barndom, sier Grete.
0: Så gøy!
1: Ja.
0: Alle dere som har det som en del av oppveksten, det forstår vi veldig godt.
1: Ja.
0: Så har anonym sendt melding hvor det står: flotte somre i fine Stavern.
1: Mm.
0: Alltid fint vær,
1: ja.
0: Soling og bad.
1: Ja.
0: Og mange onkler og tanter og søskenbarn som kom til barndomshjemmet om sommeren. Fineste stedet, står det. Stavern.
1: Stavern der også.
0: Mange som mener det.
1: Ja, det er et godt tips generelt, det, hvis man har planlagt en litt mer hjemme. Værende sommerferie. Mm. Det er jo veldig mange hyggelige små byer og steder rundt omkring.
0: Ja, for all del, og hvis togene bare går, så ikke det blir for varmt for
1: tog. Det må vi ikke satse på, nei. Det går sikkert noen buss. Eskil sier at han husker egentlig kun én ferie fra barndommen, og det var det året han skulle begynne på skolen. Det er ganske lenge siden, sier han. Han var bekymret for at de ikke skulle komme hjem tidsnok til skolestart.
0: Ja.
1: Grøset til det da.
0: Ja.
1: Så de reiste med tog fra Mo i Rana til Østbanen, og så dro de videre til Lier, hvor de var i et par måneder. Og stort sett sol og varmt, og vi badet på Rødtangen. Og han var jo veldig bekymret for å komme seg hjem, men han kom seg hjem til skolestart.
0: Ja, så bra.
1: Det var bra at noen tok ansvar for det.
0: Jeg husker ikke hvilke skoleår det var, men det var det første og femte klasse, eller andre og sjette klasse, eller noe, hvor vi skulle få sånn sprøyt i armen.
1: Åja, vaksiner.
0: Med en gang sommerferien var over.
1: Mm-hmm.
0: Og de sommerferiene var ikke noe særlig, husker jeg, for da gikk jeg og grua meg hele sommeren til å få de stikkene når vi skulle tilbake på skolen.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe ordentlig.
1: Nei, det var ikke.
0: Så har vi fått melding fra Michelle, som skriver at mitt beste minne er Saltkråkan med Malin.
1: Ok.
0: Malin på Saltkråkan, selve symbolet på kvinnelighet for unge menn. Da våknet interessen for jenter, og det resulterte i et langt forhold og kule sommerkids, som nå ser nyversjoner med fatteren på NRK1.
1: Ja.
0: Er ikke det hyggelig, ja?
1: Jo, det er sant.
0: Love you too, Michelle, skriver jeg da, eller sier jeg da.
1: Ja, det er helt sant, det har kommet en nyversjon av den, den ligger i NRK TV.
0: Og så hyggelig da å vite at man selv hadde et nært forhold til originalen, og nå vil barna dine se på det, ja, det samme da.
1: Jeg tør ikke å se på det, for jeg kommer til å kjøpe meg en sånn
0: hunden,
1: ja. Sankt Bernhards hund.
0: Oh, ja.
1: Og det har jeg ikke plass til.
0: Nei, det har du virkelig.
1: Eller råd til akkurat nå. Nei, dette var kjempekoselig.
0: Ja, det var det. Tusen takk for at dere delte gode sommerminner, og til de som lot seg inspirere. Vær så god, bare hyggelig.
1: Det var mange fine her som vi ikke har kommet innom også.
0: Ja, det er helt sant.
1: Som vanlig.
0: Riktig, riktig god sommer. Hverdagsfesten fortsetter. Nå med Delara.

0: Amanda med den flotte stemmen, Amanda De Lara. Du hørte sangen Sjelen.
1: Ja, det er vakkert.
0: Hun har en virkelig flott stemme. Ja, jeg vet om noe annet flott også.
1: Ja, jeg vet ikke jeg.
0: Nei, men jeg mener tema.
1: Ja, resultatet blir fint.
0: Vennskap.
1: Vi er på jakt etter en venn som har noe å feire i dag også. Og jeg vet at det er en del som blir sånn, ah, jeg har ikke bursdag.
0: Nei, ikke sant.
1: Jeg har ikke bryllupsdag heller.
0: Mye annet å feire da.
1: Det er nesten mer å feire enn de små fisledagene der.
0: Ja, det er sant, og det gjør vi her hos oss.
1: Så det kan være at du endelig har fått deg en ny bikini.
0: Ja, eller at du fikk en fisk på kroken. I et område hvor fremdeles er lov å fiske selvfølgelig. I går kveld, kanskje?
1: Ja, det kan være hva som helst, så lenge du er villig til å fortelle oss og resten av vennengjengen om det i appen. NRK Radio aller først, søker opp hos Andrea, klikk på send inn, forteller oss altså hva du feirer, og så kanskje det blir deg, da havner du på radioen, og da må jeg ha mobilnummeret ditt også.
0: Veldig viktig. Få det med i meldingen. Vær også klar over at du må være tilgjengelig cirka klokka 18, for da ringer vi.
1: Ja, fint hvis du har lyst.
0: Ja, det er en fordel. Det er alltid hyggeligere å snakke med folk som vil snakke med oss.
1: Ja, det er det. Ja. Og så får du en fin premie.
0: Ja, det var veldig hyggelig i går, for da fikk vi oss en ny venn som er vordende popstjerne.
1: Ja, 29 år gamle Astrid som hadde gitt ut sin første single på fredag som var.
0: Det var veldig gøy. Ja. Vi er spent på hvem som blir vår venn i dag. Nå er det John Paul Young vi skal høre. Her er Love is in the air.
1: Oh!

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Torgeir og kjendisene var det, og sangen svever.
1: Vi er fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Har du noe å feire, så vet du vel hva du skal gjøre.
0: Ja, og hvis ikke du husker det, så kan jeg minne deg på det. Du går inn i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på knappen «Send inn».
1: Der skriver du hva du feirer, ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge ved telefonnummeret vi kan nå deg på.
0: Ja.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og for å få deg inn i radiosystemet.
0: Ja.
1: Og da er jo sånn alle får høre din vakre røst. Ikke minst hva du har å feire da.
0: Nemlig.
1: Mm-hmm.
0: Rett etter klokka 18.
1: Premie er nesten allerede på vei.
0: Ja, til alle?
1: Nei, bare til dagens venn.
0: Ja. Flott, nå er det slik at i morgen er det midtuke, onsdag. Og man vil jo selvfølgelig vite hvordan været blir på en onsdag.
1: Mm-hmm.
0: Og svaret på spørsmålet, det har statsmeteorologen Terje Alsvik Valle.
2: I morgen er det en rolig dag, vil jeg si, værmessig i landet. Lite vind for de fleste rundt omkring, både i nord og i sør. Og i nord så er det sånn skiftende skydekke, som kaller det, at skydekke varierer litt i Troms og Finnmark. Kan være litt sol av og til, og noen spretter regnbyger også, særlig over Troms og Vest-Finnmark. Og Nordland får atskillig bedre vær i morgen enn de hatt i dag, så i morgen blir det større sjanse for å se perioder med sol og oppholde seg stort sett, så det kan være enkelt regnbyger nord på starten av dagen, og på Spitsbergen skyet, og stort sett oppholde seg der også. Trøndelag ligger i et område med regn, særlig i ytre og nordlige deler som får regn i morgen, men gradvis lettere vær sørfra i morgen ettermiddag. Samme trend også i Vestland-området, altså Vestland-fylket og Møremsdal, det litt regn, i hvert fall første dagen, så går det mot oppholde seg stort sett utover ettermiddagen og kveld i morgen. Ganske skyet jevnt over der. I Rogaland så blir det større sjanse for sol utover ettermiddagen i morgen etter en skyet start. Og aller best vær, ganske stor forskjell temperatur og værmessig fra resten av landet, er det Sørlandet og Østlandet som får. Her blir det mye sol i morgen på dagen, og temperaturene stiger, så vi kommer over 25 grader flest steder. Typisk sånn 20-25, men lokalt fra, ja, fra øst for Kristiansand opp mot Drammen og Osloområdet, så vil temperaturen komme over 25 grader flere steder i morgen ettermiddag.

0: Der var han igjen, Sondre Justad. Gleder oss med ikke som de andre.
1: Han jo litt sommerlig han også.
0: Det synes jeg, og fin i tøyet som regel.
1: Ja, ja, fin til alle sesonger.
0: Ja. Og apropos sesonger, nå det sommer for alvor. Det både smak og lukt og opplevelse av den lyseste årstiden. Og spesielt i dag kanskje, eller det var vel i går det var sommersolverv. Men det liksom i disse dager.
1: Og er lyst.
0: Ja, det jo det, og folk skal helt sikkert markere litt utover kvelden i dag, koster med det. Vi var jo i gang med sommermusikkmaraton i går.
1: Ja, det var kjempehyggelig. Jeg blir altså så glad når jeg hører på sommermusikk. Jeg blir ikke lei.
0: Nei, ikke heller. Vi snakket jo litt om det i går. Det finnes julemusikk, det finnes sommermusikk. La oss ta vare på den. Mm. Det ikke så mange andre sesonger som har sin egen musikk.
1: Ikke i så stor grad i hvert fall.
0: Et par påskelåter jeg kommer på, men de vel mer i bruk i kirken.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Vi skal fortsette. Vi nevnte det i går. Vi kjører litt sommerlåt-dueller fremover.
1: Ja, men vi har jo følt litt på at vi har tatt litt stor plass i dette programmet. Så vi vil gjerne tilby dere å komme med duellantene dette året.
0: Det sa vi i går, og ja, dere gjorde det.
1: Ja.
0: Det var et par av låtene som også var blant ønskelåtene i går i veldig stor grad.
1: Ganske mange faktisk, som vi ikke endte opp med å spille, og da passer det jo ekstra bra å ta de som duellanter i dag.
0: Ja. Skal vi ta reglene, eller hva man skal gjøre for å stemme fram sin kandidat?
1: Ja, allerede nå så ligger det altså en avstemning ute i appen NRK Radio. Der kan du stemme på ett av to alternativer.
0: Ja.
1: Den låta du helst vil høre da.
0: Og det er to knallsterke sommerlåter.
1: Ja.
0: Det er to svenske sommerlåter.
1: Ja, men det er veldig sommerlig det.
0: Ja, det er det. Svenskene. Det er en svensk herrmann som har gjort seg bemerket både i duoen Roxette og rockbandet Gyllene Tider.
1: Mm.
0: Og så er det en kvinne som gjorde seg veldig bemerket både som et av fire medlemmer i ABBA og som soloartist både før og under og etter. Her er dagen.

0: Tider og Agneta Feltskog med The Heat Is On.
1: Ja, så da får du komme deg inn i avstemningen i appen NRK Radio og trykke på den du helst vil høre hele låta av.
0: Ja, og helt tilfeldig så var det altså den ene fra 1982, det var sommertider, og den andre fra 1983.
1: Men det tydelig mange som husker de somrene godt.
0: Det er det, det mange som har de sterkeste sommerminnene kanskje derfra. Jeg lærte noe nytt i dag, eller om jeg hadde glemt det, vet ikke, men den plata Agneta Feltskog ga ut før denne platen som heter Wrap Your Arms Around Me. Den var det Phil Collins som produserte.
1: Det er ikke noe smått i når du kommer fra ABBA, vet du.
0: Nei, det er ikke det. Det er helt sant. Gå inn i appen NRK Radio og finn avstemningen og stem på din sommerlåt Duellant. Vi gleder oss til å spille en av dem om kun kort tid. For nå er det Bob Jr. og Evan Clark sin tur. Her er Lost Without You.

0: Lost Without You heter sangen til Bob Jr. Evan Clar.
1: Husk å sende inn morgendagens duellanter da, dere.
0: Det veldig, veldig viktig. Det blir sommerlåt-duell i morgen også, og her det fritt fram for alle å foreslå duellantene.
1: Ja, det kan jo være en fin mulighet å få på noe du synes du hører litt for sjeldent på radio.
0: Elvis kanskje?
1: Ja, for all del.
0: Ja.
1: Meld det inn. Men nå det avgjort.
0: Det det?
1: Ja.
0: Jeg veldig spent.
1: Ja, du det?
0: Ja, fordi at det var Agnete Fellskog med The Heat Is On, og den fikk vi veldig mange forslag om i går.
1: Mm-hmm.
0: Fikk ikke spilt den. Og så det jo i hvert fall, ja, der hvor jeg kommer fra, Halden. Den store sommerlåta, Sommertider, med gyllene tider. Der var vi jo veldig glad i svensk musikk.
1: Ja, vi har fortsatt det.
0: Ja.
1: Det har banka Agneta ned i støvlene.
0: Det har det, ja.
1: 64% vil ha den.
0: Ok.
1: Ja.
0: Da kan han jo feire det. Per Gessler og resten av gjengen Gyllene Tider.
1: Jeg lurte på hvem, så.
0: Ja, jeg regnet med det.

Gyllene tider var altså vinner I dagens sommerlåtduell, foreslått av mange av dere. En hit som utgitt flere ganger, først I 1982, gikk til sjetteplass I Sverige til tredjeplass I Norge, så den altså enda mer populær her inn I hjemlandet Sverige. Husk nå å gå inn I appen NRK Radio og finne frem til HC og Andrea og foreslå morgendagens sommerlåtduellanter. Trykk på denne knappen send inn, så blir vi veldig glad. Hverdagsfesten fortsetter, nå blir det snart nyheter, men før det Theo og låta I Don't Wanna Dance.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Frankrike har i dag satt ny varmerekord. Rekordtemperaturen på 44,3 grader og målt i Pissos sørvest I landet. Det melder franske meteorologer. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
1: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte I krigen I Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
2: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. De veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge. Vi har en jente som har fortalt på 14 år, som har fortalt Redd Barna om at hjemmet mitt, det var det stedet hvor jeg følte meg trygg, det nå ødelagt I krigen, og nå har jeg vanskeligheter for å se for meg at jeg skal være trygg noensinne igjen.
0: EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Mange pensjonister vil få en skattesmell, mens lønnsmottagere ligger an til å få skattelettelser når forslaget til et skatteforlik legges frem I morgen formiddag. Etter det NRK får opplyst, vil 50 000 pensjonister rammes av et forslag om å heve aldersgrensen for å få pensjonsskattefradrag. Samtidig vil lønnsmottagere nyte godt av forslag om økt personfradrag og kutt I trygdeavgiften. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Hjertelig velkommen, skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
4: Håse André på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
3: Det også en rik englet, ja.
4: Wow, for en rik englet. Dagens venn nemlig også straks klar.
3: Men først, Rhythm Divine.

0: Det blir ikke noe dårlig hverdagsfest når Enrique Iglesias møter opp for å starte time 2 med Rhythm Divine.
1: Nei, det er deilig.
0: Ja, det funker fint.
1: Det blir bra nå også.
0: Jeg lover.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Erik. Hei Erik, god kveld.
2: God dag, god dag, god kveld, ja, er det vel kanskje, ja.
1: Ja, vi har bikket 18 nå.
2: Litt sant, ja.
1: Hva feirer du for tiden, Erik?
2: Du, jeg feirer at en sang vi har laget var kåret til Norges beste VM-sang, og en del av premien var å komme og opptre på Karls i Oslo i går kveld foran en jublende fotballsupportergjeng.
1: Wow. Ja.
0: Det må ha vært en veldig fin start på en fotballsamling som jo endte på best mulig vis også.
2: Ikke sant, ikke sant, absolutt. Ja.
1: Men det er jo altså, lett å tenke på denne offisielle VM-sangen som jo har kommet, men det er jo ikke den du har skrevet, eller?
2: Nei, den var med i konkurransen, den jo faktisk, men den ble stemt bort, for vi var gjennom, først så var det en jury som hadde valgt ut 16 låter, så var vi gjennom en gruppespill, kvartfinale, semifinale, og til slutt finale, da, der folk kunne stemme da.
1: Ja. Wow.
0: Fantastisk, og hvem er det du har med deg på dette prosjektet?
2: Du, jeg hadde jo, når vi kom til VM da, så fant jeg ut når jeg har Musikalfabrikken, som da er artisten her da, ja. I ryggen, så måtte vi jo lage en VM-sang. Så da skrev jeg en tekst som jeg sendte over til en som heter Bjørn Tore Grøtte, som flikket litt på han, og så hadde vi en produsent, Ola Vist Holmen, som flikket enda mer på han, som fant det ble et fantastisk flott produkt til slutt da.
1: Ja, ja, og Musikalfabrikken da, hva er det for de av oss som ikke kjenner det så godt?
2: Det er rett og slett en musikalfabrikk som vi har forrige helg faktisk, så feirer vi 10-årsjubileum.
1: Ja.
0: Gratulerer.
2: Og der har jo jeg vært med nå i alle de 10 årene, og da når jeg begynte så var det 60 medlemmer, og nå er det passert 600 medlemmer.
1: Men kjære.
0: Wow. Liksom, ja. Og det er først og fremst barn og ungdom.
2: Det er barn og ungdom. Du blir som regel pensjonist da når du blir 18 år.
0: Ja,
1: ja. Wow, wow, wow. Men det gikk ikke helt som du hadde tenkt dette her, Erik, at du skulle til Oslo fra Trondheim?
2: Nei, jeg satt jo meg på flybussen fra Trondheim sentrum og skulle i god tid, trodde jeg, men så viste det seg at det var en tunnel som var stengt, som mitt flybusssjåføren hadde fått med seg, så det tok godt over dobbelt så lang tid, og når jeg kom frem til Værnes, så letta flyet.
1: Ja.
0: Oi da.
2: Så da satt jeg meg i en taxi tilbake, og satt meg i bilen og kjørt ned i stedet.
0: Oi, ja. Men hva med de 13 ungdommene som skulle fremføre dette her, hvor var de hen?
2: De hadde natta før, så de kikket på VM og satt seg på toget 05:40, som vi da fikk sponset av SJ Nord, så det var jo fantastisk.
1: Ja.
2: Så de sang seg nedover på toget og kom frem da på tidlig ettermiddagen i går da, og var litt i Oslo før jeg møtte dem på Karls, og jeg ankom Karls da liksom 10 minutter før de skulle gå inn.
1: Oi, oi, oi. Jeg skjønner på presset da for å få kommet seg dit hvis det er 13 ungdommer på vei.
0: I overkant spennende.
1: Ja. Men hvordan var det da å se dem fremføre dette her, og hvordan var stemningen på Karls?
2: Det var veldig god stemning på Karls. Det var jo, de har jo ikke lov til å ha livemusikk her, jeg forstår det så veldig sent. Så det ble jo fremføring der som klokka 10.
1: Ja.
2: Så det var jo ikke stoppfullt enda, men det var veldig god stemning for dem som var der, og de klappet øya, ja, flere som kom bort etterpå og gratulert med flott sang og gratulert med seieren, og så det var veldig stas.
0: Veldig gøy. Du sier det var 13 ungdommer der, men når vi skal høre dette nå, så får man inntrykk at det er flere enn 13 som medvirker.
2: Ja, når vi spilte inn så hadde vi 200 barn og ungdom som jeg tok opp korlig da, i tillegg til de tre solistene. Og likevel som vi laget musikkvideo, så hadde vi jo laget vårt eget landslag med gutter 2014 fra Byåsen. Der da min sønn spiller, da, så de gjenskapet målet da, som han Haaland gjorde 3-0-målet mot Italia. Så ja, det må ikke gå inn og få på.
1: Ja, det får vi gjøre. Men ja. Erik, vi er veldig stolte av å ha en låtskriver som venn. Har du neste prosjekt klart, eller er du en one-hit wonder?
2: Sannsynligvis en one hit wonder, det som Bjørn Tore sier, at det på pub vi finner på de gode ideene, så vi får se om vi tar oss en pub-tur igjen snart.
1: Ja, ja. Du har jo allerede vunnet Norges beste VM-låt, så da det jo greit. Du kan jo få introdusere den selv også, hvis du vil.
2: Ja, takk for det. Ja, da det... Som sagt, blant 30 låter som var med og konkurrerte om Norges beste VM-låt, så var det Musikalfabrikken som snakket med seieren med Norge er i VM.
0: Han kommer her. Takk for praten, og fortsatt god kveld og god sommer.
2: Lige så, takk for at jeg fikk komme.
0: Ha det.

Den må ta seg vekk. Her er det Brad Dolan igjennom. Han vinner.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i Sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Breathless heter sangen til The Chorus.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: Ja, og han var stolt av å ha vært til stede i går da han og Musikalfabrikken og de 13 ungdommene vant kåringen over Norges beste VM-låt.
1: Ja, tenk på det du. Satt nå i bilen på vei hjem fra Oslo igjen til Trondheim.
0: Ja, han rakk ikke fly på vei hjem heller.
1: Nei.
0: Måtte ha med bilen hjem.
1: Ja, må jo det. Ja.
0: Så flott. Tusen takk for vennskapet. Vi gleder oss over det, og gleder oss til å få en ny venn i morgen.
1: Vi får aldri nok, vi.
0: Nei, vi får aldri Griske nok venner. Og husk, man trenger ikke hverken ha gitt ut plate eller noe annet stort for å bli vår venn.
1: Neida.
0: Det var bare så gøy å feire disse ungdommene som hadde vunnet. Nå skal vi snakke om noe helt annet. Terje Alsvik-Volle, statsmeteorolog. Dere har regnet litt på antall soltimer så langt i år. Kan vi ta en titt på det?
2: Det ligger an til, ja, mange har sett solen i hvert fall, det kan vi jo slå fast, ja. Heldigvis. Og ganske mange hundre timer også når man summerer opp disse månedene. Nå er vi snart halvveis faktisk i 2026, om en uke så er vi halvveis. Så når vi summerer opp alle dagene og timene som er gått da, fra 1. januar og frem til nå, så har vi fått et tall på antall soltimer. Og det varierer jo ganske mye fra sted til sted og fra landsende til landsende, men alle har fått i hvert fall en god del hundre timer sol da, så langt i år. Og toppnoteringene ser ut til å være inne på Finnmarksvidda med overkant av 800 timer med sol.
0: Oi.
2: Og Trondheim det samme, over 800 timer med sol der også. Sammen med deler av Sørlandet og opp mot den sørlige eller Østlandet, så er Osloområdet og sør mot Sørlandet, også over 800 timer med sol så langt dette året. Så det er jo en brukbar fangst, og så har det vært mindre på Vestlandet, bare sånn 500-600 timer rundt Bergen for eksempel, og så delvis Sør-Nordland har det vært sånn ja, 500-600 timer da, så langt i år. Men det varierer ganske mye fra sted til sted, avhengig av når disse godværsperioden har vært. Det betyr jo ikke så mye hvor mye sol er i januar, for det er så få timer den er over horisonten, men de som har hatt mye godvær i vårmånedene og på starten av sommeren har jo da trukket snittet veldig oppover da.
0: Ja, det noen som skiller seg ut i negativ forstand med veldig få soltimer?
2: Nei, jeg synes at Bergen by har hatt relativt lite, med under 600 timer, men nå ligger jo Bergen by også noen fjell rundt som kan skygge litt for solmåleren akkurat i Bergen by da, når solen står lavt. Så sånne effekter spiller også inn, men jeg har snakket med en kollega i Bergen som synes at det stemte ganske bra om det inntrykket vedkommende, at det har ikke vært så mange soltimer i Bergen den siste tiden i hvert fall.
0: Nei, hvis vi ser fremover da, hvem ligger best an til å få de neste ukene?
2: Ja, denne uken finner nå er det jo veldig mange soltimer rente på Sør- og Østlandet. Det her vi ligger best an til å få mange soltimer nå, og nå er jo dagen såpass lang at det er det første en godværsdag, så blir det jo veldig mange timer med sol ut av det, med at solen er over horisonten i hvert fall sånn 17-18 timer her, og i nord så er det jo midnattssol, så kommer det en godværsdag der, så blir det fort mange timer ut av det, men ikke så veldig mange godværsdag antageligvis nordpå, som gjør at det kanskje ikke blir så mange timer ut av det, og antagelig færrest soltimer denne uken inn nå er ja, fra nord på Vestlandet, opp mot Trøndelag og Nordland Sør-Troms. Og neste uke så er det også ganske likt mønster at det er Sør-Østlandet som får flest soltimer, selv om det ikke blir like mange timer neste uke som denne uken, så ligger nok best an her i Sør-Øst, og kanskje minst fangst da i midtedel landet, Nordland, Trøndelag for eksempel, og nord på Vestlandet, men det også er sånn, ofte er det da, når det først ikke er en godværsperiode, så er det kanskje Sør-Østlandet som oftest ligger best an da, på baksiden av fjellet, hvor vi får tross alt periode med sol og bare enkelte regnbyger.
0: Ja, vi får snakkes om dette igjen om et halvt år, så vi kan kåre årsvinneren.
2: Det må vi gjøre, da må vi ta en oversikt over hele 2026 og kåre årets vinner.

0: Soleplassland heter sangen til tre små kinesere.
1: Det gjør den.
0: Den er sommerlig den også.
1: Soleplassland, ja.
0: Vi har et par dager glemt den nye og banebrytende programposten vår.
1: Som heter?
0: Ukas, eller var det dagens hagelek?
1: Hagelek.
0: Ja, det er bunnotering på jingle dette her.
1: Men det er bunnotering på jingle, det er bunnotering på å huske sine egne
0: programposter, ja. Men det er en ganske sterk kandidat.
1: Jeg synes det har vært veldig interessant. Så langt så har vi altså lært om krokket og badminton.
0: Og i dag, min venn,
1: ja?
0: Er det hageleken eller hagespill over alle hageleker eller hagespill?
1: Jeg vet ikke.
0: Kubb?
1: Kubb er en god troneleder.
0: Ja, men jeg er helt nødt til å få avklart en ting først. Er det gøy eller er det bare en familieforpliktelse?
1: Jeg synes det kan være begge deler.
0: Ja.
1: Det ene utelukker ikke det andre.
0: Nei, det er sant. Jeg har en sånn lei tendens til å få dårlig samvittighet etter å ha tenkt alle tankene jeg tenker når noen foreslår skal vi gå ut i hagen og spille kubb.
1: Ja.
0: For da tenker jeg veldig ofte at, er det den beste måten å bruke tiden på nå? Men så hender det at det blir veldig morsomt da.
1: Ja, det kan absolutt bli veldig morsomt.
0: Et superpopulært utendørsspill for alt fra 2 til 12 deltakere, står det å lese i leksikon.
1: Er det gammelt?
0: Ja, det er kanskje det morsomste ved det. Det er jo noen, det er jo et rykte, de fleste avfeier det som en myte, at dette er høngammelt.
1: Ok.
0: At det var vikingene.
1: Ja, det føler jeg at jeg har hørt.
0: Ja. Det er liksom en gangbar historie som av mange anses for sant å være.
1: Ja.
0: At det var vikingene som innførte dette, og at de reiste rundt, eller rodde da, til skyggene rundt i Europa, og slo ned konger og spilte kubb i hagene deres.
1: Ja.
0: Men så kommer da leksikonoppslaget som sier at kubb ble oppfunnet på Gotland så sent som i 1985. Men det har jeg ikke klart å, fordi at de startet jo verdensmesterskap i Gotland. Nei, i kubb på Gotland.
1: Ja.
0: I 1995. 10 år senere. Så det virker på meg som om Gotland på en måte i hvert fall er dagens krybbe for kubb.
1: Ja, det høres litt ansvarlig ut.
0: Ja, så 30.
1: Men 10
0: juli.
1: År har du rukket å lage nok blest om det til å kunne arrangere mesterskap da også?
0: Jeg vet ikke, jeg er usikker.
1: Det er imponerende i så fall.
0: Ja, det er det. De er i gang igjen nå, 30. juli, 31. juli og 1. august, så er det verdensmesterskap i kubb igjen altså på Gotland.
1: Og hvor mange land deltar i den?
0: Det som er morsomt med det er at det er åpen registrering. Så du kan melde deg på, og så kan du plutselig havne i kubbspill med verdens beste kubbspiller.
1: Men kanskje jeg allerede er verdens beste kubbspiller?
0: Det er selvfølgelig sant. Men da kan andre komme og spille mot deg.
1: Det er sant.
0: Ja. Så det er vel litt morsomt. Det sier vel kanskje litt om hvilken standing det har, sånn internasjonalt sportsmessig. Men jeg synes det er charmerende.
1: Det er ikke på full fart å bli en OL-gren.
0: Nei, men det er over 1000 stykk som melder seg på og spiller. I Norge så arrangeres det offisielle NM i kubb, og det skjer under Larkoll-uka i Moss kommune.
1: Ok.
0: Så der er vi på banen.
1: Ja, det er ikke langt unna, eller?
0: Nei.
1: For oss?
0: Nei, det er helt sant. Det er også sånn, i den myten, da, det der vikinghistorien, så heter det seg at de brukte hodeskaller som kubb, brikker eller
1: kongår,
0: liksom. Lårbein. Ja. Og det var da hodeskallene til fiendene deres som de etterpå dro hjem i hagen til og spilte med. Så det er jo ganske morbid. I utlandet så kalles det for vikingsjakk.
1: Hæ?
0: Så de har jo kjøpt den. Ja, Viking Chess.
1: I all verden.
0: Ja,
1: det er ikke så veldig mye med sjakk å gjøre.
0: Nei.
1: Sånn annet enn at du skal ta den kongen da, kanskje.
0: Ja, jeg er enig. Og så er det ingenting i de offisielle reglene som sier at det kreves gress. Derfor spilles kubb rundt omkring over hele verden på sand, snø og ren is.
1: Ja.
0: Og så synes jo folk det er veldig morsomt at det er et spill når proffene spiller som kan ta flere timer. Mens hvis man møter en litt mindre proff, så kan det være over på 20 sekunder.
1: Ja.
0: For det er jo bare at du kaster rett på kongen, så er det jo over.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått det.
1: Ja.
0: Jeg er ikke noen mester på dette her, men jeg synes det er morsomt.
1: Ja, du har inspirert meg til å kjøpe livets første kubbspill.
0: Nei, gi deg.
1: Jeg tror jeg må ha det.
0: Ja, det må du ha i hagen din.
1: Ja, jeg føler det.
0: Når det kommer barn og så videre.
1: Det er vel en stund til de kan. Men nå vet du aldri.
0: Rett ut i hagen og spille kubb.

0: Slik gjorde de det i Sverige i 1999. Mm. Balsam Boys var det med Her kommer sommaren.
1: Og er du ute etter litt mindre svensk rap og mer av det fengende refrenget, så har gruppa Texas Sunseekers en versjon som du kan sjekke ut.
0: Den er faktisk ganske kul den også.
1: Ja.
0: Men det er jo sånn at skydekket sprekker opp når Balsam Boys er i høytaleren.
1: Det er litt av et navn de tok seg av. Hadde de langt hår?
0: Jeg husker ikke. Det var kjekke gutter.
1: Ja, ja, ja.
0: Og veldig mye humor.
1: Men det ser ut som vi har en hel skandinavisk tidsmaskin i kveld.
0: Veldig godt observert.
1: Takk.
0: Nå drar vi fra øya Lidingö utenfor Stockholm i Sverige til Jylland i Danmark, som jo er den eneste delen av landet som ikke er en øy.
1: Ja, tenk på det du.
0: Ja.
1: Der treffer vi på Anne Linnet, som jo er kvinnen bak hiten Tusen biter, som Bjørn Afzelius fikk en litt større hit med.
0: Ja,
1: hos
0: sant.
1: Hos oss i hvert fall.
0: Ja, ja, helt riktig det. Hun har gitt ut mange plater, Anne. Nå har hun blitt 72. Hun tok meg litt på senga, jeg så bildet henne før i dag.
1: Ja.
0: Flott. Som 35-åring husker jeg hun ga ut en plate som heter Jeg er jo lye her.
1: Mm.
0: Ja, den er veldig fin. Veldig mange fine sanger der. Spor nummer 1 var 1000 stykker, som du nevnte.
1: Ja.
0: Spor nummer 5 var en sang som Anna hadde skrevet da hun var 17 år gammel, og den heter Forårsdag.

0: Anne Linnets forårsdag, eller vårdag, som det vel blir på norsk. Den er fra 1988, men altså skrevet i 1970.
1: Vi reiser fra Danmark og hjem til Norge vi nå. Vi ror sammen med resten av Norge.
0: Vi gjør vel det.
1: Vi skal hylle sommeren, og vi skal gjøre det sammen med de som kan hylle den best, Porsche
0: og
1: bygge.
0: Ja, og da tror du kanskje at det blir idyll, eller en solskinnsdag.
1: Ja.
0: Men nei da.
1: Nei da.
0: Nå er det sommer på jorda.

0: Det var mange I Rush 90 som var fans av Jukka Valentinerne Og fortellingen om gutta som har opplevd alt Var jo fast innslag I russebilene den våren
1: Ja, og det kanskje ikke så veldig viktig Men det litt gøy da At både Lars Fredrik Bekstrøm og Lars Lillo Stenberg fra The Lillos med Og korer på den plata som Jukka ga ut I 1990
0: Veldig kult ja. Det var tider det Det kommer nye tider allerede nå klokka 19, for da blir det nyheter her på NRK P1.
1: Ja, og etter nyhetene så det kveldsåpent. Det Ellen Flå som holder deg med godt selskap utover kvelden.
0: Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Frem til nyhetene skal vi høre på, ja det blir mer sommer, Thomas Ledin.
1: Wow.
0: Ja, da her kommer han med sangen En del av mitt hjerte fra 1990-albumet Tilfellighetarnas spel.
1: Høy deg med den, husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.
2: Hva gjør du nu for tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen i Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Borgerkrigen i Sudan har pågått siden april 2023 og blir omtalt som verdens verste humanitære krise. Det norske skipet Bow Saga seilte i dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne i Persiabukta i 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV 2. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen vil begynne evakueringen av 11 000 sjøfolk fra området, det skriver de i en pressemelding. Direktør i Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene er positivt.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De er opptatt av at de skal seile når det er trygt for mannskap og skip.
0: Høyanger kommune er anmeldt i forbindelse med saken der det er oppdaget alt for høye verdier av aluminium i drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år er de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Både norsk fotball og roingen som følger med blir lagt merke til. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen er viktig for Norge som merkevare.
2: De styrker igjen den fortellingen om Norge som er veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de er langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som er narrativen eller merkevaren Norge, og det er en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Vi går imot et svært myggsomt år i alle landsdeler, det advarer nå forskere. Fuktig vårvær og varme har gitt myggen den perfekte forhold, og været fremover vil avgjøre hvor ille det kan bli. Fortsetter det med varme og regn og litt veksling mellom varmt og kaldt, har myggen det bra og trives. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå.
4: God tirsdagskveld og god sommerkveld til deg som føler at du har det. Jeg skal prøve mitt beste å gi deg litt feriefølelse, siden oss nå inn i den tida. Ja, da passer det perfekt da, med den låta her. Du hører Bo Kaspers, som trekker oss med ut på landeveien. Dette I samme bil.

Ja, hvis du syns denne låten groove litt ekstra, så tror jeg fant et koffer før sendingen her. Det brukes nemlig to bassgitarer samtidig. Og den ganske så funky, den låta her, da. Og passer perfekt I det de synger om, nemlig I samme bil. Jeg får litt sånn sommerfølelse av den sangen der. Håper du enig med meg. Jeg heter Ellen Flå, og klar for å gi deg masse god musikk og litt sånn små nyheter fra musikkens verden. Og så byr jeg blant annet på... Møte på midten, på tvers og kryss. En tur til Sundre Berge med Stein Torleif Bjella. Og ikke minst da den her for Grimes og Janelle Monáe. Den låten her. Og Stein Torleif sin får du før klokka har vært 7:30 den her tirsdagskvelden. Håper du har det helt nydelig. Og tar turen fra landeveien som vi var på I stad. Og hopper på toget. Og så går vi så opp på neste stasjon sammen med Emily Holloway.

neste stasjon. Det her altså Emily. Hallo her I NRK P1 og Kveldsåpent. Nei, jeg fikk skitt Norge-Senegal I formiddag uten at jeg har møtt noen som har avslørt resultatet for meg. Da var det da humøret å ikke inn og se på telefonen sin I det hele tatt. Og jeg glad jeg for det at jeg fikk spenninger som sikkert mange fikk I natt. Men nok om Norge, oss roer oss videre også, vet du, til VM-slutspill. Men akkurat nå så det Portugal som spiller mot Usbekistan. Og etter 10 minutter så står det nå, hvis du ikke vil høre resultatstillingen, så hold for øret nå. Det står 1-0. Og hvem andre enn Ronaldo var det som skåret. Han har vært historisk og har skåret I sitt 6. VM. Det har altså ingen gjort før han. Hvis du vil høre hele denne kampen, så går den akkurat nå på radiokanalen vår NRK Sport. Senere I kveld så kan du høre England-Ghana. Den ser du også på NRK 1 fra klokka 10. Det deilig med VM, vet du da. Jo da. Hip to be square, ja da. Dette Who Lose and the News.

Hip to be square. Nei, det har jeg egentlig alltid lurt på hva det betyr. Jeg føler nå at internett hjelper meg litt I den her. Det handler altså om det å være firkantig eller leve et A4-liv, at det faktisk kan være ganske kult. Det det Huey Lewis and the News som framfører her for det I NRK P1. Vi skal straks få norsk musikk her I NRK P1 fra Ingrid Vårevik. Hun kommer fra Melhus og fikk tommel opp fra en av verdens største country-stjerner. Låten hennes «Elsk noen» en coverversjon av Morgan Wallens «Love Somebody». Og den skal du få her I kveldsåpent. Etter Stein Tolef Bjella og Mark Ribot, du hører Sindre Berge.

0: En av de mest populære nærturene I år, da vi snakker Sundre Berge. Kanskje verdt å ta seg en tur dit. Det høres I hvert fall veldig fint ut når Stein Torleif Bjella synger om det. Her sammen altså med Mark Ribbo fra selveste USA. Stein Torleif da, som ble stjerne etter fylte 40. Så ja, det muligheter, folkens. Over nå til en som betydelig yngre, det en som, ja, som kan faktisk skilte seg med at en av verdens største countrystjerner har hørt musikken hennes. Det altså 24 år gamle Ingrid Vårvik det snakkes om. Hun en ung countrypop-sanger som skriver egne låter, men liker også godt å lage coverversjoner av andre sine sanger, og der deler hun da på sosiale medier. Litt ekstra stas var det da den amerikanske countrystjerne Morgan Wallen ga tommel opp for den her trønderske versjonen av sangen hans Love Somebody, som Ingrid hadde delt på TikTok.
1: Jeg hadde jo hørt den låta Love Somebody av Morgan Wallen I forbindelse med albumet han slapp, tror jeg, for en stund siden. Og så får jeg veldig, noen ganger så får jeg veldig sånn henge på låta da. Og så når jeg får det, så har jeg lyst til å lage egne versjoner. Det synes jeg veldig artig. Skrev den om til trøndersk. Så gjorde jeg det, og så la jeg til en liten snutt av den på sosiale medier, TikTok spesielt da. Og hadde ikke noe mer tanke om at jeg skulle slippe den eller noe sånt. Jeg synes bare det var artig å dele den.
0: Ja, men det gjorde hun altså, og nå det hele skitt av over 600 000 på TikTok, og fått sånn her 10-11 000 likerklikk og nesten 500 kommentarer. Og så kan du høre litt på hvordan det hørtes ut da hun delte det her på internett.
1: Kan den sangen her gjøres på trøndersk? Ryktene sprer seg rundt omkring, jeg kan ikke gjøre noen ting med det. Men så fikk jeg så god respons på den snutten, og det var så mange som hadde lyst til at jeg skulle gi den ut da. Og så tenkte jeg at men det blir vanskelig, fordi vi sjekket jo hvor mange låtskrivere det var på den låta, og det veldig mange. Og når du skal slippe sånne låter, så må du gjennom en sånn klareringsprosess da, der du må få godkjent min versjon av alle låtskriverne på den originale låta. Og da snakket jeg med plattselskapet mitt, og vi var litt sånn, det her spørs, ja. Så tenkte vi at ja, kanskje vi bare skal teste da, det har jo vært et forsøk liksom. Og så gjorde vi det, og så sakte men sikkert da, så fikk vi faktisk godkjent en etter en, og til slutt Morgan Wallen selv da, som hadde hørt den og sa at det fikk vi lov til.
2: Men hvordan dette her? Altså, sender du en mail til Morgan Wallen? Altså, hvordan får du tak I disse folka her?
1: Ja, det jo hans management og plattselskap man tar kontakt med da. Så det egentlig sånn det fungerer, ja. At man sender en mail og håper på det beste.
2: Og Morgan Wallen har hørt låta di, sa du?
1: Ja, han har noen måte gjort det hvis han skulle ha godkjent det. Så veldig artig det da. Og en ære å få lov til å gi ut en egen versjon også, fordi at det ikke å ta for gitt at andre artister godkjenner heller. Det varierer veldig om man får et ja eller nei da.
2: Hva tror du Morgan Wallen synes om trøndersk variant av Love Somebody da?
1: Jeg vet ikke om han skjønner så mye om min versjon da, men vi har jo, min trønderske versjon jo oversatt direkte tilbake til engelsken, sånn at han og dem skal forstå hva det jeg synger da. Så jeg regner med at han synes det var kult da, egentlig.
2: Og før vi går videre, du har jo flere coverlåter, trønderske vrier på andre kjente låter, som du har laget. Fortell litt hvorfor akkurat coveret?
1: Jeg synes jo det litt artig, spesielt når jeg skriver på trøndersk da, så blir det noe annet oversatt låter, fordi det, for det første det veldig krevende. Du må bruke ganske god tid I studio og være påkoblet for å på en måte få til kule setninger og kule ord da. Men så synes jeg det ekstra artig når man får det til på trøndersk, fordi det blir liksom noe annet enn bare østlandsk også da. Så det kanskje det da, at jeg synes bare det litt artig å liksom sitte og leke meg med det.
2: Du stolt av hjemplassen din?
1: Absolutt, det jeg. Og jeg synes det artig at det går an å synge på dialekt og synge på trøndersk, og at folk liker det. Og dialekt har jo på en måte blitt mer og mer vanlig også I musikken, og det synes jeg veldig kult, at vi bare kan holde på den dialekten vår.
0: Ja, det også enig I her I kvelds åpent. Og mye bra musikk fra norske artister som synger på egen dialekt. Du skal nå få høre versjonen av, altså Ingrid Vårvik sin versjon av Morgan Wallen sin Love Somebody. Og på trøndersk blir det altså da rett og slett elsk noen. Det hører du I kveldsåpent på NRK P1.

søng Ingrid Vårvik. Elsker noen, så fikk du her I NRK P1 og kveldsåpent. Korea følger med litt rann på VM I kveld også, og det altså Portugal mot Usbekistan I gruppe K som spilles. Den kampen startet klokka 7. Der har det blitt en ny scoring, og det fortsatt Portugal som har fått det å treffe nettmaskene. Det står nå 2-0 I den kampen som du hører på NRK Sport. Hvis du var på Øyafestivalen I 2011, eller kanskje Moldejazz I 2012, så har du kanskje vært så heldig at du har sett energien til Janelle Monáe på scenen. I 2011 så ble du kjent for låta We Are Young sammen med gruppa Fun, og I 2018 så ga hun ut den her sammen med Grimes. Du hører Pink I kveldsoppen.

part. Fotball-VM. Fotball-VM. Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland! Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike. Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid! Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Både Erik Lothe og Mighty Magnolias, du hører Rust. I det klokka nå har bikket halv åtte denne tirsdagskvelden. Håper du har det fint der du er. Jeg heter Ellen, og skal henge med deg helt til klokka blir ti. Og nå skal du få musikk fra Elinor, en som var med i Sami Grand Prix i påska. Og hun hører du stadig vekk her i NRK-pen med låta Do She. En låt som handler om å møte et møte med tøffe prøvelser, og da motet til å satse på seg selv og sine drømmer. Og du får den her i NRK-pen. Og etter der får du altså Dua Lipa, Dance the Night. Mye godt i vente denne tirsdagskvelden.

snart muligheten. For til høsten dukker noen av dem her opp igjen I Europa. Mer om det etter norske august, og ikke minst Dua Lipa. Der Dance the Night.

Den som vet det, oss vet det, at nå står 3-0 til Portugal over Usbekistan I første omgangen av den her VM-kampen som startet klokka 7, og scoring igjen da av Ronaldo. Altså, så har han skåret 2 mål I kveld. Du kan høre hele kampen, som sagt, på radiokanalen vår NRK Sport. Der det straks nå pause. De kun 2 igjen, men til Østen så skal han på en liten mini-turné. Ja, hvem snakker jeg om? Jo da, den gjengen her. Jackson 5 startet allerede I 1962, og gjengen charmerte verden da, særlig på grunn av lille Michael I front. Den siste konserten de hadde, der alle 5 var med, var I 2001, under Michael Jackson sitt 30-årsjubileum som soloartist. Nå, 25 år senere, så dukker Marlon og Jackie Jackson opp som The Jacksons her I Europa. Først I Spania den 15. juli, før de skal innom Tyskland, Danmark og til slutt England. Blant annet da I Manchester 6. november og til slutt London. Disco-bandet Heatwave, kjent for låta Boogie Nights, skal spille support, og akkurat nå så Jackson-familien I vinden igjen da, på grunn av den her filmen om Michael som vises på kino. Og da må oss jo så klart dra opp en gammel Jackson 5-låt her I kveldsåpent. Det her I Want You Back.

Yeah, The Jackson 5. Det her var I Want You Back I NRK P1. Nå over til en norsk dame som blir å se på film eller rett til snart. Landet sin første rolle I fjor da, Marie Ulven, I filmen Lave Forventninger, som kommer på kino 11. september. Der spiller hun artisten Maya. Her spiller hun som Girl in Red.

Ja, en veldig populær dame der da, både her til lands og I utlandet. Du hørte Girl in Red med Serotonin I kveldsåpent. Det begynner å nærme seg nyheter her I NRK P1, men før oss hjem så langt så skal du få med selveste Celine Dion.

0: Ja, det blir flere som har felt en tåre til den låten her, vil jeg tro. Det altså Celine Dion, The Power of Love. Jeg skal spille litt rock for det rett etter nyhetene, selveste ZZ Top. Som faktisk Norges aktuell, men det skjer først etter nyhetene. Klokka din nå 8.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. En rapport fra FN viser at tallet på barn og unge som får skolegangen avbrutt av konflikter og miljøødeleggelser har passert 250 millioner. Over 100 millioner står også helt uten skolegang. Rapporten ser på konflikt, intern fordriving, klimasjokk og sosiale og økonomiske kriser. Hovedårsaken for avbrutt skolegang konflikt og vold. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
2: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
1: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste, men det nye målet skaper reaksjoner. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
3: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
1: Flere forskere ved Oslo Universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Cristiano Ronaldo tidenes første spiller som skårer i 6 ulike fotball-VM, etter at han i dag ga Portugal 1-0 etter 6 minutter mot Uzbekistan. Totalt Ronaldo nå oppe i 10 VM-skåringer. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
0: P1. Nyheter får du hver time og alltid da på NRK.no. Du på kveldsåpen til NRK P1. Der Ellen Froh spiller variert musikk for deg gjennom hele kvelden. Straks en norsk duett, men også dreg fram rockefoten det først på en tirsdagsskala. Det her CC Top.

gjengen med det fantastiske skjegget, som fortsatt holder det gående da, og for tida på turné, med en turné som har fått navnet The Big One. Spiller i Helsinki i Finland i morgen, og 28. juni, altså på søndag, så spiller den på Sverresborg Folkemuseum i Trondheim, som blir den eneste konserten i Norge. Bandet fra Texas har levert 8 topp 40 singler og har så klart plass I Rock and Roll Hall of Fame. Du hørte Sharp Dressed Man, og jeg måtte inn og sjekke, det mulig å komme seg på den her konserten I Trondheim? Ser litt dårlig ut, det må jeg si, så hvis du ikke har billett enda, så må du kanskje prøve å se om det noen som har lyst til å selge billettene sine. Det kan jo alltid skje. Fra rock til norsk soul. I guess we never knew. Behari har på plass her I radioen etter at Gunn Kvåle, som nettopp ga sitt bidrag til årets sommerlåt, har sunget. Her sammen med William Gamborg, du hører Luft.

Stemmen til Behar jeg litt forelsket I, altså det må jeg bare forlete å si. Vi never knew, hørte du her I kveldsåpent. Ja, det her det jeg hører nå under VM, og det har jo vært det megapopulært. Hvis du går inn på NRK.no nå, så står det alle I hermetegn ror, litt kleint, men fantastisk PR står det, og det bygget da under, med på bygget under, opp under heter det. Det da utlendinga tror og vet om Norge, nemlig da at oss vikinga og at oss driv og ror. Ja, det må vi jobbe da, bare fortsette å tro. Her I NRK.no har jeg nå tenkt at jeg skal spille en låt som rett og slett feire litt da den dagen og sa til dag. Jeg vil tro at det bare mye snakk om VM-kampen som var I natt rundt omkring på ulike arbeidsplasser I dag. Og jeg har jo fått inn en helsing her ifra kokken Hans som I kveld har lyst til å sende en bursdagshilsen til maskinist Sigve på MS Veidnes. Og så skriver nå da at han ønsker å høre ro, ro, ro din båt. Og ja, jeg tenker jo at det har passet godt, men samtidig, Hans, så føler jeg kanskje at den her passer enda bedre. Sangen som blir spilt når Norge skårer. Det her bønna med reser.

Bønna. Med oppdatert versjon her, altså 2026, framført av Reser. Låten som blir spilt når Norge skal være under VM, og festen fortsetter på fredag. Da spiller Norge mot Frankrike klokka 9 på kvelden. Den kampen ser du på NRK 1 og hører på NRK Sport som alltid. Ja, slett VM ligger nå da for en liten stund og skal straks snakke om låta Grace Kelly. For hvorfor sång egentlig Mika om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Ja, det skal vi forsøke å få svar på etter norsk musikk. Dette Kløver, Bit av meg.

0: Bit av meg, det her altså Kløver. I 2007 så slo den britisk-libanesiske artisten Mika gjennom med en sång som fikk verden til å synge Grace Kelly. Altså prøvde I alle fall, den går vel ganske høyt som alle andre Mika-låter. Men hvorfor valgte han egentlig å synge om den her divan fra 50-tallet, og hva I all verden har Craig David med saken å gjøre? William Frey og Sande, han skal prøve å gi oss svar.
1: Grace Kelly var 50-tallets ultimate filmikon. Hun spilte I klassikere som Rear Window og Dial M for Murder med Hitchcock, vant en Oscar for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne.
2: Grace Kelly for The Country Girl.
1: Men hva gjør Grace Kelly som døde I 1982 I en poplåt 25 år etter sin død? Jo, et møte mellom Mika og hans plateselskap.
3: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour-long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else, at least for my first album. By the time I get to my second album, I could do whatever I want, and I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little stick you song to them, and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older, just to be put on your
1: shelf. I try to be like Chris Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men I låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt I ettertid at plateselskapet ment han burde høres mer ut som, ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmene sine. Han Freddie Mercury, han Grace Kelly, han hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn I en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
0: Mika kastet på seg et lite ka-ting I palen av Grace Kelly, og det med god grunn, for Grace Kelly har nok spilt inn sin del av royalties. Ja, kanskje til og med nok til å kjøpe seg leilighet I Monaco. Her Mika med Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Det er Marte Wulf som tar oss med på denne kjærlighetskarusellen i NRK P1 denne tirsdagskvelden. Håper du har det fint. Du ute og kjører bil og synes at andre skal få vått om den ting du ser i trafikken, så meld meg gjerne da, i appen NRK Radio. Der tar jeg gjerne imot bare andre ting du må ta på hjertet denne kvelden. Kan jo ta en tur innom VM igjen da. Portugal spiller mot Uzbekistan, og det var 3-0 til pause. Nå har Portugal økt ledelsen, det står 4-0, og det var rett og slett et selvmål til Uzbekistan der da. Dessverre, litt sånn mareritt VM for laget som nå da ligger nederst i gruppe K. Straks så skal du få den her fra meg.

De fineste filmene jeg har sett. Skrek I hvert fall ganske mye når vi så det filmen der. Lady Gaga. Det på plass etter Helbelis reise I lag med det. Hører du det her I kveldsoppet?

0: Always remember us this way. Der var altså fra filmen A Star is Born, du hørte Lady Gaga. Står akkurat her og lest om Harry Styles. Han har jo en hel haug med konserter på Wembley I London. Og på grunn av varmen nå, så får fans lov til å ha med seg egne flasker inn på stadion. Og få lov til å fylle dem opp på sånne vannstasjoner. Det står også at de, ja, hva var det, stod at de selgt vannflasker der til en redusert pris, og så får de også gratis solkrem. Litt tiltak altså for at fans kanskje ikke skal dette om, rett og slett på grunn av varmen. Og apropos varmen, nå skal nå over til værvarslet. Også her I Trøndelag, der jeg står, hører jo rykter om hetebølger I sør. Rafael Escobar Løvdal, sola har snudd, men det hett.
1: Ja, det det. Så selv om sola har snudd, og dagen egentlig blir kort, og nettene blir lenger, så har nok de som bor Østafjells de varmeste dagene hittil I år foran seg. Og som du sier, det jo hetebølge Sør-Europa. Jeg tror Frankrike får det varmt I morgen.
0: Ja.
1: Der det nok store områder med over 40 grader, så der blir det nok veldig varmt. Det gjør det. Det så varmt blir det ikke hos oss, bare for å si det med en gang.
0: men altså, jeg sikter jo litt til at jeg mener at jeg har hørt Oslo-borgere har det veldig hett, men
1: jo da, det varmt her også, men det skal bli varmere.
0: Ja, ok.
1: Fordi, enda varmere. Ja, enda varmere. I morgen så tror jeg vi kan få den varmeste dagen hittil I år. Ja. Kan se sånn ut at vi kan få over 25 grader får vi. Jeg tror ikke vi får 30, men jeg tror vi nærmere 30 enn 25.
0: Skjønner, ja.
1: Så et sted der ligger landet, men dagen for de som bor på Sørlandet og Østlandet starter med mye skyer, kan jo henge litt regn igjen også fra I natt, første del av morgendagen, men så trekker skydekket unna, sola kommer frem, og det varme luftmasser over oss, vinden kommer fra sted mellom sør og vest, Der den tar aller mest tak på kysten og fjellet, kan du nærme seg en frisk bris, men varmt blir det. Og som sagt, blir ikke 30, men det nærmere 30 enn der 25.
0: Ja, digg da, og kan du høre opp litt og se på fotball for eksempel?
1: Det kan man, og man kan også sove inn om man vil, eller vært oppe langt på kveld også. Det blir nok en dag for det også.
0: Ja. Men resten av landet da, vet ikke om vi kan ta med noen flere plasser I landet, og det vel ikke bare Østafjells og Sør-Norge det handler om her.
1: Ja, det finnes flere steder enn dette, det gjør det, så de kanskje man får inntrykk at de ikke gjør det av og til med folk som veldig selv opptatt. Ja. Men ja, så har jeg ikke snakket så mye om det.
0: Nei.
1: Det vi kan si jo at på Vestlandet så det skyer og perioder med regn, det blir lettere vær utover dagen, og jeg tror I Rogaland så blir det en god del sol etter hvert. Det nok lite sol nå for Bergen, men du sør for Bergen så vil du nok kunne få se sola utover ettermiddagen. I Trøndelag og så her skyet og regn, men det blir mindre nedbør utover dagen, men skyene de holder nok stand, og sørvesten på kysten av Trøndelag vil nok ligge på en liten kuling. Så skal vi til Nordland, hvor det også starter med gråvær og regnbyger, men der kommer nordavvinden utover ettermiddagen, og med nordavvinden så blir det lettere skydekke og oppholdsvær, og temperaturen I de indre strøkene vil bli høyere utover dagen. Mens I Troms og Finnmark, der det for det meste skyet, og vi får enkelte regnbyger. Men sola titter jo litt frem også her da, men det nok titte frem, tenker jeg. Mens på Spitsbergen, der det litt yr, eller kanskje litt regn ventet, og rolig vind fra sør.
0: Ok, og så må vel dere ta det oss for, som alltid, med det her været.
1: Ja,
0: ja. Og så må vi ikke snakke for mye om at sola har snudd. Det jo tross alt sommeren, det jo bare så vidt I gang.
1: Jeg så vidt I gang, vet du, og VM så vidt I gang, og hvor skal dette her ende?
0: Nei,
1: det lurer
0: ikke.
1: Jeg på.
0: Nei, jeg skjønner ikke. Og si I hvert fall takk så langt, og så snakkes vi igjen, vet du, Rafael. Ha en fin kveld, da.
1: Ha en fin kveld, ha det.
2: God sommer! God sommer!

0: En kjapp tur tilbake til slutten av 90-tallet. Det her Fyr og Flammer og Ricky Martin. Du hører til Livin La Vida Loca. Ja, det satt inn, tenker jeg. Rett I sikringsboksen med din her I NRK PN. Håper du har en fin tirsdagskveld. Ja, nå skal vi snakke litt om Dolly Parton, som nok mest kjent som countrydronning bak storhet som 9 to 5 og Jolene. Men som du kanskje har fått med det, du har også et sterkt engasjement for barn og lesing. Og et av prosjektene hennes bokprogrammet Imagination Library, der unger får bøk rett hjem I postkassa si gratis hver måned. Hun har sagt at ideen startet med faren hennes, som ikke kun leser eller skriver. Det gjorde inntrykk på henne og har vært starten på et lidenskap for å gi unger muligheten til å opptake leseglede.
1: This inability to read probably kept him from seeing all his dreams come true. So inspiring kids to love to read became my passion and my mission. Because if you can read, you can teach yourself anything.
0: Ja, det sant som det sagt til Dolly Parton. Og siden oppstarten I 1995 så har Imagination Library delt ut over 200 millioner bøker verden over, og programmet vokser altså fortsatt. Og nå ble det nettopp kjent at I Oregon I USA så har det her vært et offentlig tilbud, som betyr at alle barn under 5 år I delstaten får en bok I posten hver måned, uansett hvor de bor. Ja, det et fint tiltak. Dolly Parton, altså, som har fylt 80 år I år, og som dessverre har blitt ganske syk. Men her I NRK P1 så skal du få en låt fra 2011, Together You and I.

Tobias Sten, alle countryfans sin ferskeste innling. Dette var låta Hånd I Hånd. Emilie Hellum straks klar med nyheter. Der skal det blant annet handle om muligheter for streik I SAS. Fram mot nyhetene får du med deg Anna Lille. Der Good Riddance.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Det uenigheter om atominspeksjoner I Iran. I ettermiddag uttalte president Donald Trump at inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået vil være på plass I Iran på et passende tidspunkt. Tidligere I dag sa utenriksminister I Iran at landet ikke ville la det internasjonale atomenergibyrået inspisere atomanlegg I landet. Dette var etter at vicepresident I USA, J.D. Vance, I går hevdet at Iran hadde gått med på å slippe inspektørene inn. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris. Det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både kulturfolk og politikere. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, mener at prisen bør gå til lokalt kulturliv.
1: Først og fremst det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av kongehuset og for så vidt statsråd og rollen deres å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her et brot på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris I Sogn og Fjordane fra 1980 og frem til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen I Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling, og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
0: Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
2: De styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de interessert I historie, de interessert I kultur, og selvfølgelig også I fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen eller merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1. Du hører kveldsåpent med Ellen Flå.
4: God tirsdagskveld. Klokka altså bikka 21. Kanskje det på tide å finne seg fra mars. Slapp av litt grann. Da skal du få litt god musikk til akkurat det. NRK P1. Ja, det her nemlig Mark Amber. Låta heter Belong Together.

Den der mynte meg litt grann om Jason Brass sin I'm Yours. Du litt grann enig? Det den der ukulele-greia som gjør det, kanskje? Du hørte hvertfall Mark Amber som hadde den her låten inne på topplista. Veldig mange uker I 2024, 17 uker inne på topp 20. Der var altså ta We Belong Together, eller bare Belong Together da, for å være helt korrekt. Døren I kveld åpent på NRK P1. Og det mye god musikk I vente, blant annet den her da.

fra dama som har det litt utenlands klingende navnet Rebecca Bangfield, men nå altså norsk Rebecca Bangfield. Du skal få hennes Entangling etter en låt som har titeln som passer veldig godt I dag, for den heter nemlig Søvnløs, og det tror jeg det mange som har følt seg I det siste døgnet. Det her regnvær.

Søvnløs, det her var altså regn, vær og apropos søvnløs, og grunnen til at folk har vært søvnløs er jo da VM. Det kampet i kveld selvfølgelig, og jeg har jo fulgt litt der på Portugal-Uzbekistan. Nå den kampen ferdig, og det endte opp med en 5-0-seier til Portugal. Og med en liten time så spiller England mot Ghana. Den kampen ser du på NRK1.

Untangling, det er altså Rebecca Bangfield her i NRK P1. Ja, du skal straks få musikk fra Kurt Nilsen. Men jeg skal fortelle at du om kort tid skal få høre fra popdronninga Bertine Zetlitz, som har slått seg sammen med Saji. Altså en slags to generasjoner som møtes da i en ny versjon av Fake Your Beauty. Den får du også bare om en 4 minutter, men nå altså først Kurt Nilsen.

0: En hyllest til alle dere som holder samfunnet I gang og gjør jobben I mørke og kalde vinternetter, gitt ut av Kurt Nilsen I 2013. Og han ga også nettopp ut en låt til en annen person, han sier veldig høyt.
1: Låten heter My Only, min eneste. Og den jo på en måte skrevet til min ja, kone da.
0: My Only, kan du sjekke ut der du hører musikk. Nå skal vi over til popdronninga Bertine Zetlitz, som oss kjenner fra 2000-tallet. Hun nå brennaktuell med et samarbeid med den yngre og albumaktuelle Sergi. Søndag så slapp de en musikkvideo inspirert av nettopp 2000-tallet. Og kjenner du ikke til musikken til Sergi, eller Gunhild Roel Gjønnum som var egentlig til, så frykt ikke. Har du hørt på Norsk Radio de siste 20 årene, så har du nok hørt denne teksten I hvert fall før. Yeah!

Ja, i en ny variant av Fake Your Beauty fra 2004 så har Piffes låta opp med Sergi sitt undergrunnspreg da. Herfra da de var på VG-lista for to uker siden. Sangen en del av Sergi sitt nyeste album kalt Sonja. Karan, Musti og Bianca gjester. Og lurer du på hvorfor albumet heter det det gjør? Altså det rett og slett fordi det inspirert av selveste dronninga vår. TYLTV, en skandinavisk YouTube-kanal for urban musikk, så sier artisten Sergi at Sonja kom inn som en underdog I kongefamilien og hadde mye å bevis. Som en kvinnelig underdog I hiphop-miljøet så kan jeg relatere til hennes situasjon, og Sonja har vært en stor inspirasjon for konseptet I albumet. Og samarbeidet med Bertine Zetlitz var nå ønskes lenge. Til denne YouTube-kanalen så kaller Sergi Bertine for Norges popdronning. Så her det også da litt royalt, kan du si. Skal du ta tur på festival I sommer, så det ikke umulig at du vil se denne duoen sammen. I måneden fremover så skal Sergi spille på Roskilde I Danmark. Skal til Slottsfjell I Tønsberg, Vinjerock og Trænafestivalen da I Nord. Men jeg tenkte at du skulle få låten på radio til det som ikke kommer det på festival. Her Fake Your Beauty anno 2026.

Ja, to storheter har slått seg sammen der, altså to generasjoner som møtes rett og slett. Bertine Settlitz og Sergi, Fake Your Beauty. Og i forbindelse med at jeg skulle spille den låten her, så måtte jeg gå inn og sjekke om Bertine Settlitz var en av de norske artisterne som gjorde det godt i Japan. Det ser ikke ut som at hun var en av dem som slo ordentlig godt an, men det var jo flere av dem. Alphaville sang altså Big in Japan før du får Rabo med hennes Without Me her i NRK P1 og Kveldsåpent.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Hei dame, jeg spår en lang og god karriere innenfor musikken Rabo, som blant annet da ble signert av Disney etter at hun ble oppdaget på en låtskrivercamp på Balestrand Hotel. Det her vel hotellet som han Kjartan Lauritsen driver, vil jeg tro. Ja, musikere møtes altså der og skriver låta. Der var tilfeldigvis også denne representanter for Disney som oppdaget da Rabo. Og jeg har sagt det før, si det igjen, hvis du får muligheten til å høre henne her live, så ikke nøl med det. Du hører altså Without Me her i NRK P1.

En favorittlåt for mange, kanskje er det din, og minnet om din kjære, er kanskje en tidligere kjære, for eksempel. Du hørte Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Hedda sin låt handler om ikke dumme folk, bare ved å se på dem. Den heter Just By Looking, og venter etter Zayn og Taylor Swift. Musikk fra filmen Fifty Shades Darker, da. I Don't Wanna Live Forever.

0: Taylor Swift sammen med Zayn, kjent fra One Direction. I don't wanna live forever. Ah, du hører den her i NRK P1, og kveldsåpent hvor jeg nå skal sette på låta Just By Looking av Hedda, men før jeg gjør det så synes jeg det var litt artig å spille av et klipp av hun, der hun prater om hva hun gleder seg til i fremtiden, og da var svaret det her.
1: Jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt, og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut så jeg kan høre på den selv.
0: Hun gleder seg altså til sin nye favorittlåt, som da en låt av hun selv, som enda ikke har kommet ut. Men heldigvis så har oss den her. Du hører Just By Lookin'.

det søtte liv. Raga Rockers her i NRK P1. Hva det nå skal handle om Olivia Rodrigo, som blir spådd som sommerens store dronning. I likhet med at Charlie XCX eid sommeren 2024 med Brett Summer, og Sabrina Carpenter i fjor med glittrende skjørt, store krøller. Da har hennes stil vært kopiert av fansen verden over. Så i år så det altså nok en amerikansk artist som spås å pregge sommeren rundt omkring da, nemlig Olivia Rodrigo. Og hun har allerede gjort seg bemerket, for hun slapp nettopp sitt tredje album, det kom 12. juni, og You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love har allerede vært veldig populært. På hitlisten i USA, Billboard 200, går hun nå inn på topp denne uka her. Det betyr da at alle albumene hun har laget så langt har gått inn på første plass. Og så gratulerer og heie, og sett på spor nummer to fra albumet, det er Stupid Song.

Nei, Matte, mens den låten der gikk, sjekke ut om hun skal ha noen konserter I Europa igjen, Olivia Rodrigo for. Hun hadde en fantastisk konsert I Oslo for, ja, må det bli 2 år siden nå da, hvis ikke tar helt fel. Hun har I hvert fall en turné nå som startet I høst I USA og fortsetter da med en omfattende Europa-del I løpet av våren 2027. Kanskje blir det muligheter til å høre henne igjen. Du hørte I hvert fall Stupid Song fra hennes ferskeste album. Nå over til jeg som har holdt på en god del lenger enn foregående. Jeg snakker selvfølgelig om Madonna. Du får Frozen her I NRK P1.

En av mine absolutt favorittlåter fra Madonna, det her. Du har hørt Frozen fra 90-tallet. Og Madonna har nettopp snakket om at hun har fått dårlig kne for det hun har danset i høye hæler for lenge. Ja, det skjønner jeg. Og det kan man jo selvfølgelig få. Og der har hun haft på høye hæler og bare på scenen ganske så mye. Det har vært nest siste låt ut fra meg denne kvelden, men fortvil ikke, det er selvfølgelig mye god underholdning i vente her på NRK P1. Knut Folkestad, kjent fra 9-timen, han tar kvelden her på NRK P1 fram til midnatt. Og det skjer etter nyhetene, og ikke minst Danny Kershaw som godt I gang. Wouldn't it be good? Jeg heter Ellen Flo, ha en riktig fin tirsdagskveld.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
1: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
0: En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en elg i Nes kommune i dag. Også elgen som ble påkjørt døde. Det vil jobbes videre med etterforskning, undersøkelser av skadested og avhør av vitne, sier operasjonsleder til NRK. Fylkesvei 175 blir stengt i lengre perioder ved Folbergveien mens etterforskningen pågår. En advokatfullmektig i Troms har fått autorisasjonen sin tilbakekalt, det skriver avisa Nordlys. Vedkommende skal ifølge avisen være siktet for flere straffbare forhold. Det første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle autorisasjonen til en advokatfullmektig. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: USA letter på reiserestriksjoner for Irans VM-spillere og legger dermed til rette for bedre forberedelser til siste kamp i gruppespillet. Det opplyser en talsperson for USAs sikkerhetsdepartement ifølge nyhetsbyrået AP. Iran har tidligere klaget på de strenge reiserestriksjonene de pålagt under fotball-VM. Laget har base i Tijuana i Mexico, men spiller alle kamper i gruppespillet i USA. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: God sommer med NRK.

Simsalabim, hokus pokus, expecto patronum, sesam sesam, eller som Steve Miller Band bruker som sitt trylleformular, abracadabra. Hva er skjult i flosshatten i kveld? Er det en hvit kanin? Er det en endeløs remse av papir som jeg bare drar og drar og drar ut av hatten? Eller er det bare en liten rød rose der som spruter vann i ansiktet ditt når du skal lukte på den? Trekk nærmere, kjære publikum. Det er Knut Folkestad som er sirkusdirektør i kveld, eller la meg si i aften, for det er jo faktisk sankthansaften. Vi har påskeaften, vi har pinseaften, vi har julaften, vi har nyttårsaften, og da er det en glede å si god kveld på sankthansaften. Hva har du gjort? Jeg må innrømme at for mitt eget vedkommende så har sankthansaften gått med litt grann hus forbi. Nå skjønner du som hører kvelden på P1 relativt ofte at jeg har et litt innsmett her, steppet inn på kort varsel på grunn av sykdom. God bedring til Oscar. Så derfor så har jeg da jobbet og forberedt denne kveldssendingen framfor å steke og grille pølse, fyre opp bål, kaste stein i vann og i fjæra. Kanskje er du av typen som drar til skogs når det er sankthans. Jeg har holdt meg til en foreløpig veldig urban variant. Du må jo gjerne fortelle hva du har gjort i dag, eller hva du gjør akkurat nå i kveld. Hvordan har din sankthansaften vært? Da går du inn i appen NRK Radio, og så sender du en melding til kvelden der. Noen velger jo å se TV på svære skjermer, både inndørs og utendørs. Du har altså valgt å ha radioen som selskap. Takk for det. Takk for tilliten. Ingen partytelt, ingen benker, ingen langbord, ingen skjenkebevilling trengs for å lage kvelden her i NRK P1. Direkte sendt fra Bodø. Så hjertelig velkommen til alle som igjen, det skal bli hyggelig å få lov til å ta det videre inn i kvelden på denne sankthansaften.

0: Ja, hvis du ser på slektstreet etter denne låta her, så finner man jo røtter tilbake til det amerikanske ska-punk-bandet Sublime, som gjorde sin Doin' Time, som igjen da har lent seg kraftig på Porgy and Bess operaen George Gervins Summertime, som du helt sikkert tett igjen i den versjonen til Lana Del Rey. Lover masse fin og ja, til dels sommerpreg og musikk den her kvelden i NRK P1. Det er altså Sanktans aften, som altså har gått med bittelitt grønn hus forbi, men jeg har jo klær. En ting er at klær kan lukte bål i årevis etter at de har vært rundt Sanktans bålet, men jeg har jo klær som bærer preg av å ha vært ute en sommernatt før, altså en Sanktans aften der man står og koser seg i god avstand til ilden, selvsagt, men så er det kanskje en liten sommerbris i lufta, og så kommer det noen små glør flygende som ildflue og setter seg på fronten på jakken din. Så jeg har en fin grønn allværsjakke der det er noen små hold fremme i fronten, som hver gang jeg tar på med den jakken og drar glidelåsen opp og ned, så ser jeg, åja, det er et bittelite rundt minne fra Sankthans for noen år tilbake. På tide å kjøpe seg en ny sommerjakke kanskje, men så lenge den funker, så velger jeg å beholde den på. Det er også kvelden i NRK P1. Knut Folkestad heter jeg, er jo vanligvis å høre på den motsatte tida av døgnet, altså i 9-timen her i NRK P1. Nå er det jo Reiseradioen som lager god sommerferiemodus og fin sommerradio mellom 9 og 11. Hyggelig også flott å steppe inn på kveldstid her. Ser jo at Øystein for eksempel også er rammet av det vi kaller for, eller han som kaller det for skitvær. Jeg har gått med ordet pessvær på tunga i hele dag. Det har altså regnet kattunger og andre små dyr i store deler av Nord-Norge eller Bodø der jeg befinner meg i dag, så finnes det ikke så veldig å være ute med. Jeg ser mange har brent bål, koset seg i fjærsteinene, men tilbake til Øystein da, som skriver at det er skitvær. Og ungene er voksen, så da er Øystein i Beiarn, altså stedet Beiarn, pusser opp et soverom, så barnebarnet Anna Sefride får et eget rom til ferien. Ah, for en herlig sankthansaften ting å gjøre, Øystein, pusser opp et soverom i skitvær. Flere som har holdt på med huslig aktivitet, det liker vi jo, og kanskje særlig våre partnere, å høre at det skjer. Fredrik har hatt en rolig kveld hjemme. Selv en liten leilighet på 45 kvadrat i Bergen må vaskes i ny og ned når man først begynner på badet, soverommet, stua, da tar det lang tid. Og da synes Fredrik at det er hyggelig å høre på P1, og takket for at jeg kunne steppe inn da kollega Oskar ble syk. Hilsen Fredrik, som også benevner at han er 25 år. Ta med melding fra Katrine også. Jeg synes det er koselig å både få melding fra dere, og fremdeles i 2026, så tenker jeg at det er faktisk litt artig å få sitt eget navn og brøkdele av sitt eget liv ut på riksdekkene. Så Katrine skriver, hei og Knut, flott å ha deg i radioen. Sankthans har blitt feiret på hytta på Vasser med reke, hvitvin, søster og venninne. Bålet bestod av mange stearinlys. Solet er i ferd med å gå ned. En snill stund en sommerkveld. Nydelig. Fortsett å høre på kvelden her i NRK P1. Jeg lover masse fin musikk også. Neste låt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg har jo tidligere problematisert det for de som er vant til midnattssol på denne tida av året. Det som er litt fascinerende med denne låta er jo også at den startet med litt grann radio fra et spansktalende land.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

Ai, karamba, Ramón her i Nitimen med en fin sommerbeskrivelse av det han mener det vi trenger å ha på oss. Flip-flops og bikini som henger over en snor. Det at bikinien henger på en snor betyr at du kan se for deg at noen uten bikini ser den da henger på snora, eller så har den vært til vask, eller den henger til tørk etter et deilig saltvanns- eller ferskvannsbad. Det fine med radio er at du lager dine egne bilder, så når du ser bikinien over en snor, så ser du kanskje noe helt annet enn det jeg gjør. Apropos snor, to pilsnøre efter en snor, efter en båd, eller hvordan den vannet den gikk, den der klassikeren der. Forholdet blir såpass kaldt i vannet rundt omkring type at du fint kan bruke vannet til å kjøle ned det du eventuelt har av drikke. Snart så tenkte jeg skulle ta for meg noen låter som jeg synes har veldig mye pust i vokalen, eller pust i bakken, som jeg liker å kalle, men 1. mai.

Mai her I kvelden på NRK P1, der vi snart skal inn I et lite kapittel der jeg skal snakke litt om sang eller vokal som har veldig mye pust I seg. Og apropos pust, så det greit å ta seg en pust I bakken også, så jeg går innom inboxen, som vi kaller det på fagspråket. Du som hører på kan også når som helst gå inn I appen NRK Radio, avhengig om du hører radio I et, på et radioapparat eller I, på en gammel bilstereo, så kan du bruke mobiltelefonen din og finne fram appen NRK Radio, og det kan jeg ta med det samme, jeg kom på det her og nå. Kanskje har man litt bedre tid I løpet av en sommerkveld. Lag deg en bruker I NRK, så har du den, du kan bruke til alt, enten det radioappen eller til avstemninger som foregår på Eurovision-nivå, eller om det ting du ønsker å ha bokmerket og få rett til din egen inbox, så anbefaler lag en bruker. Men poenget var at går du inn I appen NRK Radio og finn programmet kvelden der så kan du som Heidi sende en melding rett inn I radioen. Hei Knut, koselig å høre deg på kvelden også. Har ikke hatt noe forhold til Sankthans på minst 30 år men etter tre dager med regn så har jeg endelig fått malt og snekret litt på utedoen her ved hytta på Langfjordnes. Akkurat rømt inn fra veps og mygg. Så har vi en som definitivt trenger en pust I bakken, det hun Aina, og har brukt Sankthans opp I Lardal, litt usikker på hvor mange Lardal som finnes I Norge, fikk jeg for det treff I Vestfold-traktene, vært på ekspedisjonsstolpekart, startet klokka 16, ferdig klokka 22. Litt av jakt, Aina. Veldig fornøyd og veldig sliten. Lovte meg selv underveis at jeg aldri skulle tilbake dit, men det går nok over. Sånn det noen ganger. Man glemmer hvor sliten man har vært, og så går man på igjen. Og så det en som kaller seg for MB Narvik, har tilbrakt denne kvelden I bil. Fra Son til Oppdal, skal videre til Hamarøy I Nordland. Da legger jeg til selv, skal videre til vakre Hamarøy I Nordland, som jeg selv har vokst opp der. Vedkommende kun sett ett bål på turen, men da fløyte jeg som bare det, da jeg passerte. Det har jeg ikke tenkt på før at det noe man gjør på Sankthans, at når du ser et Sankthansbål, ja, da fløyter du med bilen. For øvrig så har vedkommende en ny båt bak på bilen. Da legger til du som kaller det MB Narvik at du må kjøre forsiktig, både med bilen nå når du har båten bak, og når du etter hvert skal kjøre båt I sommer. Nå til låta som har overraskende mye pust I vokalen, avledet av bandet vi skal høre her nå straks, London Beat, I've been thinking about you, eller I've been thinking about you. Veldig mye pust I vokalen til London Beat. Etter det så skal vi høre noen flere eksempler på akkurat det. I've been thinking about you.

i kvelden på NRK P1 kom vel ut, kunne vært i 1990, veldig mye pust i vokalen der, og det skjer jo den dag i dag, selvsagt kanskje med en overvekt på kvinnelige vokalister, hvis dere tør å dra den konklusjonen. Klokka 10:30 en sankthans aften. Billie Eilish, kjent for sin viskevokal. To eksempler skal vi høre her med Olivia Rodrigo, og rett etter hun, så kanskje det beste norske eksempelet.

0: under my sleeve.
1: Fikk faktisk lyst til å høre julemusikk. With. Den det det beste eksempelet jeg har på norsk vokal med god magedragsrefleks der. Og så tenkte jeg skulle videre til en låt med bandet Briskeby. Det her var før Briskeby slo ordentlig igjennom med Lise Karlsnes som vokalist fra Jeans for Onassis-albumet i 2000. Sangen Propaganda husker jo alle, men i 1999 var det vel, så ga Briskeby ut en låt som heter A Song to Whisper. Det var den gangen mens da Ivar Kristian Johansen sa Ravi, dere vet jo det at Ravi er Ivar Baklengs, han var med i Briskeby. Også Liv Einarsen var vokalist i Briskeby da, og her er da A Song to Whisper.

har gravd ganske langt ned I NRKs lydarkiv for å hente opp denne lille juvelen. Altså, juvelen jo gjerne litt vanskelig å finne. Hvor langt ned I gruvesjakta til NRK for å finne Briskeby sin A Song to Whisper før Lise Karlsnes ble med I bandet. Veldig tidstypisk 1999 og veldig sommer. Kjente nå jeg når jeg hørte denne låten her, fikk lyst å gjøre som jeg gjorde I 1999. Da kom jo kaffebaren og satt I gang med lounge-stemningen, jeg si. Jeg ikke så veldig glad I de veldig lave sofaen som loungen gjerne har. Altså der du, det som har sett på en europalle med en tynn madrass oppå, og når du legger det bakover, så jo setet så djupt at du får så vidt anklene ned I gulvet, og så ligger du bakover I lounge-møblemanget da, og da var det gjerne den type musikk som gikk over anlegget på de her utestedene. Så et flott og fint gjenhør med Briskeby og også en referanse til låta med litt kvisker I seg. Ole Einar har sendt melding til kvelden på NRK P1, altså radioprogrammet som sendes akkurat nå. Det kan du også gjøre hvis du går inn I appen NRK Radio og finner frem til kvelden der og trykk på knappen send inn. Hei Knut, nå vi på tur hjem fra en tur I Sverige og Finland. Har vært nede I Levi I Finland og lekt oss litt I Sverige. Jeg skulle egentlig handle, men det ble for lite tid til det da. Så nå går bilturen videre hjemover mot Fjordgård på Senja. Det ikke typisk, Ole Einar? Drar ned til Sverige og Finland for å leke seg litt. Skulle egentlig handle. Ble ikke tid til det. Kjør tilbake til Fjordgård på Senja. Men veien målet, som det heter så fint. Så dobbeltklikket på en melding her fra Terje, og det gjør for at den såpass lang at avslutningen ser ikke før jeg åpner den I et annet vindu I en egen fane. Her skriver Terje God kveld Norge og god sankthans, og mange vil kanskje tenke som det at når du skriver God kveld Norge, ja det du kanskje ikke I Norge selv, og helt riktig, følg med. Dagen I dag startet med deilig frokost på terrassen her I Cala Honda, sør for Malaga, så kjørte vi tur til Ronda og sendet til med temperaturer oppe I 36 grader. Da det mye vann og is som gjelder, og så blir kvelden avsluttet med argentinsk biff på lokal restaurant, og nå vri otter på takterrassen med vår lille høytaler og NRK Radio I bakgrunn. Beste avslutninger av Sankthans for oss, og litt godt spansk I glasset må innrømmes. God kveld, kjære Norge, skriver Terje. En liten runde med vri otter på terrassen der, når temperaturen begynner å falle etter en glovarm dag. Det rett og slett deilig. Takk for melding til appen NRK Radio. Programmet kvelden. Mer musikk som også har litt sånn kviskeraktig modus I seg. Må være lov å spille musikk som får skuldrene til å senkes når dere 22:40 på kveldstid. Dette 10cc. I'm not in love.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Du

Makosir låta heter Jessica, du hører kvelden her i NRK P1, melding om at det regntungt langs E6 på Hedemarken, for øvrig liker jeg å kalle dagen Jonsok, skriv Jon. Så det jo mulig der når jeg leter Jon febrilsk etter andre som heter Hans, som heier på min bruk av Sankthansaften, men jeg ser bare Katrine og Fredrik og Øystein, vår trofaste lytter Svein Melkemann ser her, Aina har vi hørt ifra, Terje, Heidi, men kun Jon og Jonsok som laget sammenheng der, så takk for melding fra deg, Jon, som da kjører på en regntung E6. Har du lyst å fortelle litt om hva du har gjort i kveld, eller hva du skal gjøre når da gjenstår en time og 10 minutter cirka av denne kvelden, så gjør gjerne det i appen NRK Radio. Så skal vi mer enn gjerne lese opp og dele dine opplevelser med alle andre som hører på radio denne kvelden. Mange som er ute og kjører bil, ser det, da er det alltid flott å ha med seg musikk over anlegget. Så kan man jo også tenke litt filosofisk i det vi skal i gang med Van Morrison, Every Time I See a River. Er det ikke litt sånn filosofisk uttrykk at du aldri kan stige ned i samme elv 2 ganger?

Van Morrison her i kvelden på NRK P1. Jeg har en idé om å klare å lande med Louis Armstrong før NRK Nyheter. Klokka 23, så vi skal snarest innom musikk fra Frida Amundsen, som drar oss litt opp i fart. Her er hun med Hjem igjen.

Frida Amundsen her i NRK P1 hadde som sagt en plan om å lande i NRK Nyheter klokka 23 blank. Da denne låta akkurat ferdig.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag vedtok et flertall i det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet siden det pågår fredsforhandlinger, skriver Reuters. I vedtaket heter det at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran, med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand i det republikanske partiet mot krigen, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, skriver Reuters. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna i Gaza fortsatt vanskelig.
1: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste i flukt. De lever i teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. De veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge.
0: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
2: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte av behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
0: Styret i fotballklubben LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertagelse og uttaler at klubben historie. Det kommer fram etter et ekstraordinært årsmøte i kveld, der styret har fått mandat til å avvikle klubben. Klubben har slitt tungt økonomisk, og i forrige uke varslet de at de ikke kan fortsette med dagens driftsmodell. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

Ja, og jeg også her, Ine Vrolsen, her jeg, her er jeg, Aliens heter Lotta, Knut Folkestad heter jeg, som også her en god time til, frem til midnatt. Du hører kvelden i NRK P1, der jeg har fått et lite innhopp på grunn av sykdom. God bedring til Oskar, som vanligvis står her og snakker, eller ikke her, fordi jeg i Bodø, og sen herfra, som jeg vanligvis gjør da ellers i året i ni-timen, men ni-timen har måttet vike til fordel for det meget populære programmet Reiseradioen. Reiseradioen som jo var før ni-timen, og det funket så bra som konsept at ni-timen ble bygget på den, eller etter den lasten der langt tilbake i tid. Så jeg håper dere koser dere også med Reiseradioen, men det veldig kjekt at dere er våken og hører på P1 også akkurat nå. Eivind, han er i kjelleren, altså ikke rent sånn mentalt. Han sitter der fysisk og holder på å lage fotobok fra vårens tur til Malaysia, Borneo og Singapore. Mange timers arbeid, men veldig kjekk å ha etterpå. Han er gått over halvvegs og har laget 109 sier til nå, og Eivind Nese på Bygland, han ønsker all familie og kjente en fin Jonsok-feiring. Og fra kjelleren til Eivind, så skal vi ut. Vi skal til Honningsvåg, der skriver Randi at sola skinner. Hun har plukket Jonsok-blom og spist rømmegrøt på verandaen. Naboen tente bål i fjæra, og nå skal Randi legge seg, fordi hun så fotballkamp sist natt. Det var det mange som gjorde. Jeg mener, jeg så at det var 800 000 mennesker som var oppe og så kampen i natt. Jeg var en av dem. Kjenner også på en viss form for trøtthet, eller det overtrøtthet og overtenning som er i ferd med å ta bolig i min kropp. Men Randi skal gå og legge seg, og legge til at det var jo selvfølgelig spennende da finnmarkingen vår skåret det første målet for Norge. Ser vanligvis ikke så mye fotball. Og så skriver Randi filosofisk til slutt: du skal ikke sove bort sumarnatta, men jeg gjør det likevel. God natt til deg, Randi. På tide å falle til ro. Ro! Ro! Ro! Gratulerer til alle i Finnmark som fikk med seg det store øyeblikket da VMs nordligste spiller, hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen, skåret i går for et øyeblikk. Og June befinner seg også i vårt nordligste fylke og skriver som man gjerne gjør når man er fra Finnmark: å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Jeg har vært mye i Finnmark selv på sommerstid. Jeg vet at det er området der som kan være plaget med havtåke. Det ligger i stedets natur. Det kommer varme, og så møter kalde fronter ute i havet. Da er det deilig når June kan skrive: å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Kan vi høre noe med Fleetwood Mac? Svaret er ja.

Fleetwood Mac Dreams her i kvelden i NRK P1. Da har det vært rolig stilledans på platten som June brukte som danseunderlag når hun svinger seg forsiktig til Fleetwood Mac. Johan, han har tilbrakt sankthans, eller jonsok, som vi delvis enige om at vi også skal kalle det, med grillmaten på gulvet framfor peisen i stua, ute hølja det ned. Nå er jeg kommet ut i havet og skal laste en liten båt for en kort tur videre. God kveld og god natt, hilsen Johan. Veldig gjenkjennelig det der det har vært sankthansfeiringer før i tida, der grillpølsene måtte stekes på bålet inne, altså i peisen. Jeg vet ikke helt hvordan det var for hver og en av dere der ute. Det finnes ulike peiser i hus, men jeg ser for meg at nå har de blitt litt mer sånn lukka og mer glassorientert. Vi hadde i alle fall en peis som du kunne åpne helt ned, og mulig du også kunne skyve fronten inn under peisen, og så kunne du sette på et gitter. Det høres ut som noen gammel gjøtull det her. Og så kunne man steke pølse inne når det var dager som enkelt har opplevd i kveld. Vi har hørt om regntung E6-bilist og folk som har endelig opplevd at havtåka letta. Og så har vi en som er ferdig akkurat nå med å kjøre ut kunst i gjødsel fra Yara på gras etter endt første slott. Bjørn Oskar skriver at det har gått med noen timer i dag når det er litt her og der. All right, vi skal til Culture Club og høre deres klassiker Karma Chameleon.

Ja, når jeg hører Culture Club her og deres Karma Chameleons, så vurderer jeg å slå fast at munnspill, ja, det må være et kveldsinstrument. Det er et eller annet med når du drar på en måte litt i de tonene der, det er et instrument som du kan spille ganske så alene, og jeg ser for meg at det er et instrument som hører hjemme i kvelden, når man drar det ut av lomma, sånn som dette.

er det noe man skal øve på i sommer, så er det kanskje å få lyd i munnspillet sitt på denne måten. Her du klarer å bøye litt grann på tonene. Det får være et lite sommerprosjekt. Jeg merket i dag, og har forstått tenkt litt på det i det siste, at jeg har tatt meg i å snakke til maskinene mine. Altså ting som egentlig ikke har noe sjel eller noe som helst, men de lager lyd, og da er det oftere og oftere, merker jeg, at jeg rett og slett har begynt å snakke til de litt sånn oppgitt. For eksempel så satte jeg i gang en liten mikrobølgeopplevelse i dag, og da blir det sånn som det her.

Ja, ja, ja, jeg kommer. Ja, ja, ja, jeg kommer, og jeg har en vaskemaskin og en tørketrommel som står nede i, på vaskerommet, og også når de lager sånn du-du-dut, du-du-dut, du-du-dut, og det vil ingen ende ta, og jeg må ned en vindeltrapp, og den er trang, og den er lang, og da roper jeg også til vaskemaskinutstyret mitt, ja, ja, ja, kommer, kommer, ta det med ro, ta det rolig. Og det hjelper jo ikke, annet enn at det kanskje får ut bitte litt frustrasjon, at det er derfor man blir litt sånn stresset av de lydene som kommer til hver tid, og så prøver man å rett og slett bare si til, ja, ja, men jeg er på vei, slapp av, jeg kommer, kjære klesvask, jeg kommer og skal brette sammen, i alle fall ta det ut av tørketrommelen og legge det i en stor klump på benken der. Samme skjer hvis man opplever at det ringer på døra, og så er man opptatt med noe annet. Ja da, jeg kommer. Altså, de som står ute hører ikke at du kommer. Jeg kommer, slapp av. Åpne døra. Ja, hei kjære radiolytter. Nå er jeg blid og fornøyd, men du hadde kanskje ikke trengt å ringe på så mange ganger, men da fikk jeg snakke litt med meg selv, eller snakke egentlig til ringeklokka. Hva vet egentlig jeg? Ja.

0: Ja, like denne låten her, det er Taus, tror jeg fell. Apropos det å snakke til maskinene sine, altså maskiner som lager lyd, og så det, ja, jeg kommer, slapp av. Så like at i Taus sin låt, så noen parti der det litt mer sånn snakkeaktig måte å framføre teksten på.
1: Det skal ikke være sommerfugler nå.
0: Det skal ikke være sommerfugler nå.
1: Er det sangen?
0: Det er sangen.
1: Eller festen?
0: Festen?
1: Eller er det bare adrenalin?
0: Adrenalin. Like godt når det blir muligheter for litt prat i sang.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Ja, fra 1989 License to Kill, tittelsporet fra James Bond-filmen. I den perioden der var det jo Timothy Dalton som spilte James Bond. Fint igjen hør, rent musikalsk i alle fall. Lenge siden jeg har sett en James Bond-film. De fleste av, jeg tror jeg har sett alle, men de aller fleste av de har bare sett en gang, og tenkt at det får være nok. Jeg må jo sende en liten beklagelse til en kar her, var det du, Terje, ja, som opplevde rabalder da jeg spilte av dørklokkelyd i sted, som et eksempel på at når du hører ringeklokka eller en vaskemaskin som er ferdig som står og pip, og så snakker du, ja, jeg kommer, ta det med ro, og det burde jeg kanskje tenkt på at det å spille av en sånn dørklokkelyd er litt det samme som å spille av en politisirene. Det er det veldig mange som hører radio i bil som blir forvirret, og i Terje sitt tilfelle så blir det rabalder med ringeklokkelyd, for da våkna hun og ga hals, så det dirra i hytteveggen, skriver Terje med hilsen her, en vennlig hilsen sådan, og det var ikke meningen å vekke hun og hele hytta og eventuelt et hyttenabolag der, så jo også i natt at etter Norge-Senegal-kampen så var det folk som var ute og lufta hunden klokka 04.30 fordi hunden hadde våknet av rop og skrik og ro og så videre under kampen. Så døgnrytmen også til våre kjæledyr tror jeg står på spill nå i disse VM-tider. Og jeg startet jo den radiosendingen med å ønske dere hjertelig velkommen til radioens magi, og takk for tilliten dere viser, mens andre ser fotball på store skjermer og må ha langbord og skjenkebevilling og partytelt og så videre, så det er litt enklere å forholde seg til radio. Og skulle du allikevel være sånn delvis interessert, så hold Ghana og England til 0-0 i det spilte 73 minutter av denne kampen. Det er sånn 0-0 mellom England og Ghana.

Stjerner for Norge, lederen av Markus Neby og Nikolai Ram. Jeg må innrømme at den låten der har vokst på meg, og jeg tar meg selv I å synge med både her og der gjennom den låta der. Du hører kvelden her I NRK P1, klokka 10:30, eller 23:40, som det heter på fagspråket på denne tida av døgnet. Knut Folkestad heter jeg, hyggelig å få lov til å være med I ditt selskap, hva enn du måtte finne på denne Jonsok-aftenen. Det jo for en som vanligvis omringet av den store 9-timen-familien, litt som å spille I bandet Kiss, et av mine store, store favorittband. Det som skjedde I 1978 var jo at alle medlemmerne I Kiss ga ut hvert sitt soloalbum, litt som det jeg gjør akkurat nå. Plutselig så man alene og har ansvaret for å lage radio for hele Norge. Og da tenkte jeg at jeg kan gjøre sånn som Kiss gjorde. Da, på samme dato, samme dag, så ga alle ut hvert sitt soloalbum, og ingen av de andre medlemmerne I bandet fikk lov til å være med på deres respektive album. Og da kan vi gå til Ace Frehley sitt soloalbum, og tilbake til der vi var I går. Da var det vel New Jersey, New York. Her det ganske så bestemt. Vi back in the New York groove. Det her Ace Frehley I

Originalmedlemmet i Kiss Ace Frehley her gikk vel bort i fjor som den første av de originale medlemmene i Kiss. Peter Criss, Paul Stanley, Gene Simmons, de holder fremdeles på, men ikke like aktivt som de gjorde før i tida. Det tikker jo går mot midnatt, akkurat nå ser jeg før med at det væres inn store pappesker med pizza, for det er jo det klassiske måltidet når man driver og megler og skal bli enige om en løsning, og før midnatt så skal da egentlig 640 kabinansatte i SAS forhåpentligvis bli enige med arbeidsgiverne. Så kan hende at ting skjer på overtid der, men det er en streik som kan få store konsekvenser for flytrafikken nå når vi går inn i en travel feriesesong, så det er NHO, luftfart og fagforeninger som forhandler om lønn og arbeidstid, og målet ser her i VG i en sak fra litt tidligere i kveld er å finne en løsning og unngå konflikt. Satser på at det er pizza-rester utover natta også. Så får vi se hva som skjer videre der. Får kanskje oppdatering i NRK Nyheter her i P1 når klokka blir midnatt.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Der var Passenger ferdig. Nei, så var de ikke ferdige allikevel med Let Her Go. Vi skal til Payphone-låta til Maroon 5, som i alle fall for min del sender tankene og minnene tilbake til de her klassiske røde telefonkioskene. Det var også en tid da det var dyrere å ringe på formiddagen, og det var enorme penger og mynte å spare og ringe etter klokka 17, eller var det til og med etter 22. Nesten som de strømtariffene og nettleiesatsene også bygget på litt av det samme prinsippet der. De her røde telefonkioskene altså, som også hadde den kraftigste konstruksjonen jeg noensinne har opplevd. Da tenker jeg på den raden med telefonkataloger som ble som en slags benk av jern. Altså, du kunne sette opp på det med all din tyngde, og du kunne hoppe ned igjen, og så kunne du veppe opp en og en telefonkatalog for hvert fylke eller distrikt, og det var en helt ufattelig bra og solid konstruksjon. Nå er vel ja, det er en og annen sånn telefonkiosk, og ser med veldig mange av de har jo blitt det sånne bokkiosker der du kan låne deg en bok, eller bare ta den, eventuelt sette tilbake en bok som du har lest ferdig. Men her, musikalsk telefonkiosk der, Maroon 5.

Og hvis du bruker firkantetasten i stedet for å gjøre det på telefon og skrive denne firkantetasten 944 e 4 e, så får du fargepaletten til Maroon 5, en sånn rødbrunaktig farge. Vi startet jo sendingen med å høre fra noen som drev å male et barnerom i kveld. Kanskje er det Maroon 5 fargepaletten som blir brukt. Takk for å følge denne sankthanskvelden, Jonsok aften. Snart nyheter for det. Vamp 13 humler.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid. Det sa riksmekler Mats Ruland til NRK sent i kveld.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det er mange spørsmål som skal løses. Så det er en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I dag vedtok et flertall i det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen, det melder Reuters. Det er likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet fordi det pågår fredsforhandlinger. Vedtaket slår fast at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand mot krigen også i det republikanske partiet, og flere republikanske senatorer var med på sikre flertall for vedtaket sammen med demokratene. Og en ny måling gjort for Reuters viser at bare en av fire amerikanere mener Trumps krig mot Iran var verdt kostnadene. Et flertall tror også at våpenhvilen vil bli brutt. Togtrafikken i hele Tyskland ble stanset i kveld på grunn av feil i jernbanens digitale radiosystem som brukes til kommunikasjon og styring av togene. Det opplyser det statlige jernbaneselskapet Deutsche Bahn. Alle tog ble holdt igjen på stasjonene mens teknikere jobbet med å fikse problemet, og det er ukjent hvor lenge togstansen vil vare, det skriver NTB. I fotball-VM ble det akkurat uavgjort 0-0 mellom England og Ghana, og du kan få alt om kampen i NRKs VM-studio på NRK1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. Der får du også med deg kampen mellom Panama og Kroatia, som begynner klokken ett. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

I'm good. Det syng Bebe Rexha sammen med David Guetta her I Nattradion, og det var Lomsk som åpna det hele med Som å komme hjem. Og Nils Hågen Onstad her I studio, og ja, like før vi starta I dag så kom jeg til å tenke på at det 24. juni I dag, og det faktisk akkurat et halvt år igjen til det julaften. Ja, jeg skal ikke overdrive det. Nå det Nattradio. Velkommen inn.

7. Før det heter låten til Salt and Pepper. Vår sangstjerne nummer 1 sa jeg I stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betingelse kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

Jesper Jenseth og Tomine Harket sang sammen enkelt før det var UB40 som tok fram rødvin, red red wine etterpå det, og ja, kanskje var det noen som tok seg en rødvin I går også, da det ble feiret, eller I hvert fall markert sankthansaften, men det jo I dag 24. juni at det sankthans på ordentlig da, som det har fått navn, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaff da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig, første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i.

Smisel stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i veien.

0: you. Damn.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: En vinternatt i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gårde med et fnys.
3: De må ikke komme her og komme her.
2: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
4: Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Her forlater vi Stein Torleif Bjella, som fikk god hjelp av gitaristen Mark Ribbett I Sundreberget. Den avrundet den norske trippelen. Livne Dubedal hørte vi også. Bli med hjem og Øystein Sunde aller først.

Mike Oldfield invitert inn Maggie Rayleigh til å synge sin store slager Moonlight Shadow. Og nå er det D-Sound som får lov til å avrunde nattradion. Do I Need a Reason, syng de. Og Nils Åge Nostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Når en flyvning blir kansellert som følge av streik, har du rett å velge mellom ombooking så snart som mulig, ombooking på et senere tidspunkt eller refusjon og pengene tilbake.
3: Hva bør man som reisende gjøre dersom man våkner opp i morgen og oppdager at flyvningen ens er kansellert?
2: Sammen med en kansellering så skal du få tilbud om ombooking hvis du ønsker det, og det er det de fleste ønsker en billett så du kommer seg av gårde. Hvis ikke du får det, må du logge deg inn på brukerkontoen din på SAS og sjekke om det er noe du kan gjøre der. Hvis ikke, ja da må du kontakte selskapet direkte.
3: Er det noe man ikke bør gjøre som reisende i en streik?
2: Hvis du våkner opp og ser at det er streik, men billetten ikke er kansellert, da bør du ikke avbestille reisen selv. Da har du ingen rettigheter hvis reisen i ettertid skulle vise seg å bli kansellert.
1: Og forhandlingene er altså mellom NHO Luftfart og fagforeningene Parat og Fellesforbundet. I kveld på Sankthansaften var det bålbrenning over hele landet, men vær varsom med ild i tiden som kommer, for hetebølgen kan øke brannfaren.
4: Det ble varmt i Oslofjorden i dag under årets sankthansfeiring, og varmere skal det bli. Nå er nemlig hetebølgen i Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
5: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så er seg vanlig treverk, om det er ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
1: Det advarte Knut Halvorsen, innsatsleder i Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Antallet bekreftede tilfeller av ebola i den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet liv i utbruddet. Bare det siste døgnet er det registrert 46 nye tilfeller av smitte og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-viruset er svært smittsomt. I fotball-VM startet kampen mellom Panama og Kroatia nå klokken ett. Den kan du følge på NRK, på VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder den statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togene i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld, det melder den tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Etter det NRK erfarer, vil skattekommisjonen komme gründere i møte og gjøre det gunstigere å lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet. Mikrochip-produsenten Lace Lithography er en av de som kan ha glede av dette. Hvis de skal vokse og tiltrekke seg utenlandske talenter, er de avhengige av å kunne gi dem opsjoner med lav skatt som en del av lønna. En opsjon er retten til å kjøpe en aksje til en fastpris og vanlig i oppstartsselskaper. Morten Anstensen er operativ leder i Lace Lithography.
1: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skatteordning er at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
2: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt Arbeiderpartiet villige til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
3: Fordi at velferdssamfunnet er et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere, lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
0: Det sa fagsjef i Agenda, Aksel Fjellavli, og reporter var Tore Tollersrud. I fotball-VM er stillingen mellom Panama og Kroatia 0-0 ved pause. Andre omgang starter nå. Du kan følge kampen i NRKs VM-studio på NRK1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.